Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2023

Ni wakati wa pekee sana ikiwa ni siku ya sabato takatifu, nami nina furaha tele kushiriki na wewe katika sabato ya leo. Nikiwa hapa AWR mtaa wa Hale Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu shiriki pamoja nami siku ya leo, utambatana nami toka masaa haya hadi itakapofika masaa ya jioni saa moja moja hivi. Mimi ndio nitakuwa nikifunga virago vyangu kwa kuondoka. Nina hakika utabarikiwa sana. Kwa sasa utaendelea kuwa pamoja nami tukibarikiwa pamoja katika kipindi cha Kanisani Kwako Kuna Nini, na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo. Wewe utapiga simu hapa na kutuma jumbe ili kuweza kunijuza juu ya hilo, nami nitabarikiwa kusoma ujumbe wako na kupokea simu yako hapa pale utakapoweza kutujuza Kanisani Kwako Kuna Nini. Na mara baada ya hapo mimi nitaendelea na kukujuza nini kinachofuata na utabarikiwa. Mimi nina furaha tele kushiriki na wewe katika sabato ya leo, ambapo ni siku nyingine tena Bwana ametupatia kuona upendo wake unaojibidisha katika maisha yetu. Jina langu ni Negele Peter Negele, utabarikiwa kuwa pamoja nami, nami nina furaha tele kushiriki pamoja na wewe sabato.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari asubuhi.
1: Salama. Habari za hapo studio.
0: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Jangala Magangio Kifoka kutoka Kumwasha Wilaya Kibondo mkoa wa Kigoma.
0: Jangala kutoka Kibondo Kigoma, karibu sana Sabato ya leo. Tushiriki pamoja, ukitujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo, mtu wa Mungu?
1: Kijijini kanisani kwetu kuna ibada ya kawaida. Ukitoka Kibondo kuja kijijini kwetu na ule shilingi 5000, ukifika kwenye nembo ya shule mkono wa kushoto utakata mkono wa kushoto. Ukifika zahanati unauliza Sabato lilipo. Unatoka kijiji cha Kumbanga na uli shilingi 3000, unafika kwenye nembo ya shule mkono wa kulia utakata. Ukifika zahanati utaulizwa pia. Unatoka kijiji jirani pia Yerusalemu, unafika eneo la ofisi ya kijiji, ukiuliza Sabato lilipo atakuonyesha. Utasikia vyombo vikiwa vinalia pia, ziko katikati ya kijiji, hamna shida ya kuuliza sana. Ukifika kwenye zahanati utasikia vyombo, utaona na kanisa lilipo.
0: Barikiwa sana.
1: Asante hapo studio na wewe.
0: Amina, amina. Na mpendwa anapokea simu nyingine hapa toka kwa rafiki. Halo, habari?
2: Halo, Peter Nyegere, mwana wa Nyegere.
0: Ni mimi hapa, habari ya kwako ndugu yangu?
2: Ni nzuri, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, unaongea na Ayubu Matiko kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongola Ndege.
0: Ayubu Matiko toka Mongola Ndege, nabarikiwa sana kuwasiliana na wewe asubuhi ya leo. Basi karibu uweze kushiriki nami kwa kuweza kutujuza kanisani kwako hapo Mongola Ndege kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapa.
2: Sabato ya pekee, Sabato nzuri, Sabato takatifu, Sabato ya kufunga makambi ya mwaka 2026. Ninawakaribisha watu wote, wageni kwa wenyeji, watu wa dini zote, watu wa kabila zote, watu wa lugha zote. Karibu katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mongola Ndege. Jinsi ya kufika Mongola Ndege, kwa wale wanaotokea kule Chanika, kwa wale wanaotokea Kisalawe, kwa wale wanaotokea kule Mbagala, kule Kigamboni, kule kwa kina Emmanuel Makunde, wanaotokea Segerea, wanaotokea sehemu zote na viungo vyote vya Dar es Salaam, wao tuwapande magari yanayoelekea Gongola Mboto. Wakipanda magari ya Gongola Mboto wanashuka kituo kipya. Ukishuka kituo kipya utavuka reli ya kwanza, utavuka reli ya pili, utachukua bajaji au pikipiki, utawaambia mnipeleke katika kanisa la Waadventista Mongola Ndege. Ukifika hapo Mongola Ndege utasikia vyombo vinapiga na sauti nzuri, kwaya zinaimba. Kwa hiyo leo ni Sabato ya pekee. Wazee wa kanisa wamejipanga vizuri kuhakikisha kwamba watu wanakula kiroho, wanakula kimwili. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote. Leo kuna kwaya mbalimbali, kuna kwaya ya Kinyerezi, kuna kwaya ya Mongola Ndege, kuna kwaya ya Ulongoni A, kuna kwaya ya vijana ya Mongola Ndege, kuna kwaya ya vijana Ulongoni B. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote. Kuna wachungaji wametulisha kioo, wametulisha kimwili. Kuna mchungaji Bundala, kuna mchungaji Majale, kuna mchungaji Yusuf Juma, na kuna mchungaji wetu wa mtaa, mchungaji Eno Kosingo. Kwa hiyo ninawakaribisha watu wote.

la matuko. Nimebarikiwa sana kupokea simu yako na kutakia sabato njema na kufunga kambi kwema. Amina.

0: Halo, habari. Halo, habari. Ni kwema, habari ya kwako? Sabato njema.
1: Njema sana hasa leo.
0: Na mbarikiwa sana mtu wa Mungu. Karibu shiriki pamoja nasi kwa siku ya leo, ukitujuza yale yaliyo mengi toka hapo kanisani kwako, tuweze kujua kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Kwa faida wasikilizaji, unaongea na Paulo Musa, anapatikana Karatu, mtaa wa Bwani, kanisa la Pendo la Jerusha. Naam, kanisani kwetu leo namna ya kufika, wale wote wanaotoka Arusha, wanaotoka Makuyuti, wanaotoka pande zote za Arusha, tunawakaribisha katika kanisa letu la Jerusha. Hali kadhalika wale wote wanaotoka Magola, Malekichanda, njia panda, watashukia pale stendi na kuchukua usafiri wa bajaji mpaka kanisani kwetu. Kanisa letu liko mbali, ndugu mtangazaji, pita Negele.
0: Naam.
1: Pia kutia leo ni sabato ya vijana, tutabarikiwa na programu za vijana. Ni sabato ya tatu, tunawakaribisha wageni kwa wenyeji kwa siku ya leo. Pita Negele.
0: Naam.
1: Karibu kanisani kwetu kwa siku ya leo, japo nimehangaika kutafuta laini, lakini Bwana ni mwema, nimepata laini kwa utukufu wa Mungu. Pia leo tutahudumiwa na kwaya yetu pendwa, kwaya ya Arusha inayopatikana mtaa wa Bwani, mtaa ambao unaongozwa na Pastor Solomon Masengenya, anaongoza vyema mtaa huu. Barikiwa Peter Negele. Siku moja karibu na wewe katika kanisa letu la Arusha, kanisa ambalo ni kongwe, kanisa la kwanza tangia makanisa yote kuanza hapa Karatu.
0: Siku moja nitafika hapo Karatu. Mimi Karatu ni mwenyeji sana, nimeishi hapo. Basi nabarikiwa nikisikia unasali Bwawani hapo.
1: Aha.
0: Barikiwa.
1: Karibu sana. Jirani.
0: Jirani.
1: Nikiripoti kanisani kwangu kuna nini? Mimi naitwa Paul Musa. Nikipatikana mtaa wa Bwawani, kanisa la Arusha. Karibu sana.
0: Barikiwa sana po Musa. Shida ikawa. Asante sana. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina. Habari hapo AWR?
0: Hapa tuko salama kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu.
2: Amina, amina. Kwa faida wasikilizaji na watazamaji wa Hope Channel Tanzania na wasikilizaji wa AWR Tanzania, hii ni sana ambazo ukipenda mwite mbatizaji katibu wa Beroya Family wa 102.5 jijini Arusha, mtaa wa Burka, katika kanisa la Waadventista Sabato Burka, mtaa pekee unaoongozwa na Pastor Kilifu Mtewele pamoja na viongozi wengine wakiendelea kufanya vyema kabisa katika mtaa huu wa Burka. Naam, leo kanisa ni kwangu Sabato ya pekee kabisa, ambao kwa hakika ni zawadi ambayo tumepatiwa na Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Leo ni Sabato ya kufunga na kuomba. Hivyo leo waumini wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Burka, leo tuna jambo letu mpaka na kuomba kukabidhi mambo yetu yote Mungu katika Sabato hii ya leo. Tutahudumiwa na kwaya yetu ya vijana kwa kubwa kabisa ya Waadventista wa Sabato Burka, ambao kwa hakika kwaya kanisa la Burka leo watatali kule Mtwara, wamealikwa katika mkutano mkubwa kabisa wa makambi. Hivyo leo rasmi wanafungua kambi kule Mtwara. Hema tutakao kuwa tumebakia, tutaendelea na ibada zetu ambazo zitaanza saa 2 kamili asubuhi mpaka hapo baadaye. Kwa hiyo leo kwa kwaya vijana ambao kwa hakika leo wanatumaini kwa

0: Pendwa, kama ndio ulikuwa unajiunga pamoja nasi, yumkini ndio umeifungulia redio yako, sasa ni kualike uweze kuwa pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania na kipindi hewani ni wasaa pekee sana, wasaa maridhawa wa kuweza kujulishana ni kwa jinsi gani kanisani kwako kwa siku ya leo kumekuwa ni sehemu ya mbaraka. Karibu tujuze kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo ili tushiriki pamoja kuweza kualika na kuweza kukaribishana ndugu jamaa marafiki kwa siku ya pekee leo. Hoi, leo ni siku takatifu, leo ni siku ya sabato, sabato ya Bwana ambapo upendo wa Mungu hujibidisha katika maisha yetu kila inapofika siku kama ya leo, maana tunauona jinsi Mungu alivyotupenda kupita upeo. Sabato ni ishara ya maagano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Je, wewe umeweka maagano kati ya Mungu wako? Ni siku takatifu. Yapo mambo matakatifu, ikiwa ni pamoja na ndoa, ikiwa ni sabato na zaka, ikiwa ni pamoja na sabato takatifu. Unapoyatafakari haya, jiweke kiroho zaidi. Siku ya leo ikawe baraka kwako, hasa unapomkaribisha Kristo kukaa ndani ya moyo wako. Shiriki nami. Halo? Habari asubuhi? Wakati wote. Ninaongea na nani dada yangu, napiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Scholastica Paulo kutoka Nyakayondwa kanisa la Zaituni.
0: Scholastica Paulo kutoka Nyakayondwa, anabarikiwa sana dada yangu. Sabato ni njema kwako?
1: Ni njema sana sana.
0: Amina. Karibu sasa dada yangu uweze kunijuza maeneo ya Nyakayondo hapo kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Kanisani kwetu leo ni sabato ya vijana.
0: Amina.
1: Pia leo ni sabato ya kina mama, tunakusanyika mtaa Nyakayondo wa kanisa Central, ila vijana wanaabudu kwenye makanisa yetu.
0: Amina.
1: Ila ukitaka kufika kanisa la Zaituni ukiwa unatoka Lunzewe unashukia Mnazi Miwili, mkono wa kulia pembezoni kuna uwanja wa mpira, kanisa la Zaituni.
0: Amina.
1: Ukiwa unatokea Bwanga unashukia Mnazi Miwili, mkono wa kushoto pembezoni kuna kanisa la Waadventista wa Sabato Zaituni.
0: Nabarikiwa sana.
1: Asante Peter Ndegere, karibu basi huko Nyakayondo siku moja uje tutembelee.
0: Kuna siku dada yangu nitakuja huko Nyakayondo, na mimi ni njia ya nyumbani hiyo.
1: Ndio.
0: Ni kuna siku nitafika hapo.
1: Asante, asante, karibu sana. Ila line zangu yani siku nyingi nakutafuta, yani haupokei simu zangu wala SMS zangu, hauzisomi.
0: Kweli dada?
1: Hauzisomi SMS zangu wala yani napopiga simu haupokei SMS, hausomi.
0: Hapa unajua hii line yetu ya hapa studio dada?
1: Ndio.
0: Ina watu wengi sana.
1: Ndio.
0: Unaweza ukatuma jumbe kama sasa hivi hapa nikiangalia jumbe ambazo kwa huu muda tu nilioanza zilizokwisha kuingia.
1: Ndio.
0: Ni jumbe 382.
1: Watu wanaifuatilia redio ya Waadventista wa Sabato.

0: Unaona hapa ninapoongea na wewe tayari kuna simu zinapiga. Yupo anapiga, kuna mwingine anapiga. Kwa hiyo unaweza ukawa unapiga kweli unakosa line. Wewe fahamu tu ni kutokana na wingi wa watu, na sisi tunamshukuru Mungu kadri tunavyopata watu wengi, tunafahamu kwamba kazi yake inasonga mbele. Na usichoke kupiga, usichoke kutuma jumbe. Kuna siku kama leo utapata line, tutaongea. Yote ni heri na Mungu akubariki sana, nikutakie sabato njema dada yangu.
1: Amina na kwako pia.
0: Amina, barikiwa sana.

0: Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani dada yangu, unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na Lilian Adelia El Marco kutoka katika kanisa la kwa Kirache ya wilaya ya Same.
0: Dada Lilian Adelia kutoka kwa Kirache Same. Nabarikiwa sana. Karibu sana dada yangu. Sabato ni njema kwako?
1: Njema sana hasa ya leo.
0: Amina. Karibu basi dadangu, unijulishe kanisani kwako hapo wa Kiracha leo kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
1: Kanisani kwetu leo ni sabato nzuri ya pekee, Mungu ametuwezesha tena tumefika katika siku ya leo.
0: Amina.
1: Kufika ukitokea Dar es Salaam. Shuka kituo kimoja kinaitwa Makanya, chukua boda boda, mwambie kanisa la kwa Kiracha ni pembezoni tu mwa barabara, atakufikisha. Wanaotokea Moshi, shuka kituo Makanya, chukua bodaboda, mwambie naenda katika kanisa la kwa Kiracha, utafika. Karibuni sana wote.
0: Amina, barikiwa sana.
1: Haya, pamoja na wewe.
0: Amina.

0: Na mpendwa, habari ya kwako?
1: Habari ya kwako nzuri. Habari ya Sabato?
0: Ni njema. Ninaongea na nani dada yangu? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Asha Ngora tokea Nyororo Mufindi huko.
0: Barikiwa sana toka Mufindi. Karibu sana dada yangu, ikiwa ni Sabato takatifu ya leo, uweze kushiriki nasi ukitujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Amina, amina. Kanisani kwangu leo ni Sabato ya vijana. Namna ya kufika, unapotoka Mbeya, kanisa letu lipo barabarani kabisa maeneo ya stendi. Ninawakaribisha wote na wanakwaya na mchungaji wetu Richard Mwashinga.
0: Barikiwa sana.
1: Amina, amina.

0: Hakuna. Hello.
1: Negere Peter.
0: Ni mimi mtu wa Mungu, habari ya kwako?
1: Habari ni njema, habari mtumishi.
0: Ni njema kabisa, ninaongea na nani asubuhi ya leo ikiwa ni Sabato takatifu?
1: Yaani unaongea na Yokisha ni Jonas Bangaya, nikipiga simu kutoka wilaya Kibondo, kijiji cha Kibingo, mtaa Kanyamahela. Kwa kweli nimefurahi sana kupata hewani.
0: Amina.
1: Amina. Sabato hii ya leo kwetu ni sabato ya vijana, ambapo kuanzia asubuhi mpaka hapo jioni ni program tu za vijana, ambapo tunapenda kuwakaribisha ndugu zetu ambao wanatuzunguka katika wilaya hii ya Kibondo, lakini wanaounda wilaya ya Kibondo wanaotoka Nyalioba, wakifika moja kwa moja katika kijiji cha Kibingo wanashukia dispensary. Nikisema dispensary, wengine huwa manyina waacha hospitalini. Wakifika tu hospitalini hapa wanashuka tayari na ubao, naona tayari na programu za vijana tutazikuta zinaendelea. Lakini wale wanaotoka Marolegwa ubaoni huko wanashukia hapa hapa dispensary, ambayo ndio hospitalini hapa. Moja kwa moja wakifika hapa, watumishi wa Mungu watawaona, maana kutoka hapa kwenda kanisani kuna sentimita 100 tu, ambapo ni uwanja mmoja. Wanaotoka huku Rusipoko wanashukia hospitalini tena pia. Wakifika tu hapa wataona watumishi wa Mungu wakiendelea kuonesha programu, kwa sababu huu mtaa ni mtaa wenye upekee sana, ambao naundwa na Pastor Anthony Manyanda ukishirikiana na Yohana Ziguye. Kwa kweli ni watumishi wa Mungu ambao wanaendelea kuhamasisha vijana waendelee kusonga mbele, lakini pia hata vijana wao wenyewe wanaendelea kufanya kazi ya Mungu kwa kujituma. Negere mwana Negere. Karibu sana, siku moja uweze kufika katika kijiji hiki cha Kibingo, utawakuta wazee wa kanisa wakishangilia, ambao na wao ni Mama Tagaidi, ambao ni Aibu Ndaraba, lakini pia yupo Yesu Ndaraba, lakini pia yupo Azori Kabaduba.
0: Asante sana, kuna siku kwa neema ya Mungu nitasali pamoja na nyinyi hapo. Asante sana.

0: will be. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako mtu wa Mungu?
1: Salama, kwema.
0: Kwema, naongea na nani, napiga simu toka wapi? Pole sana, pole sana.

WR Tanzania. Na mpendwa, naomba samahani kwa changamoto iliyotokea. Nimeshindwa kupokea simu kulingana na changamoto ndogo iliyojitokeza hapa, lakini basi tutaweza kuendelea tena.

barabara ya Mwai Kibak Mikocheni Biji jijini Dar es Salaam kwa kutupa nafasi hapa Buhemba kuendelea na matangazo ya moja kwa moja. Ikiwa leo ni siku nzuri, siku ya Sabato, tunakukaribisha mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania Rock FM, na wewe ambaye unatupatilia kupitia katika mitandao yetu ya kijamii. Sabato njema. Sabato njema. Mbarikiwe sana watu wa Buhemba ambao mmefika hapa pamoja na marafiki, jirani kutoka mitaa jirani ambao nanyi mpo katika eneo hili la misheni hapa Buhemba, tukiwa katika hitimisho za makambi kwa mwaka huu 2026. Na tunakwenda kuanza shule ya Sabato asubuhi hii leo, na kabla ya kuanza nitawalika kwaya ya Kurasini watatupatia wimbo moja, kisha baada ya hapo tutapata program nzuri ya shule ya Sabato kutoka katika shule ya kanisa la Waadventista wa Sabato Buswege kutoka hapa hapa Butiama mkoani Mara. Kwa niaba ya wote ambao watashiriki kuhakikisha ya kwamba matangazo haya unayapata kwa uzuri kabisa, mimi ni Nyamitika Yora. Karibu tuwe sote mwanzo mpaka mwisho, na Mungu akubariki. Ni Sabato njema. Kurasini, karibuni.

Wimbo namba 166, furaha kwa ulimwengu. 166, furaha kwa ulimwengu.

mnasemaje kwa ajili ya shule Sabato? Mnasemaje kwa ajili ya wanafunzi kutoka shule ya sekondari ya wasichana Busegwe? Sasa ni wakati wa kuona umuhimu wa kupeleka watoto wetu katika shule ambazo zinaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Shule hii kama tulivyokuambia ilianzishwa mwaka 2008 na inafanya vizuri. Kwa hivi sasa tunakwenda kumwalika mchungaji Nurueri Elia ambaye atatuletea somo maalum. Hivyo mwambie mwenzako kaa tayari kwa ajili ya kubarikiwa. Mtazamaji, msikilizaji, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, tunasema endelea kuwa nasi, maana Sabato hii ya leo inakwenda kuwa Sabato ya kipekee, wakati ambapo tutakuwa tunahitimisha kambi hili katika mtaa huu wa Buhemba, wilaya ya Butiama, mkoa huu wa Mara.

0: kambi 2026 mtaa wa Buemba. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Hii imekuwa ni habari njema sana, kwa sababu hatuna mtu ambaye tunampatia sifa na utukufu, kwani aliyemumba wa mbingu peke yake ndiye ambaye ameendelea kuwa baraka katika maisha yetu. Wangapi wamebarikiwa na mkutano wa pekee huu toka tulipoanza? Haleluya, haleluya. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji na Kristo mwenzangu ambaye uko mahali hapa, tunamshukuru Mungu kwa sababu wewe uko hapa ili upate baraka za Bwana. Asante kwa ajili ya shule yetu ya Busegwe Sekondari. Sasa tunaendelea kutafakari kile ambacho Mungu ametualika tukifanya asubuhi ya leo. Tufumbe macho yetu ili tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Mfalme na Mungu wa amani, ni wakati mzuri tena ambao tunakuja mbele zako useme nasi, nasi tuko tayari kuisikia sauti yako. Baba, Roho wako mtakatifu akayageuze mawazo yetu ya kuelekea wewe, na unitumie kama chombo, ni katika jina la Yesu, amen. Nimekuwa katika juma hili na mada inayosema siri ya ajabu. Mwambie jirani yako, siri ya ajabu. Haleluya. Katika dunia hii hamna kitu kizuri kama kufahamu siri. Na watu wanatumia muda wao mwingi kujua siri. Hata sasa akitokea mtu akakwambia, hebu sikia dakika moja kama sio sekunde. Kuna mtu mmoja alikuwa ni mgumu sana kutoa. Alikuwa ni mgumu. Mgumu sio wilaya mgumu. Alikuwa ni mgumu sana wa kutoa fedha. Ukimwazima harudishi. Lakini hata ukimwomba ahadi mpaka uwe mvumilivu sana. Nafikiri utakanyaga kwake kama mara 80 hivi. Kwa hiyo ukiwa ni mkata tamaa utachoka. Siku moja mwenzake akamtembelea. Alimkuta anamenya miogo. Akamwambia, "Basi vipi?" Akamwambia, "Vizuri." Yule huyu mtu alikuwa ni mwanamke. Akamwambia, "Basi nilikuwa napita." Akamwambia, "Okay, basi sawa. Endelea na safari." Alipopita akamwambia, "Lakini basi ngoja nikuulize swali." Akasema, "Hebu uliza." Akamwambia, "Una habari?" Akamwambia, "Sina, zinahusu nini?" Akamwambia, "Mme wako usiku alikuja saa ngapi?" Na kweli yule baba alichelewa usiku kurudi. Besi akamwambiaje yule mgumu sasa bahili? Akamwambia, "Unamaanisha nini?" Sorry, nilikosea kidogo. Baadaye tutaonana jioni." Nikuulize swali, ungekuwa hata kama wewe utarizika hivi. Asema, "Besi jamani, si uniambie kweli alikuja? Alikuja usiku umeenda sana." Akamwambia, "Unajua alikuwa wapi?" "Sijui. Tutaonana basi kesho." Jamani, navyokupenda jamani, si uniambie. Anyway, unajua una mambo mengi, endelea kumenya miogo." Asema, akamwambia, "Unataka nikwambie? Lakini by the way, nilikuwa naenda mahali fulani na kuna mtu alikuwa ameniahidi 20,000. Na nikikusikiliza nitakosa ile hela. Kwa hiyo nachoweza kufanya wewe, nitapata nafasi nije." Jamani, kwani hiyo hela unaitaka sana? Ina shida sana?" Akamwambia, "Ndio, nina shida, lakini si nimeshakwambia nitakuja baadaye." "Hapana, kaa hapa nitakupa 20,000. Mgumu anatoa hela kwa ulaini. Shida nini? Anataka kujua nini? Siri. Na huyu aliyekuwa anataka hela akagundua siri, njia kupata ni kumtafuta mtu ili ajue siri. Katika maisha haya, usipojua siri za kukaa kwenye ndoa, kufanya biashara, kuishi na watu, hata sisimizi atakutesa. Halo? Halo? Yani utateseka, utakuwa wa kulia na majuma ya maombi. Kila juma la maombi lina maombi yako manane, tisa. Lakini kuna watu wakishajua ufunguo tu ya kwamba nikigusa hapa mambo yanaenda, utaona wana relaxi na maisha yanaenda. Na hivyo asubuhi ya leo nilikuwa natembelea siri hii ambayo nilikwambia imejificha sana, nikawa natafuta siri ya ajabu. Kwa nini kuna kuchelewa sana kwa watu kuolewa mpaka unasikia anasema nitafutie lolote? Huu mgogoro umenitesa sana. Unasikia tu pasta, sasa akija yeyote mwambie nipo. Nimekaa, nimesubiri, nimechoka. Lakini baadaye najiuliza, kwa nini kuna watu wanapaki magari kanisani, wengine tunapaki miguu? Hilo nalo ni swali na nitesa. Mwingine anakuja kabisa na gari, anapiga honi, unampisha. Na wewe una miguu miwili, una macho yale yale. Hivi nini siri ya urembo? Nikaona mahali fulani pameandikwa gari moja, nikaitafuta, imeandikwa ombeni nanyi mtapewa. Nikaanza maombi, nikasema au gari itatokea huku. Unahisi kuna mahali umekata tamaa, unaona vitu vizuri vinaendelea kwenye hii dunia, alafu unajiuliza hivi wewe humu duniani umepaki au uko kwenye dustbin? Sasa nikawa naangaika. Jirani, hebu muulize jirani, jirani wewe ukoje? Leo umekuja na bodaboda, pikipiki au gari? Hebu muulize. Amekujibuje? Halo? Halo? Sasa sikiliza. Imenisumbua sana. Kwa hiyo niliingia kwenye maombi mpaka mwisho, nikamuuliza Mungu, sasa niendelee? Mbona ile nimeona gari imeandikwa mbeni mtapewa, nimemaliza maombi, mbona bado aisee? Nikakanyaga na siri hii, nilikaa nayo miezi sita. Disemba nikanunua gari, na ni gari yangu ya kwanza kununua ilikuwa inaitwa Peugeot. Hebu ambie mwenzako Peugeot. Nina miaka tu 20. Nikagundua kuna vitu lazima tutembee navyo vitarahisisha mambo kwenye safari hii. Safiri nami sasa kwenye kitabu cha Waamuzi na ni Samueli, kuna siri ambayo nitakuambia. Lakini nitasema siri tatu. Siri namba moja, labda niziseme kwanza alafu kwa sababu ya muda wangu wewe ubaki unazifanyia kazi, zitakufanya ufike mahali ambapo tamanio lako iko mahali. Siri ya kwanza, na naomba uianzie kesho. Siri ya kwanza, kila siku. Siri ya kwanza, okay. Ni ya uwekezaji. Mwambie mwenzako uwekezaji. Uwekezaji katika tabasamu. Kuwekeza, yani kila siku hakikisha unafanya kitendo kinachotengeneza tabasamu kwa Mungu. Halo? Halo? Halo? Kuna vitu Abraham alitengeneza kitu kinachotengeneza furaha kwa Mungu. Mama nani yule mama Mshunami alimpata walikiwa na Geas, wakati Elisha anaenda
1: Wakasema, yule mama akasema, lakini huyu baba tumpunguzie mateso ya kutembea. Wakatengeneza kitu fulani. Baba alipomaliza, nabii wa Mungu alipomaliza kazi akasema, huyu mama ana shida gani? Na kwa sababu mama alikuwa na matatizo kama tulio nayo, sikiliza. Wakati Gehazi mama anaulizwa yule mshunami, umenikarimu, naomba nikuulize, una shida gani? Alinyamaza, hakusema chochote. Lakini ana shida, hakusema chochote. Na baadaye Gehazi ndiye akasemaje, bwana huyu mzee, sikiliza, huyu mama hana mtoto. Unajua kuna Wakristo walishachoka. Yaani hata ukienda kwao ukawauliza, nikuombee nini? Alishaomba maombi siku 10 za wapi, siku za wapi, za wapi. Alishaona Mungu aingilii, kesha kata tamaa. Mwingine tu akanihurumia, akamwambia, simama tuombe. Nilipoona ana shida, nikaona mshida. Unajua kuna mahali kingine unaona shida Hapa hamna kiti, amekalia na nilile kigoda fulani, hapa hamna hiki hapa. Nikamuliza, mheshimiwa, tukuombe nini? Sina cha kuomba. Mwisho akamuliza mke wake, mama, watuombe nini? Mama kwa kunihurumia sana akasema, tuombe Roho Mtakatifu. Na wana matatizo. Tulipotoka sasa pale ndani nje, anamwambia mke wake, acha nimsindikize tu mchungaji, acha nimsindikize. Si akanisindikize. Alivyofika mbele ananiulizaje? Pasa. Una 20,000 unikopeshe ise. Nikamwambia, mzee, si ungeniambia nikuombe pale ndani. 20,000 naniomba mimi naruka 8 mstari wa 7. Mimi niombe mafungu. Unaomba hela tena? Kuna Wakristo, huyu mama naye alikuwa kama huyo nani. Anaulizwa tumuombe nini? Mama anatangaza hana mtoto, lakini hata amesha panic. Ndipo Gehazi anamwambiaje? Sikiliza, huyu mama hana nani? Hana mtoto. Na ndipo waka. Shida nini? Aliwekeza kwenye moyo wa nabii Fra. Hello? Na mimi nikueleze. Wekeza kila siku. Mhubiri 11 mstari wa 6 anasema, kila siku panda mbegu. Kila asubuhi panda nini? Mbegu. Asubuhi niliwaeleza ni nini? Ni wakati wa utulivu. Asubuhi maana yake nini? Ni wakati uko na hali ni mapema, ungali kijana. Fanya ukiwa pale shuleni, wekeza kwa wanafunzi wenzako, wafurahi. Akiugua mbebe, mpeleke hospitalini, atafurahi. Atakuja kuwa waziri. Akiingia ofisini, akiteua wakuu wa wilaya, wakati unalima mpunga, namba moja ni wewe. Unajua hii dunia inaishi kwa mitandao. Wewe kuchagua mkuu wa wilaya, uliwahi kunisaidia chochote? Wekeza kwenye furaha. Mwambie jirani yako, wekeza kwenye furaha. Ninawaambia, mzazi akifurahi, Mungu akifurahi, yeyote akifurahi. Hiyo mbegu wa Galatia 6 mstari wa 7 mpaka 9 anasema, msidanganyike. Anachopanda mtu ndicho anachofanya nini? Mbegu ya pili, kitendo cha pili cha kufanya uwekezaji. Na baada ya hapa nitakusomea sasa maandiko, maana nimekueleza uwekezaji. Uwekezaji kwenye maombi. Namba mbili, uwekezaji kwenye maombi. Nilisema kwenye furaha, lakini namba mbili kwenye maombi. Kwenye maombi. Namba tatu, tumia uwekezaji, maana yake nini? Tumia muda wako mwingi kufanya vitu hivi vitatu kila siku, kila wakati, na Mungu ataonekana katika maisha yako. Vimekuwa na baraka na msingi mkubwa. Namba tatu. Nimesema namba ngapi? Namba tatu, uwekezaji. Namba tatu, kwenye unyenyekevu. Tunapoongelea unyenyekevu tunamaanisha nini? Tunapoongelea unyenyekevu tunamaanisha nini? Kukubali mambo yaishe, hata kama ulikuwa na haki ya kujitetea. Na kwa sababu hiyo watu wengi wameshindwa kuwekeza kwenye unyenyekevu. Tunapongea unyenyekevu, heshima. Heshima. Zefania 2 mstari wa 3. Ninakwenda kukuambia siri ya ajabu sehemu ya 4 ndio nashughulika nayo kwenye kipindi chetu cha familia, namna ambavyo Mungu atafanya safari yetu ya maisha. Biblia inasema Zefania 2:3, tafuteni haki, tafuteni unyenyekevu. Haleluya. Tafuteni nini? Tafuteni tena nini? Tafuteni unyenyekevu. Tafuteni unyenyekevu. Baada ya kusema haya mambo matatu, namba moja, wema katika furaha mbele za Bwana. Unapoingia kanisani, hakikisha mbingu zinaingia. Unapoingia kanisani, hakikisha Mungu anafurahi kuingia kwako na kutoka kwako. Yani umeingia, hakikisha unatoka Mungu amefurahi. Maana yake umeshiriki program zote zile tatu: kuimba, kutoa, kufanya nini? Pambana na hilo, na mwisho ni hayo niliyowaambia. Baba wa mbinguni atusaidie, kwa sababu baada ya kuishi na hivi vitendo tutaona maajabu kwenye siri ya pekee. Bwana wabariki, tusimame niweze kuomba kwa ajili ya mashauri machache haya. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, ikiwa tutawekeza kuombea watoto wetu, waume na wake zetu, ikiwa tutatengeneza furaha ya wale wanaopita kwenye huzuni, na ikiwa tutaamua kabisa kutengeneza unyenyekevu maishani mwetu, umeahidi kuleta baraka zitakazotufanya tufurahi tukiwa kwenye ulimwengu wa leo. Tubariki kwa jina la Yesu. Amen.

Mchungaji Nurueli Elia kwa somo zuri, somo maalum kabisa katika sabato hii ya leo, ikiwa ni miisho ya kambi la mtaa huu wa Buemba kwa mwaka huu 2026. Mtazamaji na msikilizaji, tunashukuru kwa kuendelea nasi, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Tunatia nukta kwa sasa, tutarejea tena itakapotimu saa 5 kamili asubuhi hii ya leo, ambapo tutakuja hapa kwa ibada ya mchana huu wa leo. Kwa niaba yake Kija Mpunzi, David Matiko, Azaki Madumu, Yango Mazigo, mimi ni Nyametika Yura. Tunarejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kwake mhandisi Eli Hakim Makasa, ili kuweza kuendelea na vipindi vingine pale Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, hasa katika ule mjadala wa lesoni. Tukutane saa 5 kamili asubuhi.

0: Kwa mara nyingine tena, mpendo wa mtazamaji na msikilizaji, ninakaribisha katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Lakini pia tunaye mchungaji Imani Elson. Juma iliyopita tulikuwa naye na sasa tupo naye tena katika juma hili jingine au katika somo hili la tatu. Karibu sana mchungaji Imani kwa mara nyingine tena.
1: Nashukuru sana.
0: Tunafurahi kujumuika nawe tena.
1: Amen. Amen. Mimi pia.
0: Tutakuwa naye pia katika uchambuzi huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikukumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji, robo yote hii ya tatu tunazungumza swala zima la Wakorintho wa kwanza na wa pili. Na leo tena ikiwa ni katika somo la tatu, tutaweza kuangalia swala zima la umoja katika Kristo. Karibu sana tuweze kuambatana sote katika somo la juma hili. Moja kwa moja ni kuombe mchungaji Imani Elson utakupatia ombi la kufungua kipindi chetu. Karibu.
1: Basi tuombe. Mfalme Muumbaji, Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako katika maisha yetu.
2: Amen.
1: Asante kwa maisha ya msikilizaji pamoja na mtazamaji wa kipindi hiki. Asante sote kwa kutukusanya hivi ili tuweze kujifunza neno lako.
2: Amen.
1: Tunamhitaji Roho wako Mtakatifu atufundishe na atufunulie yote kwa wokovu wa maisha yetu.
2: Amen.
1: Neema yako na upendo wako viwe pamoja nasi. Inaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Ninashukuru sana mchungaji Imani, na sasa basi nikukaribishe tuende moja kwa moja katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, nawe pia karibu.
2: Nakushukuru.
0: Na ningetamani uweze kutukumbusha japo kwa mtasari katika somo la pili. Nini hasa ambacho tulikiona katika somo la pili? Karibu.
2: Ninakushukuru mwenyekiti, pia ninafurahi kuwa na mchungaji Imani leo.
0: Amen. Amen.
2: Naam, katika somo lile la pili tuliangalia neno la msalaba.
0: Amen.
2: Na nadhani ni kweli kwamba kama ambavyo somo hili linavyotirika robo hii, hili ni neno refu, pana, lenye kina, lenye uzito, lenye maudhui ambayo bila hayo imani na tumaini la wanaoamini halipo. Na hivyo tuliona neno la msalaba, tukaona Wayunani walikuwa wanatamani hekima. Na halafu Wayahudi wakitamani ishara. Tukashuhudia jinsi ambavyo mtume Paulo analizungumzia kwa kina kulingana hata na Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 18 ambalo lilikuwa ndio fungu letu la kukariri, lililosema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi. Bali kwao kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Tukaona mambo haya kwa namna mbili: neno kuu la msalaba kwamba ni sayansi inayotusaidia kuona namna Mungu anavyoshughulikia tatizo la dhambi kupitia kwa Kristo aliyejitoa kafara. Lakini pili, tukaona jinsi ambavyo falsafa, maneno au mbuji, hekima ya kibinadamu ni upuzi.
0: Ndiyo.
2: Kama usipokuwa umeambatishwa na ukweli juu ya imani katika Kristo.
0: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo hili la pili. Sasa tunakwenda moja kwa moja katika somo la tatu, umoja katika Kristo. Mchungaji Imani, kulingana na fungu la ukariri, mtume Paulo hapa anaonekana kushughulikia jambo gani hasa? Karibu.
1: Katika somo hili la tatu ambalo tunakwenda sasa kulitazama, naweza kuona hoja kubwa ya mtume Paulo anashughulika na umoja katika kanisa. Tayari nimekwisha kuanza katika sura ya kwanza ambapo kanisa la Korintho linaonekana likiwa na migogoro. Na moja ya vitu ambavyo tutakavyovitazama kwa uzito mkubwa ni fitna pamoja na faraka katika juma hili. Ambapo naona mambo yote haya yanaonekana Korintho wakigawanyika katika makundi makundi. Na kama ambavyo tunasoma katika sura ya kwanza, hawa wanajiona ni wa Paulo, hawa Apollo, katika makundi ya namna hiyo. Kwa unaweza kaona tayari wamekwisha kugawanyika, sio Kristo tena anayewaunganisha, bali ni watu ambao wanaonekana kuwaweka makundi makundi. Sasa katika juma hili na katika somo hili, mada kubwa ambayo Paulo anaiwasilisha ni umoja katika Kristo.
2: Amina.
1: Na mambo kadhaa anayojaribu kusisitiza ni kweli kabisa, si katika Korintho, hata katika kanisa sasa.
2: Naam.
1: Wakati mwingine yako makundi.
2: Naam.
1: Na makundi ambayo yanaliathiri kanisa.
2: Ndio.
1: Na yanaathiri utume na nguvu ya msalaba haionekani. Na Kwa sababu hiyo pia Paulo anajaribu kuwasilisha masuluhisho ya pekee, na ndio maana katika fungu la Korintho wa kwanza moja fungu la kumi ambalo ndilo fungu letu kiongozi anakumbusha ujumbe mzito. Akisema basi ndugu na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene pamoja wala pasiwe na faraka. Lakini anasema nini cha kufanya basi pasipokuwa na faraka? Bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Tuweza tukawa na mitazamo tofauti, lakini katika mitazamo hiyo lazima Kristo tuunganishe. Tuweza tukawa namna yote ile ambavyo tuweza tukawa kwa huruka zetu, lakini Kristo anabaki kuwa katikati yetu akitufungamanisha pamoja. Na kwa jumla yote sasa, umoja katika Kristo ndipo palipo na mshikamano na ukuaji wenye nguvu, lakini lengo la msalaba kizidi kuinuliwa juu. Yes.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutufungulia jamvi hasa somo letu la juma hili. Tunasonga mbele. Mchungaji Tuvako. Mchungaji Imani alikuwa ameshaanza kugusia kwenye swala la makundi. Sasa tukiangalia kwenye Korintho wa kwanza 1:12 mpaka 17. Inatuelekeza makundi ambayo inaonekana dhahiri dhahiri shahiri yalikuwepo kwenye kanisa la Korintho. Karibu.
2: Nakushukuru mwenyekiti. Na baada ya kuona huo utangulizi vyema, umenukuu na kuleta swali kutokana na msingi wa Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza fungu la 12 hadi 17, na tunapoangalia hoja ya makundi inavyoonekana pale, nisome aya hizi. Kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tufuatane pale Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza fungu la 12 hadi ya 17 linasema: basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema mimi ni wa Paulo, na mimi ni wa Apollo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Na shukuru, kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Krispo na Gayo. Mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Aya ya 16 anasema tena, naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hayo, sijui kama nalimbatiza mtu yeyote mwingine. Aya ya 17, maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Sasa unapoangalia lugha ya mtume Paulo, unaliona swala hili likiinuliwa kwa namna inayoonesha uhalisia ambao ulikuwepo katika kanisa la Korintho. Ninajua maeneo fulani ambapo nakumbuka kabisa nilipokuwa kijana zaidi, nikiwa shule, kuna watu walikuwa katika jamii ambayo ilikuwa zaidi ya madhehebu mengine. Walikuwa wakiita Waadventista wa maeneo husika ya pale katika kijiji hicho, mbali kidogo kutoka pale nilipokuwa naishi. Lakini walikuwa wanaita wale Waadventista wa Sabato wa pale wa Korintho. Kwanza sikujua maana sana. Nilidhani kwa sababu tu ni Waadventista wa Sabato, wamechukua tu jina la kitabu cha Biblia na kuwapachika. Lakini siku moja baba akaniambia, lakini hilo jina sio zuri sana. Sikuelewa tena kwa nini anasema sio zuri na lipo kwenye Biblia. Lakini sasa ninaposoma tena na tena katika kuendelea kukua, kujifunza neno la Mungu, na kuona namna mtume Paulo anavyoibua hoja zilizokuwemo katikati ya kanisa la Korintho, ninaelewa kwa nini mzee alisema sio jina zuri sana. Watu wakimuita hivyo, kaa kufikiri kwa nini wametumia hili. Kwa nini wasinge waita wa Efeso? Labda wangekuwa na changamoto zao tofauti. Lakini kwa nini wasinge waita tu hata basi afadhali, hata ingawa na changamoto zao zilikuwa nyingi, wa Israeli? Lakini wa Korintho changamoto kibao. Sasa hapa inayoonekana ni hili tatizo la makundi ambalo mtume Paulo analisemea moja kwa moja. Anasema kuna watu kati yenu mnajiita wa Apollo. Apollo alikuwa Myahudi. ambaye alikuwa kwa namna fulani alikuwa amekulia na kuzaliwa Alexandria, na anatajwa katika wale ambao wana muongozo huu ambao tunaoita wa mwalimu. Anatajwa katika ukurasa wa 41 kwamba alikuwa Mkristo Myahudi, yani Myahudi sio watu waliokuwa Wakristo, walikuwa proselytized, waligeuka na kuchukua Ukristo kwa sababu walijifunza Ukristo, na ndio kazi ambayo Mtume Paulo alikuwa akifanya. Tuliona hata juma lililopita, nadhani hata juma kabla, lakini hasa juma lililopita, jinsi ambavyo Mtume Paulo alipoenda kokote alianza na Wayahudi. Na baada ya Wayahudi ndio anakwenda Yudea, Samaria na hadi mwisho nchi. Na hivyo kimsingi huyu ni mmoja wale waongofu wa kwanza wa Kikristo ambao walikuwa wanatokea Alexandria. Na Apollo, sitataka kuchukua muda mrefu sana kwa huyu, lakini kudokeza kwa manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwa nini Apollo alikuwa mnenaji mzuri. Kichwa kilikuwa sawa. Alikuwa anajua kutiririka katika kujibu hoja za Wayahudi na za wale wa mataifa waliokuwa na hoji juu ya Kristo. Okay, Kristo ambaye msalaba ambao liwambwa kwao ni upuzi kwa mataifa, ni jambo ambalo ni halina hekima kwao, lakini pia halipelekani na matarajio ya Myahudi. Apollo alikuwa bingwa. Na hivyo katika umbuji huu alikuwa na mvuto mkubwa. Lakini sasa hivyo hivyo tunajua juu ya Mtume Paulo mwenyewe. Apollo anatajwa pia katika Matendo ile 18 aya 24 kwamba alikuwa mtu wa elimu. Yaani very educated, alikuwa vizuri. Lakini pamoja na huyo, Paulo mwenyewe hata ingawa anataja pale katika sura ambayo tumesoma aya hizi 11, 12 hadi 17 kwamba hakubatiza wengi. Alifundisha, alielekeza watu katika imani ya kweli, na hivi hawa wengine walipokuja walibatiza kwa wingi kutokana na kazi ya Mtume wa Paulo aliyoifanya. Sasa hivyo hivyo anatajwa Kefa, Kefa ambaye kwa kweli ndiye yule Petro. Petro ambaye anaonekana kwamba ndiye alikuwa mtume wa kwanza kwa wa mataifa.
0: Ndio.
2: Sasa ndio maana ni muhimu kuisema hiyo. Kwa nini? Kwa sababu hoja kama ulivyouliza mwenyekiti leo linaweza kuathiri pia katika mazingira yetu. Kwa nini? Pale ambapo tunakuwa na tunafaraka, tunafarikiana kwa sababu ya kutaka kuwa na kundi fulani dhidi ya kundi lingine. Na kwa lugha hii unakuta hata inafika hatua fulani wa kundi lile akionekana kung'aa upati raha. Kwa sababu sio kundi langu. Yule aki na inaenda mpaka niseme kwa uhalisia, inaenda kwenye ukabila pia. Inaenda ukabila, inaenda hadhi, inaenda kulingana na mazingira ya kiuchumi, tofauti za kiuchumi tulizo nazo, inaenda pia elimu, tofauti za kielimu ambazo tunaweza kuwa nazo. Kwa mfano sasa Apollo ambayo tumemsemea hivi punde, Apollo angemcheka Kefa. Kwa sababu Kefa elimu haikuwa nyingi. Lakini ni watumishi wa Mungu yule yule, na wamejazwa kwa roho yule yule, na wanatumika na. Kwa nini ninaisemea kwa uzito? Ni kwa sababu ilileta mambo mengi. Mwenyekiti, sitasoma kila aya, lakini namtia moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuangalia aya hizi. Warumi 1:29, Warumi 13 aya 13, na pia hata Wakorintho wa kwanza sura ya 3 fungu la 3 na kuendelea, unaweza kuona anavyotamka mambo yaliyojaza kanisa la Korintho.
0: Ndio.
2: Anasema dharau. Anasema uovu, na nukuu. Anasema tamaa, anasema ubaya, anasema ulafi, anasema ulevi, anasema ufisadi, anasema uasherati, husuda, uuaji, fitina, hadaa, nia mbaya, kusengenya, anasema watu wa tabia ya mwilini. Nilipokuwa naiangalia hiyo orodha nilistuka sana. Kwamba ikiwa kanisa la Mungu linaweza kuwa na orodha ya kutisha kama hivi, Mungu anaonekanaje? Kristo utaonekanaje? Msalaba utainuliwaje? Nimalizie kusema hivi mwenyekiti, hii ni changamoto kwetu. Na Mungu atusaidie kwamba kwa namna tunavyomuona Mtume Paulo akilionya kanisa la Korintho, tuchukue hili onyo kuwa ni letu. Kanisa leo, kabla ya Kristo ajaja mara ya pili, lisipobadilika na kumuona Kristo na kuchukua tabia yake, linaingia shidani kuambukizwa na uovu huu kama ulivyo kwa Korintho.
0: Sante sana mchungaji Tuvako, hilo ndio Korintho hiyo. Mchungaji Imani, tunaona Korintho kulikuwa na makundi, wa Apolo, si wa nani, wa nani. Sasa, hebu tuje kwetu katika zama hizi. Vikosi vile vya kujifunza Biblia vile. Nia nzuri kabisa kujifunza Biblia. Vinaweza kuwa labda chanzo cha kutengeneza makundi ambayo yanaweza yakawa yanaleta kule kubaguana ndani ya kanisa. Karibu.
1: Asante mwenyekiti. Ya utagundua liko jambo hapa la msingi.
0: Ndiyo.
1: Vikundi vinabaki kuwa nyenzo kubwa ya maendeleo na mafanikio ya kanisa.
2: Naam.
1: Kubwa sana.
0: Ndiyo.
1: Lakini liko jambo moja hapa ambalo ni la msingi kabisa. Ili kikosi kidumu kuwa nyenzo ya mafanikio na maendeleo ya kanisa huku msalaba ukiinuliwa, lazima kizingatie kikundi hicho. Ya kwamba kijengeke katika Yesu Kristo peke yake.
2: Amen.
1: Kwa maana katika kikundi pamoja na viongozi wenye uwezo, wenye mvuto, lakini mvuto wao, uwezo wao ni sharti utukusanye kumuona Yesu Kristo peke yake.
2: Amen.
1: Na hiki ndicho ambacho Paulo anakizungumza. Nashukuru mchungaji Tuvako tayari amekwisha kutupitisha hapo. Watu wameacha ajenda ya kumtazama Kristo. Wanamtazama Paulo, wanamtazama Paul. Ndio maana anauliza, sisi tunahubiri habari za Yesu? Ninyi mnatutazama sisi? Ni kama Yesu anamgawanya katika vipande, kila mmoja ashike steki yake. Lakini Paulo anasema hapana. Huyu Yesu tunayemhubiri kwenu hajagawanyika. Ninayemhubiri mimi, anayemhubiri Apolo, wote ndio huyo, na huyo ndio tunayepaswa kumtazama.
2: Amen.
1: Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe ili mafanikio, vikundi ni sharti vizidi kudumu, lakini mafanikio na mwelekeo mzuri ni vikundi kuwa Kristo ndiye yuko katikati.
2: Amen.
1: Na napenda moja ya kauli mbiu kwa idara ya vijana, sema ni upendo wa Kristo ndio unaotubadilisha. Hili ndiyo ambalo Paulo anaendelea kusisitiza. Ya kwamba kumbe kuwepo mwe mchungaji Imani katika mtaa wa Mafiga hakupaswi kufanya Mafiga wafanye kazi. Bali Yesu ambaye amenituma kwao. Huyo ndiye awe kiini cha wao kusonga mbele katika kufanya kazi.
2: Amina.
1: Anapoonekana nionekane kama mtumishi wa Kristo. Hii itasaidia hata unapoondoka mahali, hata uongozi unapobadilika katika vikundi vyetu. Mshauri wetu wako amekwisha kueleza jambo hili kwa kina. Hata kama kuna mabadiliko, hakutatokea na kurudi nyuma kwa injili. Kwa nini? Kwa sababu bado Kristo ni yule yule. Na ndio maana katika Korintho hii ya kwanza, katika sura hii ya kwanza fungu la 10, sehemu ya mwisho ameendelea kusisitiza muhitimu katika nia moja na shauri moja. Nini anachokiwasilisha hapa? Jambo la kwanza, anahitaji kurejesha upendo.
2: Ndio.
1: Ule upendo kamili wa kifikra. Tunaweza tukawa na fikra tofauti. Tunaweza tukawa na mitazamo tofauti juu ya jambo hili kuweza kusonga mbele. Lakini lazima upendo wa Kristo utubidishe katika kufanikisha hilo kwa utukufu wa jina la Bwana. Lakini jambo lingine, ni swala zima la malengo. Tuweza tukatofautiana katika mianzo ya malengo yetu. Kila mmoja anaona hili ni bora, lakini kila mmoja anawaza ndani ya nini, ya Kristo. Lakini lazima malengo yetu yakusanywe katika Yesu Kristo. Ili kuhakikisha kwamba sasa mapenzi ya Mungu na kila ambacho ni kusudi la Mungu kinatimizwa katika maisha yetu. Na mwisho anahitimisha katika kuweka wazo la msingi ya kwamba maamuzi yetu. Haijalishi umesoma sana, haijalishi una fursa kiasi gani, haijalishi una nguvu kiasi gani, lazima tubaki katika maamuzi ambayo yanakubalika na mbingu. Kila ambacho Kristo anatamani kiweze kutendeka, ndio msingi ambao tunapaswa kutembea na na kwa namna hiyo unyenyekevu kumbe hapa unaelezwa. Hapo tutazama katika kadri tunavyoendelea kujifunza jambo hili. Sasa kuna jambo hili pia tofauti naloweza kujionyesha. Pale ambapo upendo wetu sasa hauwi ule upendo wetu kwa Kristo, pale unapowekwa kando na kutumainia uwezo tulio nao,
2: mm-hmm,
1: fursa tulizo nazo,
2: mm-hmm,
1: hapa ndipo ambapo tunakuja kujikuta vikundi vinageuka kuwa changamoto,
0: mm-hmm,
1: ya msalaba kutokuonekana.
2: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo badala ya maendeleo ndani ya kanisa, badala ya kusukuma ajenda ya wokovu,
2: mm-hmm,
1: tunajikuta ni kutazamana.
2: Mm-hmm.
1: Pastor yuko hivi, huyu yuko hivi, mshiriki huyu amefanya hiki. Kwa tunajikuta unamaliza muda, sabato inaisha,
2: hujapata
1: kitu. Uko busy na agenda zani za watu. Kwa nini? Kwa sababu ule upendo unaotubidisha.
2: Yeah.
1: Na ndio maana leo hii naweza ukajikuta ikiwa kuna mtu atajikwa, msaada wake wakati mwingine unaweza kuwa mdogo sana. Kwa nini? Kila mmoja mkini mpushangilia. Tulijua tu, lakini anatukumbusha jambo la msingi. Tunapaswa kujengeka katika Yesu Kristo. Nimalizia kwa kusema mambo kadhaa. Makundi kumbe yanapojitokeza ndani ya kanisa, tunapaswa kuelewa jambo hili ambalo lina msingi sana. Tunakuwa tumekataa au tumekana ultimate kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kundi lote linapoibuka ambalo halisukumi ajenda ya Kristo, ambalo Kristo sio msingi wake, tayari ni moja kwa moja umekana upendo wako kwa Kristo, umekana utii wako kwa Kristo. Sasa jambo hili tayari tunapomkana, ni kana tumetangaza kumkana Kristo. Tukishatangaza kumkana Kristo, maisha yetu lazima ingie hatarini. Lazima tuingie hatarini. Kwa hiyo kama ambavyo Kristo hagawanyiki, hakuna namna ambavyo tunapaswa kugawanyika katika kanisa. Kwa hiyo msingi mkubwa hapa, kama ambavyo Kristo anabaki katika umoja, kanisa linapaswa kubaki katika umoja, ndipo mambo yanapoweza kwenda mbele. Lakini jambo lingine ambalo linapaswa kuweza kuzingatiwa sana katika hoja hii, moja ni kila kiungo, kwa maana kila moja kufanya kazi yake kulingana na uwezo ambao Bwana ameweka kwake. Ili kudumisha umoja. Kwa utanda najua kabisa mimi kwa kweli nikipewa mic, inasonga mbele na utume unasogea.
2: Amina.
1: Wengine lazima tubaki tukimshukuru Mungu na kumwombea tanda ili kazi ya Bwana isogee. Na huyu anasema mimi kwa kweli mimi ni wa kuunganisha. Mimi nitakuwa nyuma ya kamera. Vivyo hivyo lazima tuchukuliane hivyo, na kila mmoja atambue sehemu yake na afanye. Kwa nini? Kwa sababu hicho ndicho Mungu ambacho amewekeza kwake, ili kuhakikisha kwamba mwili wa kanisa unazidi kujengwa. Kwa hiyo katika somo hili na katika mada hii unaweza kuona jambo kubwa ya kwamba hakuna namna ambavyo tunaweza tukaleta mgawanyiko na kanisa likadumu. Kanisa litachafuka kama ilivyokuwa Korintho. Vivyo hivyo na tutaonekana bado ni watoto. Tutaonekana tusiokuwa. Lakini katika kuwa lazima tuambue mapenzi ya Mungu na kuwa tayari kutembea katika mwelekeo wa Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Yeah.
0: Naona pastor Tuvako kama una jambo hapo.
2: Nimebarikiwa sana na namna ambavyo pastor Imani amelileta.
0: Ndio.
2: Nikawa nikitafakari hata ile aya ambayo ameizungumzia wa Korintho wa kwanza 1:10 inaposema mhitimu. Mhitimu katika umoja. Na nilikuwa nikiangalia fasiri nyingine, kwa mfano King James Version ya Kiingereza inasema be perfectly joined. Yaani ina maana kuhitimu huko ni kwamba mmefikia kiwango cha kuunganika kikamilifu, perfectly kuunganika kikamilifu katika umoja na shauri moja. Na kwa kweli unajua alipokuwa anazungumza nikafikiria unaweza ukapewa kuchagua. Wakati fulani niliwahi kuingia kwenye kanisa mahali fulani magharibi, na kanisa nilikuwa silijui. Sijawahi kusali pale, na nilikuwa mara yangu ya kwanza. Nimeendesha tu gari, nikafuata Google, nikafika hapo. Nimefika na kwa kweli kituko kilichokuwa pale nilikuwa katika wakati wa theluji. Na nikapaki gari, kashangaa magari naona si mengi, kumbe sikujua kinachoendelea katika jiografia ya pale. Nikapanda ngazi, nimeona mlango, nikafungua mlango na kumbe nimeingia mlango wa madhabahuni. Umewekwa pale ambapo ulifungua mlango kanisa zima linakutazama. Ghafla haraka sana nikaufunga, nikajua lazima nimekosea njia. Nikazunguka nikafika mlango halali ambao ningeingia, na nikakuta mama anayekaribisha yuko mlangoni. Na nilipoingia kanisani, karibu kila pew watu walivyoketi kwenye safu za viti pale, hakuna atokaye taifa lingine, yani kila watu wanatoka taifa mbalimbali. Na nilichobarikiwa kwacho, ninachokikumbuka sana ninaposoma hili, ni kama sikuona makundi kabisa. Na nilikaribishwa na nikajisikia nyumbani. Nifikiri nikisema hili linanigusa kwa namna ambavyo tatizo hili likiondoka la makundi, msingi ukiwa Yesu, haidhuru umetoka wapi. Msingi ukiwa Yesu, mnakuwa familia moja. Yani nimeingia saa ile, ibada inaendelea, tayari nikajisikia walivyo nikaribisha, alipo niketisha, yule aliyeketi karibu na mimi na kulia na kushoto. Halafu pale mlangoni tu alivyo niambia, mara baada ya ibada kuna chakula, hawapaswi kuondoka tafadhali. Na baada ya hapo unaona kabisa hata kwenye mjadala wanapojadili, halafu wanakugeukia, je, una jambo la kusema? Hawanifahamu. Lakini nikagundua ilikuwa mazingira ambapo ni karibu na chuo kikuu cha serikali kikubwa sana. Na hivyo mataifa mbalimbali wanakuja pale, na sasa walikuwa waumini wametengeneza kanisa. Kimsingi ni furaha kuwa na kanisa na jamii ya wanaoamini wenye msingi mmoja katika Yesu. Nitakusema.
0: Ninashukuru sana mchungaji Chuvako, ninashukuru pia mchungaji Imani. Na mpendo mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi, tukirejea tena tuweze kuendelea na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, hebu tugeukie swala zima la hoja ya kuwa na ukomavu katika kale kanisa, hali ilivyokuwa katika kale kanisa la Korintho. Maana leo tunazungumzia Korintho sana. Inatufundisha nini ile? Karibu.
1: Ukomavu.
0: Ndio.
1: Unapozungumzia ukomavu,
0: ndio,
1: unazungumzia sio uchanga. Ni kinyume cha uchanga. Unazungumzia hatua ambapo wale wanaohusika au anayehusika katika kuwa mkomavu amepitia tayari mchakato wa kukua. Kutoka uchanga hadi kufikia hatua ambapo anajua anachopaswa kufanya, anajua anavyopaswa kuenenda, na hiyo ndio namna anavyopaswa aishi. Hoja ya ukomavu unapoiangalia kwa kanisa la Korintho haikuwepo. Ni kama kulikuwa na uchanga kabisa. Yaani mwenyekiti, fikiria kanisa unalojua kwamba ni kanisa la muda mrefu.
0: Ndio.
1: Na ungelisema ile kanisa ni wakomavu, kwa sababu wameijua imani, ni wazoefu wa ukweli na hivi. Hilo kanisa ni tofauti kabisa na kinachosemwa hapa.
0: Ndio.
1: Ni kanisa changa kwa maana hizi. Wakorintho

0: mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni.
1: Ndiyo.
0: Sikuweza kusema nanyi kama wakomavu wa kiroho. Bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Yani ndivyo mmekuwa.
1: Ndiyo.
0: Kama na watoto wachanga katika Kristo. Yani ninyi ni watoto. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamkiwezi. Yani bado hamjakomani. Ndugu yangu, fungu la tatu. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina. Si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apollo, je, ninyi si wanadamu? Ukiangalia hili kama vile ni mwangwi wa sura ya kwanza. Aliposema tena juu ya Apollo, Paulo, Kefa hivyo. Sasa unapoliona hili linapokuja hapa, linakuja kwa mtazamo gani? Linasema jinsi ambavyo kama kanisa Korintho lilikuwa la watu wenye uchanga katika imani. Kwa ujumla, mwenyekiti na pastor utakubaliana nami ya kwamba unaposoma kitabu cha Wakorintho huoni hasi sana zote. Lakini unaona hizi kauli nzito hasi, au niseme kauli zinazokemea. Kumbe hata mtu au watu wakiwa na changamoto mbaya kiasi gani, ninajifunza kwanza, ili jambo la kwanza ninaloulipata kwenye sehemu ya swali uliloniuliza, namna ya kuwafikia kwa ukweli kabisa wa jinsi walivyo bila kuwaficha. Lakini bado kwa upendo. Ya kwamba yani ninyi, mwenyekiti, lugha anayotumia Paulo hapa ni kama asemaye ninyi wajinga. Ujinga wenu umekaa juu. Yani hamna akili ya utu uzima. Maana mnaishi sio kwa namna ya kiroho, mnaishi, ametumia maneno dhahiri kabisa, kwa namna ya kimwili. Kwamba ninyi ni wenye dhambi kabisa. Halafu ndipo aseme sasa kwamba kuna haya husuda, fitina, makundi. Sasa nimalizie kwa mambo machache yafuatayo. Mtume Paulo anapozungumza juu ya ukomavu wa kiroho, anamuongoza muumini kutafuta kufahamu hekima ya Mungu. Ndiyo dawa ya kupona. Na hekima ya Mungu inapatikanaje? Naomba nisome ibara hii ya 34 katika mwongozo wa kujifunza Biblia. Nimkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenda pale pia pamoja nasi. Paulo anapoweka wazi kwamba ukomavu wa kiroho unamuongoza muumini kufahamu hekima ya Mungu tunayepokea kwa njia ya roho, na inayofuatiana na hekima ya wakati huu, hekima ya kibinadamu, hekima ya Mungu inafunuliwa katika msalaba wa Kristo. Utaipatia wapi hekima? Msalabani kwa Kristo. Anasema kwa namna gani? Anasema kwa usahihi zaidi, hekima ya Mungu inadhihirishwa katika mateso, kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa hiyo kabla ya kuanza tena wito wake kwa ajili ya umoja, Paulo anataka wasomaji wake watambue hitaji la hekima ya kweli ambayo itawaongoza katika ukomavu katika Kristo. Na hivyo chakula ambacho alitangulia kuwapa, aliwapa maziwa. Anawapa mambo ya jumla ya ukweli, lakini anahitimisha kwa kuambia chakula kitapatikana kigumu hiki kwa watu wazima kiroho, ambao akili zao kwa kutumiwa zinazoezwa kupambanua mema na mabaya. Hiyo inatokana pia na Waebrania 5 aya ya 13 na ya 14. Waebrania sura ya 5, ambayo mwandishi pia ni mtume Paulo. Anasema Wakristo wenye hekima na wakomavu hawasemi mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apollo, mimi ni wa Kefa. Watarejea kwa Kristo wataachana na tofauti tofauti zinazoweza kuwa

0: kati yao, watafanya kazi pamoja na Mungu. Watafanya kama sisi, sio kama mimi yeye. Watafanya kama familia ya waumini. Wataungana katika hekima itokanayo na msalaba wa Kristo. Mchungaji Barry Black ni mchungaji wa bunge la Marekani hata sasa. Ni Adventista sanatu. Aliwahi kutuambia wakati fulani katika semina za wahubiri. Tukauliza, maana ni mhubiri mzuri sana, umri unaenda sasa kidogo, kwamba unawezaje kuhubiri vizuri hivi? Unapataje mahubiri yako yanayounganisha unapotoa hubiri? Na kana kwamba haijalishi kwamba wewe ni wa dhehebu hili wala lile, yani unaunganisha vizuri na unawainua watu wanamuona Kristo, unawezaje? Akatulia kidogo, akatuangalia, alafu akasema, ukitaka kuunganisha watu kwa Kristo kwa hubiri zuri, inama, funga gidamu za viatu vyako, kimbia juu paka mlima wa Kalvari. Utakapo kutana na msalaba wa Yesu, utalikuta hubiri lako. Ndipo ushuke hubiri wako. Dawa na hekima kwa kanisa la Korintho, msalaba wa Yesu.
1: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, nilikuwa nimetekewa kidogo mchungaji Imani. Nirejea tena kwako mchungaji Imani, tuangalie ili tuwe katika hali ya utumishi kama Masihi Yesu Kristo, nia yetu yapasa iweje kama Masihi Yesu Kristo?
2: Karibu. Asante. Nianzie hapa. Nimshukuru mchungaji Tuvako kwa jinsi ambavyo ametupeleka vizuri. Nianzie hapa katika ukurasa wa 35. Liko tatizo ambalo linatoa Korintho na ambalo hata sasa likipata nafasi linatutoa pia kutembea katika nia ya Kristo. Katika ukurasa wa 35 katika paragrafu yake ya kwanza mwishoni anasema jambo hili. Katika ulimwengu wa Wayunani na Walumi kulikuwa na ushindani mkubwa kati ya viongozi wa kisiasa na wanafarisafa, watu wenye fikra nyingi na viongozi wa kidini. Shauku ya kukubalika kitamaduni inavyoonekana iliongoza kanisa la Korintho kufuata viwango vya kidunia. Hili linaweza kuwa hatari kwa kanisa la leo pia. Kumbuka tayari nia ile ya Kristo imeondoka. Wa siasa anatamani alitumie kanisa kujinufaisha kisiasa. Huyu anayetembea katika falsafa anatamani kanisa liwe uwanja wake pia wa kukuza taaluma yake katika falsafa. Tamaduni nao pia zinatamani kanisa ndio hadhira ya kuzidi kutimiza na kukuza yote hayo. Lakini anasema mwisho wake havionekani vikileta umoja. Kwa nini? Kwa sababu inazidi kufanya uchanga wa kiroho. Na mwanzoni hapa naeleza sababu ya makundi, anasema ni kukosekana kwa ukomavu wa kiroho. Kumekadi tunavyozidi kuwa wachanga, ndivyo ambavyo tunazidi pia kuleta shida zaidi ndani ya mioyo yetu. Nini ninachokusema? Tunapokuwa wachanga kiroho, shetani hupata nguvu ya kututumia kwa kadiri apendavyo. Sasa ni tutazame sasa bali ya nia ya Yesu Kristo. Katika Korintho wa kwanza 4, fungule la kwanza na fungule la pili, amewasilisha mambo makubwa ya msingi. Jambo la kwanza, kumetupaswa kujitambua. Tunajitambuaje? Anasema lazima tujitambue ya kwamba sisi ni watumishi
0: wa Kristo.
2: Na ambalo hili namsaidia Paulo katika kusimama kwake. Tangu tulipoanza masomo haya anazidi kujitambulisha.
0: Ndio.
2: Mimi ni mtumishi wa Kristo. Lakini hiyo haitoshi. Anasema pamoja na kuwa mtumishi wa Kristo, mimi pia ni wakili wa Mungu. Na Paulo anatambua jambo hili katika Wakorintho, anatukumbusha ili kuweza kuthibitika ubora wetu na ukuzi wetu ya kwamba tunakuwa, lazima uwakili uthibitishe ubora wetu. Kwa hiyo namna tunavyoishi, mm-hmm. namna tunavyoenenda, mm-hmm. kwa kutimiza kile ambacho kutimiza kusudi la Mungu, mm-hmm. ndiko kunakozidi kutuinua na kutuinua na kutukomaza, mm-hmm. zaidi. Mm-hmm. Ipo kwa nikitazama hili ninaliona kwa Paulo.
0: Mm-hmm.
2: Lakini pia naliona kwa Yesu Kristo.
0: Yeah.
2: Angalia katika wa Filipi 2.
0: Ndio.
2: Mstari ule wa Filipi 2 tuanzie fungu la 4.
0: Mm-hmm.
2: Ni wachukue hapo kidogo. Neno Bwana nasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe,
0: mm-hmm.
2: bali kila mtu aangalie mambo ya wengine.
0: Mm-hmm.
2: Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu,
0: mm-hmm.
2: ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu,
0: mm-hmm.
2: ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu,
0: mm.
2: naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kulikuwa ni kitu cha kushikamana nacho,
0: mm.
2: bali alijifanya kuwa hana utukufu,
0: mm-hmm.
2: akatoa namna ya mtumwa,
0: mm.
2: akawa na mfano wa mwanadamu,
0: mm.
2: tena alipoonekana ana umbo la mwanadamu,
0: mm.
2: alijinyenyekeza,
0: mm.
2: akawa mtii hata mauti ya msalaba. Naam, hata mauti,
0: mm.
2: naam, mauti ya msalaba.
0: Mm.
1: Mm.
2: Unaweza ukaiona nia ya Mungu.
0: Mm.
2: Kila ambacho tunakiona Paulo, angalia jambo hili, wanashabihiana na Yesu Kristo.
0: Mm.
2: Paulo elimu anayo.
0: Mm.
2: Paulo uwezo alikuwa nao. Mm. Lakini imefikia hatua anasema hapana. Anatumia lugha ngumu anayoona kama uchafu, isipokuwa msalaba wa Yesu Kristo pekee yake katika maisha.
1: Mm.
2: Yesu Kristo naye anasema hapana. Kuwa sawa na Mungu akaona si kitu.
1: Ndiyo.
2: Lakini wote unapomtazama Paulo pamoja na Yesu Kristo, Paulo anaonekana akitembea katika ajenda ya Yesu Kristo,
0: mm-hmm.
2: kufanikisha wokovu wa mwanadamu.
0: Mm-hmm.
2: Kumbe basi, ikiwa viongozi wa kisiasa, ikiwa wanafarisafa,
0: mm-hmm.
2: ikiwa watu wenye fikra nyingi, ikiwa watu wenye tamaduni katika Korintho waliliongoza kanisa na lisimone Yesu Kristo,
0: mm-hmm.
2: ili nia ya Kristo, ni kwa sababu nia ya Kristo ilikosekana ndani yao.
0: Mm.
2: Hapa anatukumbusha kumbe nia ya Yesu Kristo,
0: mm.
2: inapaswa moja kama ambavyo tumekwisha kutazama kujitambua,
0: mm.
2: ya kwamba sisi ni watumishi,
0: mm.
2: wa Yesu Kristo,
0: mm.
2: lakini tunathibitika kupitia uwakili,
0: mm.
2: sasa katika kutimiza uwakili,
0: mm.
2: kumbe ninapotenda, ninapoishi,
0: mm.
2: maisha yangu ninaishi ili niwe baraka kwa wengine.
0: Mm-hmm.
2: Lakini hapa ndugu mwenyekiti na mchungaji, wakati mwingine utagundua kumekuwa na changamoto.
0: Mm-hmm.
2: Tumefocus katika kupokea baraka, lakini hatujawa tayari kuwa baraka kwa wengine.
0: Mm-hmm.
2: Kila tunapokwenda katika nyumba za ibada, kila tunapokwenda katika mikusanyiko, tunakwenda tutamani tupate neno la kuweza kutokoa.
0: Mm-hmm.
2: Lakini hatuna ajenda ya kwamba Bwana anaweza kanitumia kumokoa mtu fulani katika mikusanyiko.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Na kwa namna hiyo ikana kwamba limetazama kwa wahubiri na wainjilisti peke yake.
0: Mm.
2: Lakini kazi ya mshiriki mmoja mmoja kuokoa, mm. ikana kwamba linapoteza nguvu yake.
0: Mm.
2: Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine hatujasimama kama wakili,
0: mm.
2: na watenda kazi wa Yesu Kristo.
0: Mm.
2: Sasa anaeleza mambo mawili katika hiyo Filipi,
0: mm-hmm.
2: moja, Kristo alijishusha, kujishusha.
0: Mm-hmm.
2: Kumbe haijalishi fursa tulizo nazo.
0: Mm.
2: Kwa sababu ya Yesu Kristo na msalaba wake.
0: Mm-hmm.
2: Shaliti tuwe tayari fursa tulizo nazo zimwinue Yesu Kristo.
0: Mm-hmm.
2: Na hili jambo lingine anasema akajinyenyekeza kabisa,
0: mm-hmm.
2: hadi kufikia mauti ya msalaba.
0: Mm-hmm.
2: Na hapa ndipo ambapo hapo mbele tutatazama amejaribu kutumia lugha nyingine ngumu.
0: Mm-hmm.
2: Ya kwamba kumbe mateso ni ushindi.
0: Mm-hmm.
2: Kujinyenyekeza.
0: Mm-hmm.
2: Anakuwa tayari kujinyenyekeza,
0: mm-hmm.
2: hadi mauti ya msalaba.
0: Mm-hmm.
2: Lakini yote ni nini? Kuna ajenda ya ukombozi wa mwanadamu.
0: Mm.
2: Kuna ajenda ya ukovu.
0: Mm.
2: Msalaba unapaswa kuinuliwa juu sana.
0: Mm.
2: Ninapo malizia katika kurasa wa 35 huu.
0: Mm.
2: Anasema maneno haya.
0: Mm.
2: Utumishi kama wa Kristo.
0: Mm.
2: Unahitaji kuifia nafsi na tamaa za ubinafsi na kutafuta badala yake kuwabariki wengine kuliko sisi wenyewe.
0: Mm.
2: Kama Yesu alivyofanya.
0: Mm.
2: Lakini anasema pia utumishi kama wa Kristo.
0: Mm.
2: Ndio Paulo alimaanisha kwa maneno,
0: mm-hmm.
2: watumishi wa Kristo. Anasema kilai hiki,
0: mm-hmm.
2: kinaweza kutoa wazo kwamba,
0: mm-hmm.
2: wanamtumikia Kristo kama wasaidizi.
0: Mm.
2: Ni wazi kwamba mtazamo sahihi kuhusu viongozi wa kibinadamu,
0: mm-hmm.
2: umejengwa juu ya mfano,
0: mm-hmm.
2: wa Kristo wa uongozi.
0: Mm-hmm.
2: Watumishi wanaelezewa zaidi kama mawakili.
0: Mm-hmm.
2: Na nani basi ambaye ni wakili? Anahitimisha kusema wakili ni mtu ambaye amekabidhiwa kusimamia mali ya mtu mwingine.
0: Mm-hmm.
2: Na chochote tulicho nacho vyote ni vya Kristo.
0: Mm-hmm.
2: Vyote vile ni vya Kristo. Kwa hiyo kumbe uhai wetu tu kupitia huo tunapaswa kuhakikisha kwamba Kristo anainuliwa juu.
0: Mm-hmm.
2: Msalaba wake unaonekana kupitia uhai wetu.
0: Mm-hmm.
2: Vipawa vilivyoko ndani yetu tunapaswa kutambua kwamba hivyo vinapaswa kutimiza kusudi kwa kutembea katika ile nia ya Kristo. Mbaya tumeona kumekuwa ndani ya kunyenyekeza, kumekuwa bali ya kujishusha sana, kuhakikisha kwamba wokovu unafanikiwa. Nikapata wazo jambo la msingi, wazo kubwa hapa. Kumbe kwa gharama yote ile inshallah tufanikishe wokovu.
0: Amen.
1: Amina. Asante sana mchungaji Imani kwa maelezo hayo mazuri. Mchungaji Tuvako.
0: Naam.
1: Ukiunga hapo ambapo ameelezea mchungaji Imani kulingana na uzoefu wa mtume Paulo, ni nini ambacho unajifunza kulingana na mtindo wa maisha ambao pia unaakisi msalaba? Leo mtindo wa maisha unaakisi msalaba. Karibu sana mchungaji Tuvako.
0: Nakushukuru. Ninaongea kwa kweli hapo hapo mchungaji Imani alipopazungumzia, nikisema mambo mawili matatu. La kwanza, ni kweli kwamba katika kutafakari hoja ya mtindo wa maisha wenye nia ya Kristo,
1: sawa,
0: ambao ndio unatufikisha, maana ni katika msalaba Kristo alivyo alichofanya, nia hiyo ambayo tumeisoma kwenye Wafilipi sura ya pili, kuyakisi hiyo tabia, ndio tunahama kutoka utoto uchanga kwenda katika ukomavu. Tunahama kutoka kwenye tabia ya mwilini na kwenda tabia ya rohoni. Aha. Na kama msingi ndio huo, basi kwenda katika tabia ya rohoni ndiko kuyakisi hali halisi ya mtindo wa maisha ambao unaakisi msalaba. Na kama ndivyo, haimaanishi basi, licha ya kwamba msomo letu la leo linatuasa katika yale masuala ya makundi, ikiwa pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji ana mwongozo huu, ataliona hili likijitokeza mara kadhaa kwamba makundi pia huibuka pale ambapo tunaabudu watu. Tunawafanya watu kuwa wenye heshima kuliko ilivyo stahiki yao. Na wakati mwingine wao ndio wanajiinua pia kwa sababu ya karama walizonazo, kwa sababu ya nafasi walizonazo, na mazingira ya kijamii, hivyo ndivyo inavyoweza kuwa. Sasa, licha ya kuonywa dhidi ya kuabudu watu, somo letu linatukumbusha pia ya kwamba bado tunawajibika kuheshimu viongozi. Huo ulinganifu ndio unaodhihirisha maisha yanayo akisi msalaba. Kuwa na hiyo balance. Namna gani nitamheshimu mwanadamu mwenzangu, muumini mwenzangu, lakini pia kiongozi wangu katika kazi ya Mungu?
1: Ndio.
0: Hiyo ina nafasi muhimu ya kusema mimi ni nani. Ungekuta kama watu hawawezi kuheshimiana kabisa, ni mgogoro. Katika mfano mmoja wapo katika mwongozo wetu ameutumia, ninadokeza tu katika ukurasa wa 39 ambapo watu walijaribu kujenga ukuta na kila mmoja ana lake, hakuna anayemsikiliza mwingine, hawaheshimiani. Matokeo yake hakuna kitu kizuri kilichotokana na kazi hiyo, kwa sababu hayupo kiongozi anayesikilizwa. Na hivyo changamoto zinaanzia hapo, matokeo yake yanakuwa ni hafifu na yenye uhasi. Kwa namna hiyo, hili la kwanza ni vizuri kutambua ya kwamba kama ambavyo tunapaswa kumheshimu na kumcha Mungu viongozi, kama ambavyo Mungu anawaweka, anaweza hata kuwa kwa mdogo mno kwako kwa umri, lakini ni kiongozi wako, Mungu amemweka. Mpe heshima yake.
1: Amen.
0: Kwa sababu Mungu amemweka kwa nafasi yake. Fuata kile ambacho Kristo alikifanya kwa kielelezo hicho. Na labda niunganishe na hili la mwisho hapa, ya kwamba ukitambua thamani yako kwa Yesu na thamani ya mwenzako kwa Yesu, utathibitisha kwamba mtindo wako wa maisha unaakisi upendo wa Yesu.
1: Ndio.
0: Utafanya haya kwa namna ambayo yataakisi, inaitwa teolojia ya msalaba.
1: Mm-hmm.
0: Teolojia ya msalaba ambayo kwa kweli ni ufunuo wa Mungu ya wa hekima yake katika uweza wake wa kuokoa.
1: Mm-hmm.
0: Teolojia ya Mungu ambayo inaonesha kwanza kwamba Mungu ndiye anayeweka kiwango kwa ajili ya uongozi wa Kikristo.
1: Mm-hmm.
0: Yaani kiwango chetu sio mtu.
1: Yeah.
0: Ni Yesu.
2: Mm-hmm. Amen. Amen.
0: Hiyo ni kwanza. Mbili, kwamba anaelekeza katika ukweli kwamba mateso ni alama ya huduma ya kweli ya Kikristo. Na ndio maana Petro alipomuuliza Bwana Yesu kwenye Marko sura ya 10, tunaacha yote, tunapata nini? Bwana akamwambia mara 100 hapa, lakini pia na uzima wa milele, lakini pamoja na hapa duniani ni pamoja na udhia, kwenye aya ya 30.
1: Yeah.
0: Hivyo mateso, udhia, ni kwa nini viwepo katika kauli ya Bwana Yesu? Kwa nini vinaonekana pia katika somo letu leo? Ibilisi yuko hai bado, hajafa. Anakasirishwa na watu wanaofuata msalaba. Anakasirishwa na watu wanaokiri kumfuata Kristo. Na hivyo tusaidie kujua ya kwamba licha ya hayo, kama ambavyo mtume Paulo aliasa kanisa, furahia kuishi kama Yesu. Kufurahia mateso haimaanishi kwamba unayapenda.
1: Ndio.
0: Lakini unapenda kwamba yanakuja kwa sababu umempenda Yesu. Na unajitoa kwa mtindo wa maisha huu unatokana na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu.
1: Amen. Na mchungaji Imani, tunapofikia ukingoni kabisa katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ni jambo gani lenye usadikisho wenye nguvu kwa ulimwengu kwamba waumini walio na hilo watakuwa wamedhihirisha kuwa wanao ukweli, wanadhihirisha kwamba ukweli? Karibu sana mchungaji Imani.
2: Asante, nashukuru mwenyekiti. Yako mambo makubwa mawili.
1: Ndio.
2: Jambo la kwanza anasema umoja na mapatano.
1: Amen.
2: Hayo mambo mawili. Sema ndio yenye nguvu kabisa. Na somo linatukumbusha jambo hili. Umoja na mapatano wa watu wa Mungu waliosalia wanaoamini ukweli vina usadikisho wenye nguvu kwa ulimwengu kwamba wana ukweli, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni watu wa pekee, na jambo la tatu ni watu ambao wamechaguliwa na Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa na umoja ndani ya kanisa, kwa kuwa na mapatano ndani ya kanisa, tumeutangazia ulimwengu ya kwamba sisi hakika ni wana wa kweli wa Mungu. Lakini pia sisi hatujajiita, tunaungana na Paulo. Jamani, nimeitwa na Mungu, sio mwanadamu. Kwa mnaponiona nipo kwenye huu wokovu, sio ajali, ni mpango wa Mungu. Lakini jambo lingine la tatu linalodhihirika kwetu ndio hili analosema, ya kwamba hakika sisi ni wa pekee.
1: Amina.
2: Sio tu wa kawaida kawaida. Sasa mtu wa kawaida kawaida, kama sio wa kawaida, hatupasi kuishi kama watu wa kawaida. Tupasa kuwa vyovyote. Na sisi ni wapekee. Lakini tumeitwa, kwa maneno mengine tupasa kutambua wito wetu.
1: Amen.
2: Na naendelea kusema moja huu wa mapatano vina mvuruga adui.
0: Mipenda hiyo.
2: Yani kama tunataka kuishi kwa amani ndani ya kanisa, kama tunataka adui achanganyikiwe, umoja.
0: Amina.
2: Hasema hilo inamvuruga sana adui.
1: Amina.
2: Kama inamvuruga adui, kume Kristo hapa ametutangazia jambo la pekee.
1: Yeah.
2: Ushindi utazidi kudumu katika maisha yetu.
1: Amen.
2: Amen. Sasa naendelea kusema ukweli wa sasa. Ukiaminiwa moyoni na kuonyeshwa kwa mfano maishani, unawafanya watu wa Mungu kuwa na mvuto wenye nguvu. Ni kweli tumesikia habari za Kristo.
1: Yeah.
2: Ni kweli tumeziamini.
1: Yeah.
2: Tunapaswa kuishi habari hizo.
1: Amen.
2: Kwa kuziishi habari hizo, hatuhitaji jambo lingine isipokuwa ulimwengu unaendelea kuvutwa kwa Kristo. Mungu anawaongoza watu kusimama katika umoja mkamilifu juu ya jukwaa la ukweli wa milele. Kristo alijitoa kwa ulimwengu ili aweze kujisafishia watu wake.
1: Amina.
2: Kwa hiyo katika somo hili, itoe wito huu wa pekee.
1: Amina.
2: Ya kwamba kataa jambo lolote lile linaloweza kuvunja umoja ya kanisa. Na unga mkono kabisa. Weka nguvu zako zote na kudumisha mapatano kwa utukufu wa jina lako.
1: Amen. Ni kushukuru sana mchungaji Imani, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako
0: Amina.
1: Kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
0: Amen.
1: Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini pia ni kushukuru wewe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kufuatana nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
0: Amen.
1: Na tunapomaliza kipindi hiki ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi.
0: Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, muumba wetu, na Kristo Yesu uliyemtuma, tunakutukuza, tunakusifu. Wewe peke yake ndiye Mungu.
2: Amen.
0: Neno lako limetukumbusha katika mjadala wetu na somo ambalo umetuongoza kulitafakari leo na juma hili, kwamba umoja katika wewe Kristo ni dawa na nguvu dhidi ya mengi ambayo adui anayaleta na kuweka giza katika ulimwengu. Ni ujumbe unaotoa ushuhuda mkubwa, na Bwana tunakiri mara nyingi tumeshindwa, tusamehe.
2: Amen.
0: Tusaidie kwa namna hii basi, baada ya kulitafakari hili, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu kukua kutoka uchanga kwenda ukomavu, kutoka tabia za mwilini kwenda tabia za rohoni.
2: Amen.
0: Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, kwani tumekusihi katika jina la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen.

Tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

Asante sana mwandisi Elhakim Makasa kutoka pale mtawa Hale Mikocheni B barabara ya Mwai Kibaki jijini Dar es Salaam kutupatia nafasi hapa Hope Channel Tanzania unatutazama. Asante Negele Peter Nagele AWR Tanzania, msikilizaji unatusikiliza. Tunakukaribisha sabato ya kuhitimisha kambi mtaa wa Buhemba kwa mwaka 2026. Makambi ya mtaa Buhemba yanajumuisha makanisa matano: kanisa la Buhemba Central, Buhemba Mission, Biatika, Mirwa pamoja na Tarani. Wote tuko hapa kwa ajili ya kumsifu na kumshukuru Mungu kutupatia siku sita za makambi. Leo siku ya saba ni hitimisho, hivyo tunasema ni siku kuu. Tunamshangilia Bwana kutupatia wakati mzuri wa kuweza kubarikiwa na kushiriki katika kambi hili kwa mwaka huu 2026. Kwa niaba ya wote ambao watakuletea matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Buhemba wilayani Butiama mkoani Mara, mimi ni Nyamitika Yora, ninawaalika Kulasini Kwaya watatupatia nyimbo mbili, kisha baada ya hapo Praise Team watakwenda kutuandaa kwa ajili ya ibada ya mchana huu leo ambayo italetwa kwetu na mnenaji mkuu wa kambi hili Mchungaji Jonas Singo, ambaye amekuwa hapa akituhudumia kwa juma zima. Hivyo kwa wewe ambaye ndio leo unajiunga nasi, karibu uweze kupata mibaraka hii. Na tunapoanza Kurasini watakwenda kutupatia nyimbo mbili.

Wimbo namba 46. Tutaimba wimbo namba 46 katika vitabu vyetu. Miguuni pake Yesu. Wimbo namba 46.

Baba mtakatifu wa mbinguni, saa imefika wa kuabudu halisi, wa kuabudu katika roho na kweli. Fundishe asubuhi ya leo kukuabudu katika roho na kweli, kwani hivi ndivyo tuombavyo kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.

0: Fungu la maandiko matakatifu kutoka Luka sura ya 21 na mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu juu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Narudia, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana bariki neno lake.
1: Kwa furaha tusimame wote na kuimba wimbo namba 161. Tusimame wote tuimbe wimbo namba 161.

basi kwa heshima, kwa sababu ya namna tulivyoketi, tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya kumwomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, wewe uliye mwaminifu na wa haki, wewe ambaye asubuhi ya leo umetupatia nafasi ya kuja kukuabudu, tumekosa ujasiri wa kuendelea kutulia, isipokuwa tu tumeshusha vichwa vyetu chini, ishara ya kuonyesha ya kwamba hakuna mwingine asailie heshima hii isipokuwa wewe peke yako. Na kwa sababu umeona unyenyekevu na umeona jinsi ambavyo tunakukimbilia, ndani yetu tunaanguka tukiomba utusamehe dhambi yoyote ambayo inaonekana ndani yetu, dhambi yoyote inaonekana kwa kila mmoja wetu, dhambi yoyote ambayo imefanywa na inaendelea, imefanywa ile damu ya Yesu ambayo ilimwagika pale msalabani. Baba, katika hiyo tunaikimbilia tukiomba ikafute dhambi zetu. Na sasa kwa sababu tunastahilishwa mbele ya kiti chako cha rehema kupitia damu ya Yesu Kristo, Baba, tuna haki ya kukusia kwamba lile vazi la haki ya Kristo lilotuvalisha baada ya kuungama, tunaomba sasa tukisogelee kiti cha rehema mbele zako kuomba uwepo na nguvu na baraka zako, ya kwamba kila mmoja ambaye anakupatia moyo sasa, anatusikiliza, ameketi mahali, yuko hospitalini, yuko gerezani, yuko mahali hana namna yoyote, katika ombi hili neema yako ya baraka ikashuke juu yake. Na sasa baada ya kupokea baraka hizo, tunamleta kiongozi wetu, mwenye mkurugenzi, mchungaji wetu ambaye umemtumia kwa muda wa wiki nzima, atakaposimama asiwe yeye, yani yeye awe chombo, bali useme kupitia kinywa chake. Na kila atakaye hudumu hapa, Baba, utukufu wako mfunike akikuwakilisha wewe. Ombi hili lipate kibali machoni pako, kupitia jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen.

0: Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize somo la zaka na sadaka. Linatoka katika kile kitabu cha Kutoka 36 fungu la pili hadi la sita. Neno la Bwana linasema, basi Musa akawaita Bezaleli na Aholiabu na kila mtu ambaye na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wameleta kwa ajili ya huo utumishi wa mahala patakatifu, ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda. Nao na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahala patakatifu wakaenda kila siku, kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbio katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena na mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahala patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Bwana bariki neno hili kwa jina la Yesu, amina.
1: Yes. Wakati sadaka zinatolewa, tutaimba wimbo namba 96, mali yako sasa.

Ni wasihi tuweze kufumba macho kuomba kwa ajili ya sadaka. Tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba yetu shema pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umekuwa mwema katika maisha yetu kwa juma zima. Tumejihudhurisha katika vipindi mbalimbali kwa juma hii tukifundishwa mambo mengi. Jina lako litukuzwe sana Mungu wa mbinguni. Tumeleta zaka pamoja na sadaka zetu, tunaomba kwa kuzibariki. Lakini zaidi ya yote Kristo, tunaombea mibaraka katika eneo hili la Buhemba. Wanaofanya biashara wote, wanaofanya biashara dhahabu, lakini pia kuna wengine wanafanya biashara ndogo ndogo, Kristo anaweza kubariki sana. Na unapofanya hivyo, Mungu wa mbinguni, wakumbushe kurudisha zaka na sadaka kwa ajili ya kufanya kazi hii ya utume ambao umetuita kwa ajili ya kuifanya. Uwe pamoja nasi katika ibada zinazoendelea. Tumeomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amina.

0: Aleluya. Aleluya. Aleluya. Makambi Buhemba 2026. Makambi Buhemba 2026. Makambi Buhemba 2026. Kuna tu mmekaa, mnaenda mko mmekaa. Hiyo anafanyaga leo wazee wanarukaga na ungo. Halo? Makambi Buhemba 2026. Makambi Buhemba 2026. Makambi Buhemba 2026. Yes, Bwana awabariki. Basi kwa mna pekee muda mfupi, nipende kuwatambulisha utambulisho mfupi sana kabla kumwalika katibu wa wachungaji kwa ajili ya kukaribisha ugeni mzito uliotembelea katika siku ya leo. Awali ya yote, niwakaribishe wote katika kambi la Buhemba 2026. Jambo la pili, nipende kushukuru kwa zote, Bwana azibariki. Viongozi wa vyombo wote, Bwana awabariki. Lakini pia nashukuru Mungu wote mnaosaidia kufanikisha mkutano huu. Wanakamati wote kwa wanana pekee, naomba msimame. Wanakamati wote, naomba msimame. Hii nimekumbuka sasa hivi, nikasema nisinga sawa. Pungeni mikono, jamani, mnasemaje? Nashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmepambana kukamilisha kazi hii. Lakini jana pia kuna watu kadhaa ambao niliwaita kiongozo wa ndugu Makima. Nashukuru kwa kazi njema mlioifanya, Bwana awabariki. Kwa namna pekee sana nipende kutambua wazee wetu wa kanisa wote, pungeni mikono mlipo popote pale wazee wa kanisa. Wow, wow, Bwana awabariki sana. Kwa namna pekee sana nipende kutambua uwepo wa wageni mbalimbali. Nitaanza rafiki yetu wa Buhemba, rafiki yetu Livingstone, katoka nchi ya Kenya, akasema nije kufunga kambi la Buhemba. Rafiki yetu Livingstone, naomba asimame. Jamani mnasemaje? Jamani mnasemaje? Livingstone rafiki yetu kutoka Kenya hadi kuja Tanzania hadi Buhemba. Livingstone, naomba tu, si kawaida, na nakuomba ujiongee na mmoja wasalimie washiriki. Unajua kutoka Kenya kuja huku. Ah! Jamani, na niliambia hata kuiona Kurasini mubashara. Kwa haraka haraka tufanye kwa spidi, nimeenda kumwita kwa upekee sana kwa sababu ni mgeni wetu wa toka nchi mbanji ya nje.
1: Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimefurahi kuwaona. Na Mungu awabariki. Pamoja na pastors pale, viongozi wote, Mungu awabariki sana. Na yule pastor rafiki yangu na mama watoto au ni mchumba. Mama mchungaji. Wewe nasema Mungu awabariki sana.
0: Jamani nasemaje? Basi namshukuru Mungu. Nipende kuambia wapendwa washiriki, leo hii conference iko hapa. Leo hii general conference iko hapa. Najua mtaelewa, mtaelewa baadaye. Ila iko. Jamani mnasemaje? Atakuja kutambulisha Pasa Nurueli. Lakini kwa mna pekee, kwaya yetu pendwa, kwaya kongwe Tanzania, kwaya ya Kurasini, kwa wiki nzima imekuwa. Jamani mnasemaje? Kwa namna pekee Hope Channel nayo iko. Mwambie jirani, kambi hili la mibaraka. Jamani haleluya. Basi nipende kutambua wahudumu wetu wote, rafiki yetu aliyekuwa katika kitengo cha uinjilisti, ndugu yangu Steven Musiangi, naomba punge mkono. Nasemaje kwake? Rafiki yetu Pastor Jeremia Mkacha alikuwa nasi, naomba punge mkono. Nasemaje? Amina. Kwa namna pekee viongozi waliobakia, namwachia katibu wa wachungaji, rafiki yangu Pastor Elia Nurueli Mbando, atawatambulisha. Hao wako nje yangu, ninaomba kwa heshima yao rafiki yetu Pasailia akaribie kwa ajili ya toa inayofuata.

0: Ane Yesu atahubiriwa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi kumshukuru mchungaji Elia Kichele, mchungaji wa mtaa wa Bohemba. Nichukue nafasi kumshukuru sana kwa jinsi ambavyo ameendelea kusimama na kazi katika jimbo hili. Mungu akubariki sana. Kama alivyosema, mkutano unaendelea. Na sasa asubuhi ya leo, juzi tulikuwa na kiongozi wa kazi ambaye pia aliwasili hapa kwa kutusalimu. Lakini leo tumepata nafasi ya pekee kupata viongozi wetu kutoka makao makuu ya jimbo lenu katika jimbo letu la Mara Conference. Na kwa kweli tunabarikiwa sana kuona uwepo wao. Na nitapenda sasa nichukue nafasi hii kumtambulisha kwenu rasmi kiongozi wetu, katibu wetu mkuu wa jimbo hili la Mara Conference, ambaye yeye mmoja wa watu wanaotakia mema kazi ya Bwana katika jimbo hili. Amejawa upendo kiasi kwamba popote anapenya na anaweza kwenda. Tulikuwa na ratiba, kumekuweko na ratiba kidogo ngumu, lakini tumepata upendeleo wa kuwa pamoja nasi. Huyu sio mwingine, ni mchungaji Mashauri Bahini. Mchungaji Mashauri Bahini ni baba wa mke mmoja na mwenye watoto warembo walioko mikononi mwake. Anampenda Yesu. Nimefurahi kumuona. Katibu mkuu wa jimbo la Mara, ili ndilo kambi la Bohemba. Yeye atafika hapa, atatupatia salamu na kutupatia utambulisho wa wale ambao ameambatana nao. Napokuja hapa, niseme Bohemba pia mmepata baraka. Napenda pote, maana sio kwamba amekuja tu leo, lakini ni miongoni mwa watu asiye na ubaguzi ndani yake. Tunafurahi. Unaona alivyo anavyokuja, inaonyesha tu Roho Mtakatifu naye yuko karibu sana hapo jirani. Wangapi wanabarikiwa kuisikia sauti yake? Katibu mkuu, karibu wasalimie watu wa Mungu.
2: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Habarini za makambi. Habarini za asubuhi na mchana huu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi ya maisha aliyotupatia kwa katika miisho hii ya makambi na kambi hili kubwa la Bohemba. Sisi tumepata nafasi hii kwa neema ya Mungu kwamba kwa siku ya leo tuweze kuja moja, tutoe shukrani zetu kwa ajili ya wageni waliofika katika kambi hili. Lakini jambo la pili, tulete salamu zetu za ofisi na jimbo letu la Mara, kutambua kile ambacho kimefanyika katika kambi hili, lakini na kambi la pekee katika maeneo haya kwenye chimbuko la dhahabu hapa Bohemba. Kwa hiyo Bwana awabariki sana. Kama ambavyo mmetambulishwa, niombe kwa ridhaa yenu. Moja, tumshukuru Mungu kwa ajili ya wageni wetu waliokuja katika kambi hili. Tunao wageni wetu, moja, kwaya iliyokuwa ikituhudumia katika makambi haya, kwaya ya Kurasini kutoka kule katika mji wetu wa kibiashara katika nchi hii ya Tanzania, kanisa la Kurasini, Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa nafasi hii, uniruhusu kwa niaba ya uongozi wa jimbo la Mara, kwa niaba ya mwenyekiti ambaye tunamwakilisha siku ya leo, mchungaji Joseph John Matongo, tueleze hisia zetu za shukrani kwa kwaya ya Kulasini. Bwana awabariki sana. Asanteni sana kwa ajili ya huduma yenu na tunawakaribisha. Utafurahi kujua ya kwamba wiki tatu zilizopita mimi nilikuwa nikihudumu pamoja na Kurasini katika kambi la Kana kule Tanga, na binafsi nilibarikiwa sana. Ninaamini ya kwamba hata ninyi mmebarikiwa katika kambi hili. Kwa hiyo Bwana awabariki sana Kurasini, asanteni kwa huduma yenu. Tumetiwa moyo kama sehemu ya wahudumu muhimu katika kambi hili. Nadhani maneno mlioyapitisha kupitia nyimbo yataendelea kukumbukwa katikati ya maisha yetu ya kiroho na katika makuzi yetu ya kiroho. Lakini pamoja nao, kwa nafasi ya pekee uniruhusu nitambulishe safu ya uongozi tuliokuja nao katika makambi haya. Na kabla sijafanya makosa, uniruhusu nitambue uongozi wa TAPE katika jimbo hili la Mara. Mahali walipo, niombe tu wanaweza kusimama na kutupungia mkono, kwa sababu nimeona kuna wimbo wa TAPE umeimbwa katikati, nikagundua ya kwamba wana TAPE wameshapenya, wako katikati yetu. Na tunaye mwenyekiti wa TAPE mahali hapa, naomba mahali alipo atupungie mkono. Nimemwona tu kwa mbali, Elida Ayali, naomba utupungie mkono. Yeye yuko katikati yetu na timu yake yote. Naomba mtupungie tu mkono wanapokuja sasa kuketishwa mahala fulani ili kuzingatia itifaki, maana hawa marafiki wamekuwa na mchango mkubwa katika kazi ya utumishi na hasa kazi ya uinjilisti. Na kwa kutambua hilo, Bwana awabariki sana. Lakini pamoja nao tunayo safu ya uongozi wa jimbo uliokuja pamoja nasi. Kwa haraka kabisa, kwa kuzingatia utaratibu wa kawaida wa kitifaki, katikati yetu tunaye wahasibu ambao wanafanya kazi katika ofisi za jimbo. Mahali walipo, naomba wasimame watupungie mkono kwa haraka, na kwa sababu ya muda, mahali walipo wasimame. Timu iliyotoka ofisini, wahasibu hao wamekuja pamoja nasi. Lakini pamoja nasi tumekuja pia na timu ya wakaguzi wa hesabu za kanisa na mali za kanisa katika jimbo letu. Mahali walipo waweze kusimama watupungie mkono. Bwana awabariki sana. Lakini pamoja nao tunaye pia associate treasurer wetu wa jimbo. Niombe mahali alipo asimame Eda Rashidi Wambura, ambaye amehudumu pamoja nasi, atupungie mkono. Bwana akubariki sana. Lakini pamoja naye tunaye muhazini wa jimbo letu Eda Lameki Hezron Ndalo, miongoni mwa maofisa wa jimbo hili. Leo tumepata nafasi, nadhani ni kwa mara ya kwanza kama ilivyo kwangu kufika hapa Buhemba. Naomba na yeye asimame atupungie mkono. Haleluya. Haleluya mkutano. Ya, ukipungiwa basi unasema amina, ili kumuinulia Bwana utukufu na kuonyesha kwamba mikutano yetu iko hai na wala si hoi. Lakini kwa nafasi ya pekee mniruhusu, kabla sijamleta kwenu mgeni wetu katika kambi hili, katikati yetu tunaye dada yetu. Yeye kwa level yake ya utumishi anafanya kazi akiwakilisha division yetu katika kupitia na kukagua hesabu na mali za kanisa kwa ngazi ya division yetu. Dada yetu Cindy, naomba mahali alipo aweze kusimama atupungie mkono. Leo tumesali pamoja naye mahali hapa. Jamani, mnasemaje? Na baada ya utambulisho huo, uniruhusu basi ni toe shukulani hizi kwa niaba ya jimbo kwa kiongozi wetu na mkurugenzi wa huduma binafsi kutoka katika union yetu, ambaye kimsingi katika mikutano hii ndiye ambaye amekuwa mnenaji mkuu akiwa pamoja na wanenaji wenza katika kambi letu, Pastor Jonas Singo. Niombe kwa sababu ya muda, wote kwa pamoja tuseme amina kuonyesha shukurani zetu katika jimbo hili la Mala kwa huduma yake iliyotukuka ambayo Bwana amemtumia kuitoa katika makambi haya. Wangapi wanasema Bwana ampe kibali tena mchana wa leo ili aweze kuzungumza nasi kupitia neno la uzima? Kwa nafasi hiyo, niombe sasa uniruhusu rafiki yetu na kiongozi Pastor Singo, baada tu ya kwaya kumaliza huduma ya uimbaji na kukutangulia kwa huduma ya kwanza kwa njia ya nyimbo, utasimama kuzungumza nasi. Lakini wakati ukija sehemu ya ofisi ya jimbo ambayo imekuja hapa kumwakilisha mwenyekiti wetu wa jimbo, tunashukuru sana kwa sababu ya huduma yako. Bwana akutumie, na karibu tena unene nasi, na Bwana azungumuze kupitia vinywa vyako, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.

Wapenzi wa Bwana, sabato njema. Ha? Mbona sio utaratibu tuliokubaliana? Jamani, sabato njema. Kwa ninyi wageni mliokuja leo tu, kambi letu ni kambi la furaha. Ni kambi la shangwe. Ni kambi la vibe takatifu. Kwa hiyo ni kambi la amsha amsha. Kwa sababu kumsubiri Yesu kunahitaji amsha amsha. Ni mshukuru Mungu sana kwa kuwa Buhemba wiki hii. Na dunia yote inajua niko hapa. Hata familia yangu inajua niko hapa. Na kila mtu anajua niko hapa. Haleluya. Alafu siko hapa peke yangu. Wanajua niko na watu wa Buhemba na kwaya zao ambazo zilikuwa ziko makini sana, na kila siku zilikuwa na uniformu mpya. Unajua kuna vitu lazima uvione, one tu. Yaani wewe uwezi kuona uniform za watu wamependeza alafu unanyamaza. Aidha utakuwa na wivu ama utakuwa na roho mbaya. Lakini vitu vikipendeza, sema vimependeza. Alafu tulikuwa na Kurasini, wakali wa haya mambo. Bwana asifiwe sana. Sasa najie mbona mmejizima data, simuseme amina. Ni kama mnaniangalia hivi kama sisemi mambo ya kweli. Na pia tumebarikiwa kuwa na uongozi wa conference yetu. Katikati ya wiki askofu alitutembelea, na leo kikosi kizima kimetutembelea hapa. Nahisi kunyenyekezwa na kubarikiwa. Pastor Bahini Mhazini, hao ni marafiki zangu. Pastor Bahini Eldandaro, hawa ni maswahiba kabisa, na wamekuja kumuona swahiba wao. Ni lazima uwe na marafiki ambao wanakupenda, na hawa jamaa wananipenda. Kwa hiyo wakasema single aje hapa, na wakaandamana hata na Wambura naye yuko. Yaani wamo hapo. Haleluya, katika jina la Yesu. Mwingine anasema, pastor, mbona sasa uanze kuhubiri? Hata ndege kabla haijapaa inaanza kukimbia kimbia kwanza. Hatuna haraka. Wewe tulia, mambo yetu yanaenda vizuri. Na tutafika. Ninamshukuru Mungu kwa wahudumu wenzangu. Mchungaji Yeremia pamoja na mchungaji Nurueli, tumebarikiwa kuwa nao sana hapa. Mafundisho yao yalikuwa ya shangwe. Na kila mtu alikuwa na mikwara yake. Wajua Bwana, hii kazi ya Mungu ina watu wa kila aina. Bwana ana watu wa kila design. Yaani kama alivyo na wafupi na warefu, yaani watu wa design zote. Yeremia akisimama hapa naye ni chuma. Chuma kikali kabisa katika jina la Yesu. Pastor Nurueli ndio kabisa. Sitaki kurudia mambo yake, mnayaelewa. Kwa hiyo tumebarikiwa sana, na tulikuwa hatunyang'anyani vipindi. Tulikuwa shwari bini shwari katika jina la Yesu. Makambi haya yamejawa na Roho Mtakatifu. Makambi haya pia yalikuwa yana maombi makuu sana. Tumeomba sana hapa. Na nitawasomea baadhi ya shuhuda ambazo nimetumiwa ujumbe asubuhi ya leo, kama matokeo ya maombi haya. Sasa leo, kabla hatuja kwenda mbali na kabla hatuja kwenda kwenye maombi, kwanza tukusane sadaka ya kusapoti hawa jamaa.
ya kubariki tu hata waliokuja. Usijesije tu hapa alafu unakaa tu hapa, unakaa kwenye mahema unasikia. Hebu bariki watu kidogo. Haleluya. Wale wazee wa kanisa wako wapi? Kabla hatuja kwenda kwenye maombi, wale wazee wa kanisa, tuna sadaka hapa, tunataka tu support huu mkutano kabla hatuja kwenda kwenye maombi na neno la Bwana. Wazee wa kanisa wako wapi? Na vyombo vya sadaka viko wapi? Wewe kama una kitu cha kuwabariki, unajua hawa kurasini pia wametoka mbali, lazima tuwabariki nao kidogo. Haleluya. Kurasini, hebu muje hapa, muje hapa, muje hapa. Nyie ni wahudumu pamoja na mimi. Hamkuja kutulia kwenye kambi. Na mna hakika hiyo kwamba lazima tuhudumu pamoja, kwa sababu tumealikwa hapa kuhudumu. Hatukuja kulala wala kupumzika, tumekuja kufanya kazi. Wazee wa kanisa wako wapi? Mbona siwaoni? Ile timu iko wapi? Tukae huko katikati, twende katikati kule. Wazee wa kanisa tutawanike haraka, tukusanye sadaka kwa haraka sana. Haraka kabisa tukusanye hiyo sadaka, na kila atakayetoa mtamkie neno la baraka. Kila atakayetoa mtamkie neno la baraka.

Wakati kurasidi mnabaki hapo hapo, tafakari yetu ya kurejea madhabahuni, tafakari yetu ya kurejea madhabahuni leo inatoka katika kitabu cha Petro wa kwanza 5. Biblia inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana, mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika fadhaa zenu zote, kwa kuwa yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Tunaporejea madhabahuni mchana wa leo, nataka uelewe jambo rafiki. Bwana hujishughulisha sana na mambo yetu. Kuna vitu tunaweza kufikiri ya kwamba yeye hashughuliki navyo. Tuna mambo tunaweza tukafikiri ni ya kitaalamu. Tuna mambo tunaweza tukafikiri ni ya kibinadamu sana. Nataka nikuambie katika sabato leo, Bwana anashughulika sana na mambo yako. Haijalishi sijui umeambiwa nini na daktari, juma hili tukiwa katika madhabahu hii, rafiki mmoja anaitwa John Manumbu ameniandikia message pale. Alikuwa akiugua sana, na tulipokuwa tukiomba alijifungamanisha na maombi yatokayo Buhemba, na ameniambia ujumbe huu ni useme hapa ili watu wajue ya kwamba Bwana anajibu. Bwana anatenda. Bwana anafanya. Bwana anajishughulisha sana na mambo yako. Bwana anashughulika na watoto wako, anashughulika na biashara yako, na yeye atatengeneza njia hata pale ambapo njia haionekani. Pale njia ambapo unafikiri imefunga, yeye atatengeneza njia. Pale mahali ambapo unafikiri haiwezekani, madhabahu leo inakuambia Bwana anaweza. Ile njia ambayo unafikiri imefunga, ile njia ambayo unafikiri haipo, yeye anatengeneza njia hata baharini. Israeli wakiwa katika bahari ya Shamu, kila mahali kumefunga, na wakiwa hawana hakika ya kwamba watavuka, Bwana alitengeneza njia mahali pasipo njia. Bwana na akutengeneze njia, kwa sababu yeye anashughulika sana na mambo yenu. Kurasini, atatengeneza njia mahali pasipo njia. Mikaeli atasimama. Kurasini, wanapoimba wimbo huu, tafakari, naamua, namwambie Bwana atengeneze njia mahali

Yawezekana umekuja kwenye ibada, lakini njia zimefunga. Njia zimefunga kwenye afya. Njia zimefunga kwenye familia. Njia zimefunga kazini. Njia zimefunga kwenye uchumi. Bwana na aonyeshe njia. Bwana na aonyeshe njia. Baba yetu na Mungu wetu, katika makambi haya tumekuwa na maombi ya pekee katika kurejea madhabahuni. Baba, tumekuona ukitengeneza njia pasipo njia. Bwana, tumekuona ukijibu haja za mioyo ya watoto wako. Bwana, wengine wanatazama na kusikiliza mahubiri haya na ibada hii wakiwa hospitali, wengine katika vitanda vyao vya ugonjwa, na wengine wametumia kila rasilimali walio nayo. Baba, katika sabato hii takatifu, siku ambayo uliponya wagonjwa, siku ambayo uliwaambia jitwike godoro lako uende, Baba, leo kaonyeshe njia pasipo njia. Wengine juma limeisha katika makwazo na magumu. Juma limeisha katikati ya madeni na taabu. Juma limeisha katikati ya vita na masumbufu. Baba, wengine wameingia kwenye sabato katika magumu na mazito. Baba, wengine wamejikuta tu wako dukani, wako kwenye biashara ndiyo leo, na wamepata tu kwa nasibu kukamata chaneli hii, nawe Bwana umewashikilia hapo, na wamekutana na ujumbe huu. O Yesu, tengeneza njia pasipo njia. Neno lako linaposemwa asubuhi hii, na likaguse maisha yetu, ukaonekane kwetu Bwana, kwa sababu ukaribu kurudi, tuweke tuwe tayari kwa ajili ya kuja kwako, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen. Bwana awabariki.

Ninasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 fungu lile ni la 42 hadi 45. Mathayo sura ya 24 42 hadi 45. Kesheni basi, kwa maana hamuijui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angali kesha, asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msioidhani mwana wa Adamu yu aja. Hili ndilo neno la Bwana. Yesu asante. Falme unarudi, tupe kujiandaa kwa kurejea kwako, katika jina lake Yesu, amen. Katika zama za Yesu na katika zama za Biblia, wafalme walipokuwa wakitembelea miji na vijiji na miji mingi na majiji mengi, katika zama za Biblia yalikuwa ni majiji yaliyofungwa, na hivyo watu walikuwa, mpiga panda alikuwa akipiga panda ya kwamba mfalme anakuja. Ukisoma Isaya sura ya 40 unapata picha ya mfalme alipokuwa akija. Barabara zilikuwa zikitengenezwa, mabonde yalikuwa yakijazwa, vilima vilikuwa vinashushwa ili farasi na gari linalokokotwa na farasi lipite katika njia iliyonyooka na njia iliyo bora. Na mpiga tarumbeta alikuwa akipiga tarumbeta, ishara ya kuashiria ya kwamba mfalme anakuja. Na watu walijiandaa, watu walikuwa wanafua mavazi yao, watu walikuwa wanajitayarisha kumlaki mfalme. Na hivi ndivyo Yesu alivyokuwa akilakiwa katika safari yake ya kuingia Yerusalemu kwa mara ya mwisho. Walikuwa wanaingia Yerusalemu na walikuwa wanatandika kanga kama ilivyokuwa kwa wafalme wa awali, mitende ikipepewa ya kwamba mfalme anaingia, amepanda punda na mwana punda. Nataka kukuambia katika jina la Yesu, hivi karibuni mfalme anakuja, na huyu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Si mfalme Daudi, sio mfalme Ezekia, sio mfalme Sulemani, sio mfalme yeyote, bali ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Yesu Kristo anakuja tena. Na Yesu anapokuja safari hii, anapokuja, Yesu anaporejea, anakuja kutuchukua. Hey, ninatazamia kuja kwa mfalme. Nimewahi kupata uzoefu wa kuwepo kwa marais wanapokuja. Nimewahi kusalimiana na rais. Unafanya mchezo, usicheze na mimi. Mimi ni mtu hatari sana. Nimeshaushika mkono wa mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni. Usicheze na mimi ni hatari.
Nimesahau kusalimiana na rais. Na siku hiyo sikunawa mkono. Unafanya mchezo wewe. Wewe unafanya mchezo kusalimiana na rais. Sikunawa mkono. Nilikuwa chuoni pale kijana kabisa. Lakini na tumewahi asubuhi. Na hata njaa sikusikia. Tumewekwa kwenye mahali pa kumsubiri rais toka saa 12. Hakuna cha simu, hakuna cha nini, tunamsubiri rais. Tuko pale tumekaguliwa na moyo wangu una shauku ya kukutana na rais wa Jamhuri ya Uganda. Fanya mchezo wewe. Nimevaa suti yangu ya kambi. Kijana mtanashati kutoka Bongo. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Kutoka Bongo kwa Walakande. Niko pale nimetulia. Bwana, wewe nataka kukuambia maandalizi alikuwa sio kidogo. Nakwambia akaja rais, barabara zote zile za chuo zilisafishwa. Watu wakajiandaa. Ilikuwa hatari sana. Basi kwa sababu na mimi niliteuliwa, niko pale na kabendera kangu ka Tanzania. Basi rais akaja na akaongea na mimi Kiswahili. Akaongea na mimi na tukazungumza kidogo. Yaani kwa wengine alipitapita tu, lakini hapa tulitia story. Akanambia unatokea wapi? Unatokea Morogoro, unatokea Dodoma, unatokea wapi? Mimi natokea Kilimanjaro. Anasema Kilimanjaro huko nilikaa kidogo. Tukatiatia story. Habari njema ni hii. Safari hii anayekuja sio rais wa nchi fulani. Anakuja Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Na wote tuna nafasi. Wote tuna nafasi ya kukaa pamoja na Bwana. Tuna nafasi ya kukaa high table. Tuna nafasi ya kupiga story na yeye. Tuna nafasi ya kuzungumza naye. Tuna nafasi kwa sababu tunampenda mfalme. Tuna nafasi na yeye safari hii. Sio kwamba sisi ndio tutamhudumia, yeye atatuhudumia. Yeye mwenyewe atatuhudumia. Rafiki, hili ni tumaini la pekee. Mfalme wetu anarejea. Unapomaliza kambi hili, usiondoke na picha, uondoke na picha hii kubwa. Nenda na hii picha kubwa ya kwamba Yesu anakuja. Na kwa sababu anakuja, msikilize hii. Yesu anakuja. Na kwa sababu anakuja, msikilize hii. Yesu anasema

kwa saluni kunyolewa. Utafikiri rais ataangalia nywele zao. Wakati mtu watu wamekuja kufungua majengo, aache kuangalia majengo, angalie nywele za bwana mdogo tu hapa. Za nini? Ila lilinitayarisha. Tunapomsubiri Yesu, tunapaswa kujiandaa. Sasa sikiliza. Mambo yafuatayo kwa wale wanaoandika. Tarumbeta zinalia. Mfalme yuko karibu. Dalili za nyakati zinatuambia anakuja. Hatujui siku atakayokuja, lakini dalili zake, ving'ora, pikipiki zinatuambia hayuko mbali. Na ujumbe huu ni ujumbe wa pekee. Wakati wetu wengine wanaongea mengine, nataka kuambia ujumbe katika kambi hili ni kusema ya kwamba Yesu anarudi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu anarudi. Tarumbeta zinalia. Amosi sura ya 4 mstari wa 12 anasema jiandae kukutana na Mungu wako. Hivi Yesu anapokuja, wewe kwako ujumbe wa kuja kwa Yesu ni wa furaha au ni wa huzuni? Kuja kwa Yesu, je, kwako ni furaha ama ni huzuni? Unaposoma dalili za kuja kwake, je, wewe unafurahia ama wewe unaweweseka? Mimi ninatamani Yesu aje. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaposoma dalili ni sawasawa na kusoma vile vibao vya kilometa. Yaani unapotoka Bunda kuja Musoma, unasoma kuna mawe yameandikwa, bado kilometa 50 kuingia Musoma. Bado kilometa 20 kuingia Musoma. Yale mawe, dalili zinatuambia tumekaribia. Na ndiyo maana tukasoma fungu letu kuu, muya unapo hayo, changamkeni. Watu wanaomsubiri Yesu ni watu waliochangamka, ni watu wenye shangwe, ni watu makini, ni watu walio na furaha, ni watu ambao wamejazwa utayari. Amen, haleluya. Watu wanaomsubiri Yesu sio watu wa huzuni. Sio watu wa kuhuzunika, sio watu wa kuhurumiwa. Yaani wewe unahurumiwa kwa sababu gani? Yesu anakuja. Tunakwenda kuachana na taabu zote hizi. Tunakwenda kukaa na mfalme. Tunakwenda kukanyaga barabara za dhahabu. Hizi tunazochimba huku, tunazozifuata kilomita mizamo na mizamo humo chini. Tutaenda kuzikanyaga. Ndio ujue ya kwamba ufalme huu ni ufalme hatari. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Tunaenda kukaa pamoja na Bwana milele na milele na milele. Ndio maana lazima tuchangamke. Tunakaribia nyumbani, mahali ambapo hakuna makaburi. Yaani kuna kazi hazitakuwepo mbinguni. Yaani kuna watu hawana kazi mbinguni. Kuna vipawa havitafanya kazi. Mfalme akija. Moja ya kipawa ambacho kitafanya kazi ninachojua ni kuhubiri. Ndio maana lazima niwachemkie hapa. Kwa sababu tukienda huko wote tutakuwa tu kama watu wa kurasiti. Ni nyimbo tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Na vinanda tutapiga. Acha wapige tu hapa, watupigie mikwara hapa. Lakini tukifika huko tutapiga vinanda. Ndio maana Yesu alisema changamkeni. Ni saa ya kuchangamka. Tunakwenda nyumbani. Tunakwenda kwa baba. Ni saa ya kuchangamka. Siku moja kwa sabaini nilipokuwa nafanya kazi Morogoro. Wakati nilipokuwa nafanya kazi Morogoro, mara nyingi nilikuwa tunakuja Dar es Salaam Morogoro, Dar es Salaam Morogoro. Sasa siku moja nikapanda basi. Nilipopanda basi kutoka Morogoro, nakumbuka ilikuwa ni majira ya saa 4 hivi. Nimepanda
basi linalotoka kahaba.

Na nikawa nimeketi kwenye kiti pamoja na mama mwenye mtoto hivi wa miaka karibu 7-8 hivi. Lakini huyo mtoto alikuwa anaongea. Na mimi ni mwinjilisti. Na mwinjilisti kazi yetu ni kusema habari njema za wokovu. Ndio kazi yetu. Sasa leo dogo tumetoka tu Morogoro. Tumesalimiana pale akaniambia eti baba wewe unapafahamu Dar es Salaam. Nikamwambia yeye ninapafahamu Dar es Salaam. Unaishi huko? Nikamwambia yeye mimi naishi huko. Sema ni mbali sana. Akaniambia sio mbali. Nikamwambia sio mbali lakini tutafika. Akatulia kidogo. Tukapita pita kidogo tukaona kamji kengine hapo taataa zinawaka. Akaniambia ndio tumefika. Nikamwambia wewe ulale alafu ukilala ukiamka tutakuwa tumefika. Akaniambia siwezi kulala kwa sababu tunaenda Dar es Salaam. Nasema kumbe watu wakienda da hawalali. Sasa huyu dogo, hiki kisa nakikumbuka mpaka leo. Huyu dogo nikamuuliza huyu mtoto, nikamwambia Dar es Salaam mnaenda kufanya nini? Akaniambia baba yetu amehamia huko na sisi ametuambia twende pamoja na mama na huyu mdogo wangu. Kwa hiyo tunakwenda kumuona baba. Kila mji tuliokuwa tunafika ananiambia tumekaribia. Kila kituo kilicho, na alikuwa so excited, alikuwa yuko na shauku, alikuwa amechangamka. Mama yake anamwambia tulia, namwambia muache bwana mdogo anakwenda Dar es Salaam kukutana na baba yake. Sasa nikamgeukia yule mama, nikamwambia tulipokuwa tunakaribia karibia Magufuli, nikamwambia huyo baba anakuja kuwapokea. Anasema hata sijui kwamba atatupokea au hatatupokea. Mtoto yuko so excited kwenda kukutana na baba ambaye hajui baba atafurahi ama hafurahi. Nina habari njema kwenu, baba tunayekutana naye ana shauku ya kutuona, ana furaha ya kukuona. Rafiki yangu, jiandae, Yesu anarudi tena. Sikiliza hii. Tunapojiandaa kuja kwa Yesu mara ya pili, rafiki, sikiliza hili kwa makini. Uwe tayari kwa kuja kwake. Pamoja na mengine, hakikisha taa yako inawaka. Mfalme anapokuja anatamani kuona maisha yetu. Maisha yetu yanawaka. Katika kitabu cha Luka sura ya 12 na mstari wa 35 anasema viuno vyenu viwe vimefungwa na taa zenu zinawaka kumlaki bwana harusi. Rafiki, katika kambi hili tunapomaliza, jaza taa yako mafuta. Jaza taa yako mafuta. Sura ya 25 ya kitabu cha Mathayo inaeleza habari ya kumlaki bwana harusi. Kwa wanawali 10, watano wakiwa wapumbavu na watano wakiwa wenye busara. Kilicho watofautisha ni mafuta ya ziada. Katika kambi hili tunapomaliza, hakikisha umejaza taa yako mafuta. Kumsubiri Yesu kunahitaji mafuta ya ziada. Kuishi katika nyakati za mwisho kunahitaji mafuta ya ziada. Kuishi tunapomsubiri mfalme kunahitaji mafuta ya ziada. Giza linapozidi kuwa zito, giza linapozidi kuwa gumu, giza linapozidi kuwa nene, tunahitaji mafuta. Tunahitaji mafuta ya ziada. Kuishi katika mwisho wa wakati. Kuishi katika mwisho wa wakati kunahitaji mafuta ya ziada. Taa yako isizimike. Taa yako isizime. Taa yako iwake. Pale nyumbani, taa yako iwake. Kwenye biashara yako, taa yako iwake.
pale kazini taa yako iwake, kwa sababu katika saa usio idhani mwana wa Adamu anakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale tuliozaliwa zamani, kuna mwingine anaweza kusema kwani pasa una zamani gani? Kila mtu ana zamani yake. Na kila mtu ana zamani yake. Usijidai kwamba wewe ni wa zamani. Kila mtu ana zamani yake. Sasa kwa wale wa zama hizi za kwetu tuliozaliwa wakati amna umeme, taa za sola, tulikuwa na zile taa zenye kushika kiuno. Taa za vibatari. Familia zilizokuwa zimeendelea sana zilikuwa na taa za chemli zinazoitwa kandili. Na zile kandili zilikuwa na matungi yale ya kioo, na mengi ya enzi zile yalikuwa yamechorwa popo. Kama umewahi kusafisha hiyo lotungi, anza kuandika wosia, wewe sio kijana tena. Yaani kama wewe umeshawahi kusafisha hiyo tungi, na hiyo tungi lilikuwa lina hiyo chemli ilikuwa inasafishwa either na baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba, ama mtoto wa kwanza wa familia. Sasa wewe dogo ukionekana huko na hiyo taa unarandaranda, kwenzi utakazopata. Sababu hiyo ilikuwa teknolojia ya hali ya juu, na kukiwa na misiba basi ni zile karabai za kuchochea. Na kwenye kijiji ilikuwa moja ama mbili. Kama huo uzoefu uliupitia, Swahiba, punguza kula sukari kwa wingi, kula mboga mboga sana na ufanye mazoezi. Sasa kulikuwa na taa yake ndogo ilikuwa inaitwa kibatari. Sasa kile kibatari kilikuwa na kautambi, na ilikuwa inawekwa mahali fulani hivi. Sasa wale ambao walikuwa na kibatari, kuna saa kibatari kinafifia, na ndipo jamani, hebu hicho kibatari hebu kitikise kama kina mafuta. Sasa sijui kulikuwa na siri gani kwenye hizi taa, ukikitikisa unasikia kuna kamchanga kanalia ndani, alafu unasema mafuta yameisha. Swali langu leo, ukitikisa taa yako, je, bado una mafuta? Je, bado una mafuta ya kumsubiri mfalme? Bado taa yako imejaa mafuta? Mfalme anakuja. Je, atakuta taa yako ikiwaka? Mchana wa leo, jaza mafuta ya kumsubiri mfalme. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jaza mafuta ya kumsubiri mfalme. Lakini jambo la nne, jambo la nne katika kumsubiri mfalme. Waliokuwa wanamsubiri mfalme walikuwa na sare. Walikuwa na mavazi. Na ndio kisa kinasema kwenye Mathayo sura ya 25 ya jamaa aliyeingia kwenye harusi ya mfalme alikuwa hana vazi la harusi. Katika kambi hili tunapomaliza makambi haya, mwambie Bwana nipe vazi. Na kama vazi lako limechafuka, mwambie Bwana damu yako inayosafisha, damu yako inayoosha, damu yako inayosafisha vazi, Bwana nisafishe, ili atakapokuja tusiwe watu wa kuaibika, tusiwe watu watakaosema miamba tuangukieni, lakini tuwe watu watakaosema huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Wakati rafiki zangu wa Kurasini wanakuja, na tunapokwenda kumalizia, rafiki, mfalme anarudi tena. Je, taa yako ina mafuta? Je, mavazi yako yako sawa? Je, mavazi yako yako safi? Je, uko tayari kumlaki bwana harusi? Je, atakapokuja utamlaki ama utakimbia?
utakuwa na ujasiri ama utakuwa na aibu. Mchana wa leo, mchana wa leo, mchana wa leo, mchana wa leo, mchana wa leo, mchana wa leo, msihi Yesu, mwambie Yesu nijaze mafuta. Taa yangu uijaze mafuta. Mwambie Yesu mchana wa leo, vazi langu lililochafu, vazi langu lisilofaa, Bwana lisafishe. Tembeeni kuja hapa, tembeeni, tembeeni, vazi langu lisafishe. Jana tulikuwa na ubatizo mkubwa wa watu 60, lakini bado kisima chetu kina maji. Na wala usijali ya kwamba sina nguo ya kubadilisha, utaratibu utafanyika, lakini watu wanataka kujaza taa zao mafuta. Mchana wa leo watu wapo tayari kufua mavazi yao. Kuna watu wako tayari kujaza taa zao mafuta. Oh, ni wangapo wanasema mchungaji? Ni wangapo wanasema mchungaji? Mchana wa leo taa yangu ijazwe mafuta. Mwingine anasema mchungaji, taa yangu ni kama imepungua kidogo. Ni kama sina hifadhi ya mafuta ya kutosha, uwezo wa Roho Mtakatifu. Na unasema mchungaji, mfalme anapokuja, tarumbeta ving'ora ninavisikia, Yesu anakaribia, ving'ora ninavisikia, nataka nihakikishe taa yangu ina mafuta, mavazi yangu ni masafi, tayari kumlaki bwana harusi. Kama ni tamanio lako, simama pale mahali ulipo, simama, simama, simama, simama pale mahali ulipo, sema mchungaji, mchungaji, mchungaji, natamani, natamani, natamani nijaze taa yangu mafuta. Wakati kurasini wanaimba, wale wote waliobatizwa jana, hebu tembea hapa. Wote waliobatizwa jana, tembea, tembea, tembea. Wote waliobatizwa jana, tembea hapa, wala usiogope, tembea. Wote waliobatizwa jana, wachungaji wako hapa kukupokea, tembea. Wote waliobatizwa jana, tembea. Na wewe unasema mchungaji, nataka kuungana na hao waliobatizwa jana. Nataka tena

0: Pastor Bahini atatuombea. Pastor Bahini atatuombea mchungaji Mashauri Bahini. Karibu hapa mtumishi wa Bwana aliye hai. Mchana wa leo tupatie maombi mchana wa leo.
1: Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu, ishie milele zote. Neno lako umeliweka wazi tena mchana wa leo kupitia vinywa vya mtumishi wako. Ndio maana kwa ujasiri kabisa watoto wako katika mikutano hii tumesimama mbele yako. Na hivyo tunaomba kwa hekima ya uwepo wako, Roho wako mtakatifu atendaye kazi katikati ya maisha yetu. Baba, tunaomba utupokee mchana wa leo, ili taa zetu hizi ambazo kila mmoja aliyesimama mchana huu anadhibitisha mbele yako ya kwamba zimepungukiwa na mafuta, naomba Roho wako mtakatifu ajaze tena taa za maisha yetu. Tie nguvu kusimama tena mbele yako, ili kusonga na safari iliyoko mbele yetu, ili kwamba utakapokuja Mwenyezi, kila mmoja astahili kuingia katika makao yako matakatifu. Sasa Baba, mchana wa leo, baada ya neno lako kusikika, utumishi wako, watoto wako mchana huu wametembea tena kwa miguu yao, wameyatoa maisha yao mikononi mwako. Tunaomba mchana huu kwa neema yako tena na kwa Roho wako mtakatifu, wewe ujuae kufunika watoto wako, uwafunike tena kwa utukufu wako. Wapokee mikononi mwako, washike kwa neema yako, waangazie kwa utukufu wako, ili wale waliotoa maisha yao kwa ajili ya njia ya ubatizo, Baba, ubatize kwa Roho wako mtakatifu. Asante kwa sababu ya miisho ya kambi hili, na asante kwa sababu ya huduma za watumishi wako. Baba, mbariki mtumishi wako Pastor Singo, mpe maneno yako tena, mpatie nafasi nyingine kusema nasi kwa kadri ya mapenzi yako. Lakini kwa nafasi ya pekee, Mungu wangu mtakatifu, tunaomba kwa neema yako tena mchana wa leo, wabariki waimbaji wote, na kwa nafasi ya pekee ibariki sana kwaya ya Kulasini. Kwa nyimbo hizi Baba tutiwe nguvu, na kwa nyimbo hizi tuandaliwe kwa marejeo yako yanayokuja upesi. Baba, tuliomba kwa ajili ya watu wenye mahitaji mbalimbali, watu wenye uzoefu wa maumivu, magonjwa, chozi katika maisha yao, matumaini mapya yanayotamaniwa katikati ya mioyo yao, wengine hata kutokupata zawadi za urithi wa watoto juu ya uso wa nchi hii. Baba, kwa nafasi nyingine, hata wale ambao changamoto hazielezeki katika ndoa zao, wewe unajua, maana hawa ni watoto wako. Sasa Baba, tunaomba katika miisho ya kambi hili, ikiwa tutapata kibali machoni pako, tunaomba ewe uliye mtakatifu, tembelea katikati ya uzoefu wa mahitaji ya watoto wako, ili kila mmoja katika miisho ya kambi hili auone mkono wako unaotenda kazi katikati ya maisha yake. Neema yako itawale. Asante kwa sababu umetujibu. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina.
2: Asante sana mtazamaji ambaye ulikuwa nasi kupitia Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, na ambao ulikuwa ukitufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Kutoka hapa Buhemba tunahitimisha matangazo haya ya moja kwa moja. Tukualike tena kuungana nasi itakapo timu saa 8 kamili mchana, ambapo tutaanza na ibada ya uimbaji. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imekuletea matangazo haya, Azaki Madu, Kijampunzi, David Matiko, Muyango Mazigo, mimi ni Nyamitika Yora, nikutakie mchana mwema, na tunarejesha matangazo haya kwake mhandisi Eliakim Makasa pale Hope Channel Tanzania, pamoja na Negele Peter Negele pale AWR Tanzania. Uwe na mchana mwema, Mungu akubariki.
0: Wakati

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2:30 tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa, unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Kwa majina naitwa Dennis Julius, natokea Mazimbu, Morogoro. Fungu ambao nalipenda, Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yaani ile fungu, yani hata ukiniamsha sasa hivi nimeona sasa hivi nahitaji ile fungu. Wimbo ambao naupenda unaitwa Kidogo Tu, ni wa Rock of Praise, majamani wa Kenya. Ningependa kushiriki na marafiki zangu ambao ni wa karibu zaidi, Samuel Matekere, Castro Zeke, mwingine anaitwa Salvatore. Salvatore njema, Bwana azidi kuwabariki, watende kazi yake vyema kila siku na wazidi kubarikiwa zaidi.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana. Nikutakie pia Sabato njema.
1: Amina, amina.

0: Kwa majina naitwa Samuel Matekere. Fungu langu la moyo kutoka katika Biblia ni Wafilipi 4 fungu la 13 ambalo linasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wimbo ninaoupenda ni kutoka katika kikundi cha The Light Bearers ambao wanapatikana pale Dar es Salaam, na wimbo wenyewe unaitwa Heri mtu yule amchaye Bwana. Na ningependa kushiriki au kubarikiwa mbaraka huu pamoja na marafiki zangu ambao ni Denis Kabambara, ambao ninafanya nao kazi kwa karibu zaidi, pamoja na Castor.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana, nikutakie pia sabato njema.
0: Amina, uwe na sabato njema pia.
1: Amen.

0: Naitwa Mgaya Ngusa, kutoka 20. Fungu la 8, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya mambo yako yote, ila siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wimbo ambao mimi ninaupenda, ni nyimbo nyingi, ila naweza nikashiriki na wenzangu katika nyimbo moja ya Jiwe, ambayo imeimbwa na kwaya ya Magomeni SDA Church. Pia naweza nikapenda kusikiliza na rafiki zangu kama kina Zayoga, kina Obadia.
1: Asante sana, nikutakia sabato njema.

0: Mimi ni Jacob Mangombe. Fungu nilipendalo zaidi ni Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Napenda zaidi wimbo wa Ni Salama Rohoni Mwangu, wimbo ambao unanipa amani katika nyakati zote. Ningependa kushiriki na mke wangu, lakini ningependa kushiriki pia na wewe mwenyewe kinyongo uliyeko hapa.
1: Shukrani sana, nikutakie sabato njema.
0: Asante sana.

0: Kwa majina naitwa Gray Mwaigalagala, natokea Mbeya. Lakini fungu ambalo ninalipenda ni Yeremia 33 mstari wa 3. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo magumu. Lakini wimbo ambao ninaupenda sana ni wimbo namba 126 ambao unasema nina haja nawe Bwana. Wimbo huu ninapenda kushiriki na watu wote ambao wanapitia changamoto na hawaoni namna bora ya kutokeza.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana.
0: Asante sana.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikutakie sabato.

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Pia kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Siku nyingine imefika. Tika Hope Channel Tanzania na AWR katika kipindi unachokipenda, kipindi cha tuimbe pamoja. Mungu amekuwa ni mwema kwetu, ametupatia siku nyingine ya kuishi. Furahie, mwimbie na kumtukuza Mungu. Na ndio maana halisi ya kipindi hiki. Yote pamoja katika nyimbo za kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Na siku ya leo, pena mtazamaji na msikizaji, nimekuendelea kwaya inaitwa Magadirisho SD Kwaya. Kwaya kutoka katika halmashauri ya Rumeru na hasa katika ule mji wa Usariva hapa Arusha. Wao ndio wanafanya kutubariki siku ya leo. Tumechagua nyimbo nzuri ambazo zitabariki moyo wako na nyimbo nzuri kwa kweli. Lakini kabla ya kuendelea na kipindi na nyimbo za waimbaji hawa, ningependa kama ilivyo kawaida tupate neno kwa ufupi. Tafakari ya neno siku ya leo kwa mtazamaji nimeipata kutoka kitabu cha Mathayo 22 na ile fungu kuanzia fungu la kwanza mpaka la 14. Katika mafungu hapa Yesu alitoa mfano. Sema ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme aliyefanya karamu. Karamu ya harusi ya mtoto wake. Na alikuwa amealika wageni maalum kuja kwenye karamu hiyo. Wakati karamu imeandaliwa iko tayari, mfalme akawatuma watumishi wake, nendeni mkawaambie watu karamu ya harusi iko tayari. Njoni karamuni. Watumishi wakaenda kwa wale walioalikwa. Kazunguka kuwafuata wale walioalikwa, lakini wote walikataa kuja karamuni. Kila mmoja na sababu zake, kataa kuja karamuni. Ndipo mfalme akakasirika. Na wale wengine walioalikwa wakawakamata watumwa mfalme yule wakawapiga. Yesu aliendelea kusema. Mfalme akasirika. Kaenda akawaua wale walioalikwa wengine na kuharibu mji wao. Kisha akawaambia watumishi wake, sasa nendeni katika njia panda, mwalike wote wabaya na wazuri waingie katika karamu ya harusi. Hasa pointi yangu ya siku ya leo ni katika fungu la 10 na kuendelea mpaka 14. Anasema watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwaona wageni, akamwona mtu mmoja ambaye hakuwa na vazi ya harusi, ambaye hakuvaa mavazi ya harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, umeingiaje hapa bila vazi la harusi? Lakini yeye akakaa kimya. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndipo kutakuwepo kilio na kusaga meno. Fungu la 14. Kwa maana waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Mtazamaji na msikizaji, mafungu hayo yanatafakarisha sana kila ninapoyafikiria. Unaweza kuitwa lakini usiteuliwe. Wengi tumeingia makanisani leo, tumebatizwa tumeingia makanisani. Lakini swali ni kwamba, je, una vazi la harusi? Ndio swali kujiuliza. Je, umevaa vizuri kwa harusi? Vazi la harusi ni haki ya Kristo. Wengi tunaingia kanisani na haki zetu wenyewe, majivuno yetu wenyewe. Tunaingia na mavazi yetu wenyewe, uwezo wetu wenyewe, ushupavu wetu wenyewe, lakini hatuvai haki ya Kristo. Haki ya Kristo inapewa kutokana na imani kwa Yesu Kristo. Na haki hiyo inatolewa bure. Usikae kanisani kwa kutegemea uzoefu wako ama ujuzi wako. Nyenyekeze, ukubali
kuvaa vazi la harusi. Kumbuka fula kumenasema waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Na nataka kupa changamoto siku ya leo kuwa miongoni mwa wateule wachache ambao Yesu akija atakuta tuko tayari, tuna vazi la Kristo na kuchukua twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunashukuru sana siku ya leo. Pendo wako hauelezeki, rehema zako hazina kipimo. Umetupatia siku nyingine tena ya kuishi. Tuko hapa katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Nachoomba siku ya leo, mbariki mtazamaji, mbariki msikilizaji wa television na radio. Baba, wabariki wanaposikiza nyimbo za siku ya leo. Hebu nyimbo za leo zikafanye maisha yao yakabadilike. Bariki waimbaji watakaoimba siku ya leo, nao wapatie neema yako, kwa sababu tu wamekubali kukufanyia kazi. Asante Yesu, nimeomba haya kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyokueleza awali, siku ya tunabarikiwa na kwaya Magadirisho, kwaya kutoka kanisa la Magadirisho kutoka Usariva, wilaya ya Rumeru, katika mkoa huu wa Arusha, ndio anatuimbia siku ya leo. Nataka kukuambia tumechagua nyimbo nzuri sana sasa kubariki siku ya leo. Na mimi nisipoteze muda mwingi sana, wanakuja na wimbo unaosema, e Baba Mungu mwenye pendo, twaja kwako hivi tulivyo. Hii ni ombi hili, mpendwa mtazamaji msikilizaji. Baba Mungu, twaja kwako hivi tulivyo. Na yeye amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo kwa Yesu. Wimbo pia unasema, viumbe vyote vya mfalme, njooni tumsifu. Haleluya, tumsifu viumbe vyote. Mpendwa mtazamaji, tuanze mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Karibu waimbaji, karibu, bariki watu wa Mungu.

Bwana asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pendo Mungu pekee ndiye anastahili kusifiwa na kutukuzwa. Mwimbieni haleluya Mungu wa mbinguni. Nakuja tena na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema tuasubiri asubuhi siku ya kunyakuliwa. Ametuandalia makao. Pendo msamaji, Yesu anakuja. Alisema katika Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mimi na mimi. Nyumbani baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia na kwenda kuandalia mahali. Nikishaandalia mahali nitakuja tena kuwachukua. Ili pale nilipo na nyinyi mwepo. Yesu anakuja. Ni ahadi yake. Wimbo mwingine utasema nipe moyo wenye sifa. Moyo uliosafika kwa damu ya Kristo. Ombi hili nalo naombea Mungu nipe moyo. Pendwa mtazamaji, si maneno mengi, niache nyimbo hizi zenyewe. Karibu tubarikiwe.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, sasa tumeomba tuimbe wimbo mmoja. Unasema ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Utagundua kwamba nyimbo hizi za magadirisho ni nyimbo za maombi, za kutaka msaada wa Mungu, na Mungu wa pamoja na sisi, wakijua kwamba bila yeye hatuwezi jambo lolote. Ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Karibu ni waimbaji.

Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga na televisheni yako, kipindi cha Mabariki Sasa ni kipindi cha tuimbe pamoja. Kipindi tunaenda pamoja katika nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu. Na siku hii ya leo tunabarikiwa na kwaya hii katika kanisa la Waadventista Sabato Magadirisho iliyopo Usariva katika wilaya ya Rumeru hapa hapa mkoa wa Arusha. Ndio nabariki siku hii. Na tuimbe nyimbo nzuri sana. Nyimbo zimepangiliwa vizuri na zimeimba vizuri. Na mimi kama ilivyo ada na kupatia wito wa kuwaombea watu hawa, waimbaji hawa, jitoa kazi yako wabariki. Na uliahidi kwamba anayefanya kazi yako atabarikiwa. Wabariki kila wanalofanya na imarisha huduma yao kupitia kwao, watu wengi zaidi waokolewe. Tunaendelea na nyimbo za siku ya leo. Wanakuja na nyimbo mbili mfululizo, unasema Kristo wa neema yote imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka ishuke. Mtazamaji utasikiza wimbo huu, afu wimbo mwingine utasema sifa ni kwa Mungu muumbaji wa ulimwengu, astahili sifa, viumbe vyote viimbe, anastahili sifa kwa Mungu. Mtazamaji endelea kubarikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana, sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpira mzuri huo wa pili umenivuta sana. Mungu pekee ndiye ana sifa, sahili sifa, heshima na shukrani. Kuna wale binadamu ambao wanafanya vitu duniani wanatamani washukuriwe, watukuzwe wao. Kumbuka Mungu amesema, utukufu wangu sitashiriki na yeyote, niye pekee. Kwa kila wakati sifa ni kwa Mungu, muumbaji wa ulimwengu, sio muumbaji tu lakini mkombozi wetu. Naomba tuimbie wimbo mwingine unasema, nuruni mwako Bwana wangu, mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Nuruni mwako Bwana wangu, washa mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Pana mtazamaji, Zaburi anasema neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mwanga wa njia neno la Mungu. Waimbaji wanasema nitatembea katika nuru yako. Na wewe je? Endelea kubarikiwa.

Mtazamaji, kilicho na mwanzo kikosa kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo. Na siku ya leo tulikuwa na waimbaji hawa kutoka katika kanisa la Sabato Magadirisho walio katika mkoa wa Arusha, wilaya Rumeru, eneo katika mji mdogo wa Usariva. Ndio tubariki siku ya leo. Bila shaka wamebarikiwa sana na nyimbo zao. Sasa na kuendelea kipindi kingine wiki ijayo. Sana wakati kama huu usikose. Tukutane tena hapa tubarikiwe na kwaya nyingine nzuri ambayo nimekuandalia. Waimbaji tumalizia kwa wimbo unaosema Kristo amefufuka, haleluya. Imba. Imba nchi yote. Jibu Yesu amefufuka. Mtazamaji, kama Yesu asingefufuka, wokovu wetu ungekuwa hakuna. Yesu alifufuka. Kaburi lake liko wazi. Sina la ziada siku ya leo. Takia kila la heri. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

0: Ujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa, kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi nikualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo unaendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndio ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu, akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu. Kwa hiyo takatifu wamehamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso, yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, manake sasa ukweli umesha kuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo, lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa. Maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana ku Protestant maana yake ni ku protest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventista wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wanawaita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyo kitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic, lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa sasa linalofahamika kama Lutheran, maana yake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda, hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato, itakase siku sita, fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya Sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini na ikagawanywa, hiyo ya pili ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika Sabato ya uongo badala ya Sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea sasa, anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. Wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu, na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yaani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa, iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na wa 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa, kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi, hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu, lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo sabato itakuwa ndio jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndio hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi sabato ndio itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jana. Wakati kushika sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne, kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa, kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia, inapopokea alama ya mnyama, kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea, na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo. Sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi. Na hawa malaika wanne, ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokwisha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3 kwenda 6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. Kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau, kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja ana alikokaa amewekewa hapo, na walikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso za mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanao

hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo. Anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema, nikwisha kuambia kwa nini amri ya nne. Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi. Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kwa ukurasa 640, kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia, na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu, na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili, kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza, anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji, mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu, kuanzia wakubwa hadi wadogo, wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa.

0: Lewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Na wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake, wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kitaendelea habari ya muhuri wa Mungu, kwamba Mungu ametuhitaji tufanyeje na viongozi wa dini tuna wajibu gani kwa ajili ya sheria takatifu ya Mungu na sabato ya siku ya nne. Basi Mungu apate kukubariki tunapoomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ufunuo huu. Asante unavyoendelea kutufunulia juu ya alama ya mnyama na sanamu yake. Lakini asante unavyotufunulia juu ya sabato yako ya kweli na muhuri kwa wale watakaokombolewa. Tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kufahamu, na hata viongozi wa dini tuwezeshe kusema ukweli kabla ya kuchelewa. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel.

0: wafanye ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda nao, na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahara patakatifu wakaenda kila siku, kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbio katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena na mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahala patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Bwana bariki neno hili kwa jina la Yesu, amina.
1: Yes. Wakati sadaka zinatolewa, tutaimba wimbo namba 96, mali yako sasa.

0: Haya, asante sana wewe ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio unafungulia redio yako, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na hizo ni hatua za kwanza kabisa kuzipiga katika kipindi hiki. Na ni kukaribishe msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, Kigoma, Arusha, Tanga, Tabora, Rombo kule na kwingineko ambako sijataja. Lakini pia wewe rafiki yangu ambaye unasikiliza sasa ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Ruese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Karibu tuwe sote. Kama nilivyokujuza hapo awali, niko na waimbaji wa kwaya ya The Royal Herards kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Tunazungumza hapa jinsi ambavyo watu wa Mungu wanafanya kazi ya injili, mipango yao, lakini pia changamoto wanazopitia katika kazi hii. Na utasikia mengi hata katika utunzi wa nyimbo zao. Na moja kati ya nyimbo ambazo umesikia ni pamoja na wimbo unaitwa Tupa Chakula. Sijawahi kusikia mimi, ndio leo nimesikia kwa mara ya kwanza kichwa cha wimbo huu, Tupa Chakula, na kumbe imeandikwa katika Biblia.
1: No.
0: Tupa Chakula. Moja ya nyimbo ambazo utazisikia ni pamoja na wimbo huu ambao umeusikia msikilizaji, ambao unaitwa Tupa Chakula. Ulikuwa unasikiliza sauti za wanaume hao wakiwa wameziimba na zikiwa zimepangwa katika harmon iliyokaa vizuri kabisa. Na kwa niaba ya kwaya hii, nina timu hapa ambayo imewakilisha timu kubwa kutoka Mwenge. Ninaye mwenyekiti wa kwaya, ndugu Benjamin Kusaga.
2: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo.
2: Asante sana.
0: Huyo ni mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia ninaye katibu wa kwaya, Mr. Silas Bisanda. Karibu sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
3: Amina. Asante sana ndugu Kinyongo.
0: Amina. Pamoja naye ninaye mwalimu mahiri kabisa, Mwalimu Emmanuel Malima.
4: Ya, ndiyo, kweli. Emmanuel Malima.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Nilikuwa najiuliza hapa nani aliyeandika wimbo huu. Nikakumbuka nimeambiwa wewe ndiye mwandishi wa wimbo huu. Pengine utatuambia nini ambacho kilikugusa hadi ukaandika Tupa Chakula, ambayo sio kawaida kutupa chakula. Lakini baadaye utatuambia. Naam. Pamoja naye tunaye mwimbaji ambaye pia ni kiongozi wa nidhamu.
3: Naam.
0: Huyu ni Mzee Joshua Ngusa.
5: Imebarikiwa kuwa pamoja na wewe.
0: Amen. Yeah. Nimefurahi sana kuwa nanyi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Pengine tuanzie hapa, unaweza ukatuongoza kwa ombi tunapoanza kipindi hiki, kisha tusonge mbele. Tuongoze kwa ombi.
5: Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, lihimidiwe jina lako kwa namna ya pekee sana, maana umeweka mibaraka mikubwa katika ulimwengu, lakini ukaruhusu maarifa yaongezeke. Na sasa ujumbe wa malaika watatu kwa namna ya vipaza sauti, kwa namna hii, Baba, tunalitukuza jina lako kwa vyombo vya kanisa.
3: Amen.
5: Na tunamweka mtumishi wako anayetuongoza sasa, ukampatie ujazo wa Roho Mtakatifu.
3: Amen.
5: Na sisi ambao, Mungu, tumekuja kwa niaba ya kwaya nzuri ya The Royal Herards ndani ya idara yetu ya Amu, Mungu, tunaomba ukawe pamoja nasi.
3: Amen.
5: Ni katika jina lako Yesu tunaomba. Amina.
3: Amen.
0: Pengine tuanzie hapa baada ya ombi hilo. The Royal Herards. Hivi tunaposema The Royal Herards, tunawazungumzia watu gani? Pengine hili mwenyekiti unaweza kulijibu tu.
2: Naam. Asante ndugu mtangazaji. Historia ya kwaya hii, kabla tujafikia kwenye The Royal Herards, niongeze kwanza The Royal Herards, hapo nadhani baadaye pia tutaanzia huko nyuma kwanza kabla tujafika kuja kwenye The Royal Herards. Lakini The Royal Herards yenyewe kama ilivyo hilo jina, ni kama mchakato ambao tulikaanza hii kwaya. Kwa yetu sisi ni kwaya ya ya ya ya ya demokrasia mpaka kufikia jina kufikia kuliita the royal si kupatikana hivi hivi. Ilikuwa ni mwaka 2004. Tukaona ilikuwa kwenye mwezi wa 3 hapo. 2024 kwenye mwezi wa 3 hapo tukaona kuna haja ya kutoka kuita kwaya Hamo kutoka kwenye kwaya Hamo kuja kwenye kwaya ya kupata jina lingine. Sasa kamchakato kwa jina kakaanza. Kukaletwa miongoni mwetu wanakwaya, kila mmoja akawa analeta majina fulani, mwingine Man of Elas, jina. Sasa siku moja ikafikia hatua kwamba sasa tupigie kura, ndipo ikapatikana ile jina. Na ile jina, ndugu mtangazaji, limetoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9
0: ndio
2: inasemaje? Maana ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyeita kutoka wapi? Gizani. Haleluya. Sasa kuna mambo hapo uyaangalie. Sisi ni watu wa Mungu, watu wa miliki ya Mungu.
0: Ndio.
2: Ukuhani wa kifalme.
0: Ndio.
2: Sasa tuko katika, kwa nini? Tuna misheni moja tu. Kumtangaza Yesu aliyetuita sisi kutoka wapi? Gizani. Tuingie katika nuru yake ajabu. Sasa ndio tukapata hapo, tukaona kwamba ikabika tukapata jina inaitwa The Royal Heralds. Wapiga mbiu ya kifalme. Na sasa ndugu mtangazaji,
0: ndiyo.
2: Sebastian,
0: ndio.
2: Ukiangalia sasa atukaenda mbali zaidi, ndio unaona sasa hii logo yetu hapa. Hii logo inaelezea sasa, imebeba maudhui ya hicho wapiga mbio wa kifalme, The Royal Heralds. Unaona hapa sasa sisi watoto wa kifalme wanavishwa,
0: kuna ile crown.
2: Unaiona hiyo? Alafu tunapiga mbiu. Unaona hizi nani hizi? Za kupiga mbiu hizi.
0: Tarumbeta.
2: Ya? Ndiyo. Za kupiga mbiu. Tunapiga mbiu wapi? Worldwide.
0: Ndiyo.
2: Duniani kote.
0: Ulimwenguni kote.
2: Kwa hiyo hii nembo imebeba maudhui ya sisi The Royal Heralds. Wapiga mbiu wa kifalme.
0: Ndiyo.
2: Watoto wa familia ya kifalme ambao tunapiga mbiu paka marejeo ya Yesu.
0: Amen.
2: Sasa hiyo ndio The Royal Heralds. Tumeitoa kutoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Misheni yetu sisi kuu ni utume, ulimwenguni kote.
0: Nimefurahi hiyo historia ulivyo ielezea.
2: Asante sana.
0: Na imeshiba vizuri.
2: Asante sana.
0: Imeshiba. Msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya studio ya 0745183847. 0745183847. Leo nikiwa na The Royal Heralds kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Utajiuliza, hawa ni wanaume? Tunapozungumzia Amo, tunazungumzia Adventist men. Adventist men, si ndio?
2: Organization. Yeah.
0: Organization ndani ya kanisa la Waadventista Sabato. Ambayo kuwapata mara nyingi sio rahisi sana. Huwa mara nyingi kuwapata hawa watu ni kazi kubwa. Lakini ninyi mmefanya kazi kubwa na hata jana tulikuwa na hivi karibuni tulikuwa na wazee wa kanisa walikuwa wanaelezea jinsi mlivyojipanga pia kwa ajili ya kazi ya Mungu ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge na nje ya ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Sio rahisi sana wanaume kuwapata. Tena kuwapata ili waimbe kwaya iandaliwe na waende studio wa rekodi. Baadaye wewe nikamuuliza mwalimu Malima changamoto wanazo kutana nazo wanapofundisha wanaume ambao wana shughuli nyingi za kutosha, ambao kwa kweli Mungu amewajalia kuwa na shughuli za kutosha kwa kuwa majukumu yao ni mengi. Pengine tu tujiulize sasa kwamba kwaya hii na waimbaji wangapi? Na pengine waliokuwepo wakati inaanzishwa na wanaendeleaje sasa? Na kazi inaendeleaje sasa hivi pia?
2: Asante. Nashukuru sana. Kwaya ina waimbaji 28 mpaka sasa.
0: Ndio.
2: Wanaume wa nguvu 28.
0: 28.
2: 28. Na kati yao kwa wakati imeanza nilikuwa naume kama 15 hivi.
0: Mm.
2: Ya wanaume kama 15.
0: Mm.
2: Na sana sana ni mmoja tu.
0: Mm.
2: Ni mmoja tu ambaye alidrop kwa changamoto za hapa na pale.
0: Mm.
2: Lakini wengine wote kwa sehemu kubwa.
0: Mm.
2: Toka imeanza kwaya hii.
0: Mm.
2: Nadhani sio utanipeleka huko mwanzo historia ya kwaya ilikuwaje na nini.
0: Mm.
2: Lakini toka imeanza mpaka sasa au wengine wote tuko pamoja na imeleka sasa na ukiongeza na wengine imeweka idadi ya wanaume 28 ambao wanaimba kwaya ya The Royal Heralds.
0: Na unaweza kutupatia sasa historia ya kwaya?
2: Ah, okay, nashukuru sana.
0: Naam.
2: Historia sasa ya kwaya. Hii kwaya kwanza kabisa kama unafahamu kanisa la Mwenge.
0: Mm.
2: Kanisa la Mwenge tuna utaratibu mzuri sana wa ni fellowship ambayo kwa kweli siwezi kuelezea kuhusu kwa makanisa mengine, lakini naomba tu nielezee kwa kanisa letu la Mwenge.
0: Mm.
2: Kwa sehemu kubwa kanisa la Mwenge baada ya ibada.
0: Mm.
2: Kwa sehemu kubwa watu wengi tu wale wanakuwa na chakula, tunakuja na chakula. Wengi tunakuwaga na chakula pale kanisani.
0: Ndiyo.
2: Na hata mbali na kile chakula ambacho tunakuwa nacho si washiriki tu, lakini pia kuna chakula wake na kuepo kwa ajili cha shule sabato ambapo huwa ni kwa kina ndio na idara shule sabato kwa ajili ya wageni.
0: Mm.
2: Kwa hiyo chakula pale kanisani kwa kweli huwa ni kipo.
0: Mm-hmm.
2: Mtu yeyote ukifika pale, yani ni ukitembelea gari lolote pale utakutana na chakula.
0: Chakula kipo.
2: Kipo tu. Chakula wa kipo.
0: Mm-hmm.
2: Sasa baada ya ibada ni utaratibu wa kawaida sisi pale tunabaki tunapata chakula. Sasa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2019 ukienda sasa hivi pale kanisani mazingira yamebadilika, lakini yamebadilika ila kwa wale wa miaka ya zamani.
0: Ndiyo.
2: Tunafahamu hapa nikiongea wanafahamu. Pale kulikuwa kuna mti fulani uwanja wa kule ambako sasa karibia ambako sasa kumewekwa nani ambako kuna studio na lakini ambako tio adjacent ndio kuna nini uwanja wa nini huwa wa KMC.
0: KMC.
2: Yeah. Sasa tulikuwa tumekaa pale tunapata chakula. Likaja wazo, hivi, kwa nini tusianzishe kwaya ya wanaume?
0: Mm-hmm.
2: Wakati tunaendea kupata chakula, mazungumzo tu ya hapa na pale, sinajua watu mwezi kula chakula mmekaa tu kimya.
0: Mm-hmm.
2: Basi ndio ikaja wazo, kwa nini tusianzishe kwaya ya wanaume? Sasa hilo wazo likapokelewa tu haraka haraka. Na miongoni mwetu sasa hilo limepokelewa haraka haraka, alafu tayari na mwalimu tawa kani naka yupo tayari hapo hapo miongoni mwetu. Engineer Mayunga. Bila shaka unamfahamu.
0: Ndio unamfahamu.
2: Na mtangazaji.
0: Ndio.
2: Basi kwa hiyo uimbaji ukaanzia hapo hapo tu, tukaanza tu zoezi la hapa na pale, zoezi la hapa na pale, ndio muendelezo ukaendelea kuanzia hapo.
0: Mm.
2: Kwa hiyo tulianza mwaka 2019 mwezi wa 7.
0: Mm-hmm.
2: Wakati huo ikiitwa kwaya ya Amo.
0: Mm. Wakati inaitwa kwaya ya Amo.
2: Wakati huo tunaitwa kwaya ya Amo. Ya. Kama ambavyo nimekuambia sasa,
0: ndiyo, ndiyo.
2: 2024 ndio sasa tukaona em kidogo tujibrandi kidogo tuweke katika namna ambayo inaendana sasa na na maudhui sasa ya utume ndio tukafikia kupata hiyo jina la The Royal Heralds. Asante sana, asante.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa ninatamani nimpatie tena msikilizaji wimbo mmoja. Na hapa nampa Mwalimu Malima. Anichagulie wimbo mwingine ukiacha huu wimbo wa tupa chakula, ambao msikilizaji anaweza kusikiliza kisha tukirudi tuendelee na mazungumzo yetu.
4: Ya, yeah, kuna wimbo mmoja ambao ni nafikiri ukiuliza waimbaji watasema wimbo gani tuimbe? Wimbo gani umetutoa?
0: Na ni kweli waimbaji wana
2: wimbo unaobeba album.
0: Wanasema wimbo uliobeba album.
4: Utasikia anasema wimbo ule ambao tulimba kwenye
2: Gomeni,
4: paka nikaona wachungaji
0: wanasema kwenye net event.
4: Nikasema tumefanya nini? Anasema tumefanya vitu hapo. Akashangaa. Wanaume wote wanaimba. Unasema Bwana ni nuru yangu.
0: Bwana ni nuru yangu.
4: Nimuogope nani?
0: Nani mtunzi wa huu wimbo?
2: Mwalimu Malima mwenyewe.
4: Ngoja wateje wenyewe kwa sababu hata dunia yote
1: ni fungu la Biblia pia.
2: Zaburi 27.
0: Bwana ni nuru yangu.
4: Yeah.
0: Basi ngoja tutarudi. Tusikilize huu wimbo alafu tutarejea hapa baada ya msikilizaji kusikia wimbo huu.
2: Sasa.
0: Bwana akubariki sana.
4: Amen. Amen.

0: Haleluya.
1: Amen.
0: Unajua ni kwa sababu sijui maneno nimejaribu na mimi kujiunga yani nimejikuta naanza kujisajili kiroho roho hivi kwenye kwaya hii. Mungu awabariki sana watu wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, unaweza ukatuandikia ujumbe wako mfupi, endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745183847 kuhusu kipindi ambacho kiko hewani sasa. Mwalimu, hongera sana kwa utunzi huo.
2: Asante sana.
0: Hongera sana kwa kufundisha wanaume ambao wamepiga sauti hapo zinazompendeza Mungu na kumsifu Mungu.
2: Amen.
0: Tukirejea katika mazungumzo yetu sasa, hivi waimbaji wa wengi wa kwaya hii pengine ni watu gani? Waajiriwa, wafanya biashara, wajasiriamali, wakulima, au kwaya hii inaundwa na watu gani zaidi?
3: Ya, kwaya hii mimi naitwa Silas Bisanda.
0: Ndio.
3: Ni katibu wa kwaya hii.
0: Ndio katibu.
3: Kwaya hii inaundwa na watu wa aina zote.
0: Ndio.
3: Wakulima wamo.
0: Wakulima wamo.
3: Wafanya biashara wamo.
0: Wamo.
3: Waajiriwa wamo.
0: Wamo.
3: Wenye maofisi yao binafsi wamo.
0: Wamo. Wajasiriamali wamo.
3: Tumebarikiwa na watu ni umri wote.
0: Wote.
3: Mpaka vijana ambao hawajawa wamo. Na mwaka jana tuliozesha kijana mmoja
0: kutoka
3: the Royal Heralds. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo.
0: Unajivunia nini katibu kuwa na timu ya aina hii?
3: Kwa kweli kwanza tumtukuze Mungu kwa hilo.
0: Ndio.
3: Yeah, kwamba unakuwa na watu wa aina zote na umri wote. Ni jambo la kujivunia sana. Kwamba ni Mungu amewaleta. Wameona kazi tunayoifanya. Hatujivuni kwa kazi hiyo, lakini tunamtukuza Mungu kwamba Mungu ndiye ametuwezesha na ndiye amewavuta hao watu ili waweze kuja kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo.
0: Na kila kazi haikosi changamoto. Na kazi hii mliochagua ni kazi kubwa. Pengine mnakutana na changamoto gani?
4: Ndugu mtangazaji, kwanza naitwa Mr. Joshua Ngusa.
0: Ndio.
4: Na ni mwimbaji wa sauti ya nne. Kwa kweli kundi hili ni kundi kubwa, na kama alivyotoka kusema katibu lina combination ya watu wa aina mbalimbali. Na ukiangalia unakuta kuna baadhi ya hata wa staff wamo. Tena wa staff wa ngazi ya serikali. Tuna katibu mstaafu wa katibu mkuu wizara ya uvuvi, Dr. Budeba
0: anaimba.
4: Lakini tuna wastaafu wengine tena wazee.
0: Jamani, pengine hata mngekuja naye hapa studio. Lakini ile siku ambayo tutaenda kwa TV pengine mnaweza.
4: Yeah. Alafu tuna baadhi yao ni professional.
0: Ndio.
4: Madaktari. Lakini pia tuna vijana wengine tu ni wajasiriamali. Sasa ukiangalia changamoto tulizo nazo, labda ni kubwa ni namna ya mgawanyo wa muda, time management. Ukiangalia habari ya mgawanyo wa muda, watu hawa kama tulivyosema wana professional mbalimbali na wanahudumia jamii. Ni unawaassemble wakati gani kwa wakati ambao ni mwafaka ili kuleta yale makusudi makubwa ya utume. Kama alivyotoka kusema kiongozi wetu ndugu Benja kwamba sisi ni watoto wa kifalme. Lakini kazi kubwa ni kupeleka ujumbe. Lakini katika hii habari ya changamoto ni ile tu namna ya kugawanya muda. Lakini imefika mahali inakuwa ni changamoto, bado tunamtengea Mungu muda kumuinua kwa kazi ya uinjilisti. Yule aliye daktari anatenga muda, anakuja kwenye mazoezi. Yule aliye mjasiriamali anatenga, anaacha shughuli zake. Na kwa sababu hiyo inatufanya sasa tuachane na zile personal effect zetu, tuziweke kwa pamoja kwa umoja ili tuweke ule ujumbe wetu ambao tumeukusudia tuupeleke. Kama ulivyoonyeshwa ile crown yetu na ujumbe wa malaika hapo wako watatu kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo namna ya kugawanya muda tumeweza kufanikiwa katikati ya changamoto. Na hasa inapofika siku ya Sabato ndipo tunapopata muda mwingi sana wa kutenga kwa ajili ya kufanya hii kazi ya kutengeneza sauti zetu kwa pamoja na kuangalia makusudi yetu ya kupeleka ujumbe. Kwa kubwa ni kwa ajili ya mgawanyo wa muda, time management, ambapo kwa kweli kila mtu anaacha aliye na taaluma yake anaiacha, tunakuwa kitu kimoja.
0: Shukrani sana mzee Joshua Ngusa, Mungu akubariki sana.
4: Amen.
0: Pengine mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti?
2: Elder Bisanda.
3: Yeah, safari ya kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam kabla ya kualikwa Dar es Salaam popote. Tulienda Mazimbu. Yes.
0: Hebu eleza kwanza. Umesema
3: safari ya kwanza, mwaliko wa kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam.
0: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam.
3: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam kwenyewe ambako ndo nyumbani. Na tulivyoenda kule kule uswahilini wanasema tulikiwasha.
0: Vijana ndio.
3: Kawaamsha
0: lugha ya vijana.
3: Hawakuwa na kwaya. kwenye makambi hawakuwa na kwaya, lakini na wao waliunda kwaya. Tena wao ni wengi. Maana waliwahi kuja huko, walikuja wengi kweli kweli. Na wao walikuja kututembelea. Lakini pia nje ya Dar es Salaam tumeenda Sakina.
0: Sakina Arusha.
3: Sakina Arusha.
0: Ndio.
3: Tulienda tarehe 8 mwaka jana, ilikuwa 8/8. Tukarudi tarehe 10. Kwa hiyo tulikuwepo pale Ijumaa.
0: Ndio.
3: Tulikuwepo pale Jumamosi. Tulikuwepo na Jumapili mpaka mchana. Tukaondoka jioni. Ilikuwa wana siku yao ya amo.
0: Ndio.
3: Tukakiwasha tena. Na tukawaamsha, tukawasisimua. Na bahati nzuri mchungaji wao aliyekuwa pale, sasa hivi ndo mchungaji wetu hapa.
0: Mchungaji akirele.
3: Lakini tumeenda Kurasini mara mbili. Tumeenda Kunduchi mara moja. Ilala mara moja. Kimara mara moja. Na kote huko tukienda tunaenda na vitu vingi sana.
0: Tunaenda na vitu vya kutosha.
3: Vingi sana, labda vingine tunavyofanya mwenyekiti ataviongelea. Hatuendi tu kuimba.
0: Kabla ya kwenda huko mwenyekiti, pengine kwa sababu ninajaribu kukimbizana na huu muda tulionao. Mipango yenu ni ipi?
5: Asante sana. Asante sana mtangazaji.
0: Ndio.
5: Kwa yetu hii tuna mipango kadhaa. Miongoni mwao ni kukamilisha kurekodi video.
0: Ndio.
5: Tunaelekeza turekodi video ili tuweze kuonekana sasa katika mitandao ya kijamii ambayo tayari tunayo.
0: Ndio.
5: Hilo la muhimu zaidi ambalo liko mbele yetu kwa sasa. Na kubwa zaidi sisi tunajikita katika utume.
0: Ndio.
5: Mipango yetu mikubwa zaidi iko focused kwenye tume zaidi.
0: Ambayo umelenga kufanya nini?
5: Kurekodi video.
0: Ndio, kurekodi video.
5: Yeah.
0: Na kama ama pengine mna maeneo ambayo mmeya nielekezi kwa ajili ya uinjilisti kwa sasa, kama the Royal Heralds.
5: Kwa sasa kwa kama the Royal si kwa sana sana huwa tuna tunaelekea tu kwenye makundi yetu ambayo ni ya kanisa mama.
0: Ndio.
5: Ya kwa ajili ya kwenda kupeleka uamsho. Na mengine ambayo tumekuwa tukiyafanya ni tunapoalikwa, kwa mfano kama hivi ambavyo ameongea katibu hapa. Yeye mialiko mingine huko kote ambako tumepita. Tumekuwa kwa kweli tukifanya uamsho mkubwa sana kuhusu amo. Yaani unaona hao the Royals hao ndio wanageuka wanakuwa amo huko na kwenda na wanashambulia kweli kweli. Na huwa kuna mada kadha kadha ambazo zinafundishwa na uamsho mambo kadhaa kuhusu amo pia. Unajua kwa sehemu kubwa amo ya mwenge imeamka kwa sehemu kubwa sana kwa miaka kadhaa ya hapa nyuma. Sasa na makanisa mengi yamekuwa kitaka kujifunza kutoka kwetu hapa mwenge. Tumewezaje? Yaani tumewezaje amo kuamka vis-a-vis pia na kwaya wanaume kuweza kusimama kwa kiasi hicho. Kwa hiyo mialiko yote ambayo tumekuwa tukienda huko, kuanzia Mazimbu tulikoenda tukaamsha kwaya, wanaume wakaamka kweli kweli. Na wakaanzisha kwaya wanaume.

0: kutuunganisha kwa pamoja wanaume.
1: Pamoja na mipango hiyo mlionayo, nimepata taarifa kwamba mna mnashirikiana na kanisa katika shughuli mbalimbali na tarehe 11.
0: Naam.
1: Mna jambo lenu hili
0: likoje? Sasa The Royalists hatuko nyuma kuhusu masuala haya ya kiutume kwa kanisa Maria na kutoka nje pia. Sasa The Royalists, ili tukio la tarehe 11 sabato ijayo, maana inabidi tuiweke vizuri pia ni sabato ijayo. Ni tukio kubwa sana ambalo pia nyuma ya pazia wanaolichagiza ni kwaya ya The Royalists, kwa ambao pia ni sehemu ya amo wanaume wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Sasa tukio la sabato ijayo ni tukio kubwa sana ambalo limejielekeza katika kuchangia ujenzi wa kanisa.
1: Ndio.
0: Na tumejielekeza kupata bilioni 1,500,000,000. Na katika tukio la sabato ijayo tunatazamia kuwa na mgeni wa heshima, mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Na ataongozana na jopo la viongozi, mawaziri kadhaa na viongozi wakuu wa taasisi, wafanyabiashara wakubwa na wakati, na watu kadha wa kadha. Kwa hiyo tunategemea kuwa na ugeni mkubwa sana pale pale kanisani Mwenge sabato ijayo. Natumia fursa hii pia kualika wapendwa wapendwa wasikilizaji mahali kokote wanapotusikiliza, ambaye anaweza pia kutufikia kwa namna ya fulani, hata kupitia pia baadaye mtongozaji, nadhani mtaniruhusu pia hata nitaje na tutaje na account number yeyote ambaye anaweza akawiwa pia kuweza kuchangia tukio ambalo liko mbele yetu, itakuwa ni jambo jema sana. Ila kwa wale ambao wako Dar es Salaam hapa pia ni fursa nzuri tu ya kuweza kujumuika na sisi pale, wazi waje waone hawa The Royalists ambao wanasikia leo kwenye redio hapa, waje waone live siku hiyo tarehe 11. Asante sana.
1: Nashukuru sana kwa maelezo hayo ya kina. Ninatamani kusikia kwamba mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya ya The Royal Heralds.
2: Mradi mkubwa sana, ndugu mtangazaji.
1: Ndio.
2: Tunamsubiri Yesu kuja mara ya pili.
1: Ndio.
2: Na mradi mkubwa ambao kwa kweli hata Yesu alipokuwa anataka kutoka hapa duniani, alituambia tu tuende, tukawaambie watu habari njema na kuwafanya watu wote wawe wanafunzi wa Yesu. Na moja ya huduma ambayo sisi kama The Royal Heralds ni kufanya mradi wa Bwana, kuambia watu marejeo ya Yesu mara ya pili kwa njia ya uimbaji. Na huu ndio mradi ambao tumejikita nao sana, na kutokana na huu mradi tunatazamia sasa watu wengi watapata neno la Mungu kupitia uimbaji. Na kama ulivyoona nyimbo zetu, tupa chakula ndani ya maji, usoni pa maji, utakiona baada ya siku nyingi. Kwa hiyo watu wengi wataokolewa, ni uinjilisti, na ndio mradi ambao kwa kweli ukiacha miradi ambayo kama tungetamani kuwa na fedha, lakini mradi wetu namba moja ni mradi wa kuambia watu habari njema kwa njia ya uimbaji kutoka katika kundi letu la katika kwaya yetu ya The Royal Heralds.
1: Asante sana. Mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili?
3: Asante ndugu Kinyongo. Ukienda YouTube andika The Royal Heralds, utatukuta pale.
1: Naam.
3: Kuna nyimbo zimewekwa pale.
1: Ndio.
3: Nyingi ya zile nyimbo zimerekodiwa live. Lakini watu mpaka wanajiuliza, hii ndo ni official video, mbona ni nzuri sana? Tunaambia kizuri zaidi kinakuja.
1: Kizuri zaidi kinakuja.
3: Kwa sababu uimbaji wetu ni wa aina yake, ni wana aina fulani, na wanaume wana sauti nzuri kama unavyojua. Kwa hiyo kuna nyimbo zimewekwa pale, lakini nyingi zimechukuliwa live. Na kwa sababu Mwenge tuna vyombo vizuri vya vya kuchukua picha, video vya mawasiliano, ndo lugha nzuri. Wamechanganya picha vizuri kiasi kwamba unaweza kadhani ndo official nini video. Kwa hiyo tunatumia YouTube, tunatumia Facebook na Instagram. Ukiingia pale andika The Royal Heralds utatuona.
1: Shukrani sana. Ninatamani kufahamu kutoka kwa mwalimu, Mwalimu Malima, Mwalimu Emmanuel Malima, uandishi wa nyimbo unazingatia nini hasa?
4: Swali zuri.
1: Unakuwaje yani? Unakuwa katika hali gani unapopata pia

0: sijui nitumie lugha gani, lakini unakuwa katika
1: njozi gani?
0: Yeah, unakuwa katika hali gani ili uweze kupata maandishi na ufunuo wa wimbo ambao utaupeleka kwa The Royal Heralds?
1: Nakushukuru sana mtangazaji kwa kunipa swali hilo ambalo wakati fulani ukimuuliza mtu ambaye ni mtunzi yoyote, kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikisikia watunzi wakisema, wengine wanapata njozi, anaota kitu fulani, wengine wanapitia ugumu fulani wa maisha, wengine mazingira yao yalikuwa yanaishi na kama wanakuwa na ubunifu fulani. Na lakini sehemu kubwa ya nyimbo hizi ambazo tunazitengeneza ambazo watu sasa niambie mimi ni mtunzi. Wakati fulani ni jambo la kumshukuru Mungu. Nyingi za nyimbo hizi zimetoka katika maandiko matakatifu. Kama ambavyo umeona ule tupa chakula tumeangalia pale. Mmesemaje wenzangu? Kitabu cha Mhubiri 11 fungu la kwanza. Utaona tupa chakula. Ni hubiri nililowahi kulisikia wakati siku ya kwanza kwa mchungaji mmoja ndani mrefu kidogo. Nikaandika kwamba hapa kumbe tupa chakula ni hubiri. Nilidhani kutupa chakula labda unatupia nini. Lakini kumbe ni tupa chakula lina siri yake kubwa kabisa. Ni mahubiri ya uinjilisti. Na kwa sababu na mimi ni mmoja wapo ya uinjilisti, nikasema amina, huu utakuwa wimbo na nimeutengeneza. Nyingine ni roho ya unabii na misingi yetu ya msingi ya yetu ya kanisa la Sabato. Kwa hiyo sijatoka, niko mle mle. Asante sana.
2: Nashukuru sana mwalimu Malima kwa majibu hayo.
1: Asante sana.
2: Na muda wetu nakimbia sana. Nitasoma jumbe kadhaa hapa kutoka kwa msikilizaji alafu tutarejea katika mazungumzo yetu. Anasema naitwa Amiri Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana. Hakika nabarikiwa na The Royal kutoka Mwenge wa Songe Mbele.
3: Amen.
2: Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo mjengoni. The groups of hymns, naitwa Zabron Shedrack Petro kutoka Zenza, kijiji cha Nyalulanga, kata ya Busunzu, wilaya ya Kibondo. Asante kwa ujumbe wako. Sema Maranatha hapo studio, jamani, hao wanaume Mungu awabariki.
3: Amen.
2: Awavushe hapo waende mbali, wakimuinua Kristo juu zaidi.
3: Amen.
2: Naitwa John Mazi kutoka Nzega, Tabora.
3: Amen.
2: Huyo anasema naitwa Jose, nipo Kakubiro, Geita. Jamani, mbarikiwe sana sana.
3: Amen.
2: Mwalimu, naomba unisaidie. Natamani sana kuwa mwalimu, nijue na kupiga kinanda. Nifanyeje?
3: Amen.
2: Au umri wangu umeenda, maana nina miaka 43. Nisaidie. Mwambie inabidi umtie moyo huyu kwamba wewe una zaidi ya hiyo. Lakini unafanya kazi kubwa. Anasema naitwa Vitalis Lenda Hoyonga, Ndundumika, haishi Ruvuma Songea. Naishi Ruvuma Songea. Haya, asante sana. Sio muda wa kuomba wimbo. Huyo anasema kwa jina ni Rosemary Paulo, napatikana Kagera pamoja sana. Kwa kweli wanaume walioimba, Mungu awape nguvu waendelee na uimbaji. Huyo anasema kwa kweli nimebarikiwa sana na huo wimbo. Naitwa Zawadi kutoka Buchosa, Mungu awabariki sana.
3: Amen.
2: Hao waimbaji wabarikiwe sana na waende mbali.
3: Amen.
2: Zaidi hadi mbinguni. Naitwa Mariam Charles kutoka Igunga, Tabora. Huyo anasema du, amo ibarikiwe sana. Imbeni sana, Yesu anakuja.
3: Amina.
2: Naitwa Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Asante sana. Nasema kwaya hiyo iko vizuri. Naitwa Lameki Wanyakanazi. Asante sana. Nitasoma ujumbe mwingine hapa. Nasema naitwa Matthew Jacobo, nipo Kigamboni na wapata vizuri sana. Natamani kujiunga nao. nipige kazi.
3: Karibu, karibu.
2: Naona ameguswa kujiunga na the Royal Heralds. Anasema, naitwa Ezekiel Jonas nikiwa na Mvile kutoka Mbondole CDA Dar es Salaam. Sabato ya leo ilikuwa njema sana. Haya, asante sana. Bwana ni mwema. Mimi naitwa Makubi kutoka Iglansosi Singida. Nabarikiwa sana na nyimbo. Wanaimba vizuri. Wabarikiwe sana.
4: Amen.
2: Tukirejea hapa katika mazungumzo yetu.
4: Amen.
2: Pengine kwa sababu muda unatukimbiza sana. Ninatamani kufahamu haya. Mnashirikiana vipi na kanisa kwenye kutimiza wito wa injili na mipango ya kanisa?
3: Asante sana. Asante sana Bwana Sebastian. The Royal Heralds tumekuwa tukishirikiana na kanisa, kanisa mahalia na hata kanisa nje ya kanisa hili, lakini naongelea kwanza kwa kanisa mahalia. Vipindi husika vya kanisa, tunakuwa na juma la tukio kadhaa pale kanisani. The Royal Heralds pia hatuko nyuma katika kushiriki katika vipindi hivyo. Lakini pia kukiwa kuna ukiwa kuna mahubiri, kuna effort kadha wa kadha, pia na sisi The Royal Heralds pia ni sehemu ambayo tunashika katika hayo matukio yote. Kwa hiyo hatuko nyuma. Vipindi, matukio kadha wa kadha ya utume, The Royal Heralds tuko sehemu ya katika kushirikiana na kanisa katika kuyakamilisha yote kwa ukamilifu ambao unafaa.
2: Naam.
4: Labda niongeze kitu.
2: Ndio.
1: Unajua nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha ya waimbaji.
2: Ndio.
1: Nimegundua karibu waimbaji 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wengine ni wazee wa kanisa sasa
2: mpaka sasa.
1: Nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha yetu nikahesabu nikagundua karibu 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wawili sasa hivi ni wazee wa kanisa.
2: Wazee wa kanisa.
3: Yeah. Zaidi ya nusu.
1: Zaidi ya nusu
3: ya waimbaji wa kwaya walishakuwa wazee wa kanisa.
2: Ndio. Ninatamani ndio.
4: Nilitaka kuongeza tu kidogo kwamba tunashirikiana vipi na kanisa. Nakumbuka kulikuwa na net event ambayo ilifanyika Magomeni. Na kwa sababu sisi tulikuwa sehemu ya kanisa, tuliweza kupeleka huduma. Na ambapo ndipo kimsingi tuliona huduma yetu ikiwa imepanga mpango mkubwa na ikatupeleka kuona kwamba huduma yetu ni njema. Na ukiacha na huduma ambazo ziko pale kanisani, ambazo ziko regular kwa Jumatano na Ijumaa na siku ya Sabato, tunafanya hizo huduma, ndivyo namna tunavyoshirikiana na kanisa pia.
2: Nashukuru sana. Mawasiliano yenu yakoje? Mtu akitamani kuwasiliana na The Royal Heralds anafanyaje?
3: Mimi mwenyekiti Benjamin Kusaga, namba yangu ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, Benjamin Kusaga, mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia katibu wa kwaya Silas Bisanda, namba yake ni 0756 86 91 94. Narudia tena, 0756 86 91 94. Silas Bisanda, katibu wa kwaya The Royal Heralds.
2: Naam, msikilizaji usipige hizo simu kwa sasa, utapiga baada ya kutoka studio. Nambari hizo unaweza kuzipata iwapo unatamani kushirikiana na The Royal Heralds katika shughuli za uinjilisti na matukio mengine, basi unaweza kuwasiliana nao. Nami naweza kuzitaja tena kwa ajili ya wewe ambaye hukuweza kuzisikia vizuri, ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, na 0756 86 91 94. Hizo ndio namba ambazo unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa na viongozi hawa kisha mkazungumza. Usipige simu kwa sasa, utapiga baada ya hapo. Pengine wito wenu ni upi? Labda kabla ya kuja kwa wito, nipokee simu kadhaa hapa live. Msikilizaji unaweza kunipigia simu kupitia nambari ya simu ya studio 0745 18 38 47. 0745183847. Nitapokea simu hiyo studio hapa. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa kwa dakika tatu tu, tutakuwa tukizungumza hapa. Dakika tatu tu kutoka sasa, 0745183847 kwenye line. Hello, habari yako? Haya, sante sana, pole sana. Waweza kurejea tena baada ya kukaa vizuri. 07 kwenye line. Hello, unaweza kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri tafadhali. Haya, unapopiga simu tafadhali kuwa tayari kuzungumza na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Kwenye line, hello. Hello, habari yako? Ni nzuri. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
5: Naongea na Emmanuel kutoka Kidago.
2: Emmanuel kutoka wapi?
5: Kutoka Minyenye, Mtinko
2: hapo. Minyenye iko wapi? Mkoa gani?
5: Mtinko.
2: Mtinko ki, Singida.
5: Ya, Singida, ya, ya, ya.
2: Karibu sana. Karibu, ujumbe wako kwa waimbaji hawa. Tafadhali, dakika chache tunazo, muda wetu nao si rafiki.
5: Ujumbe wangu ni kuwapongeza tu, kazi wanaoifanya ni nzuri, wasikate tamaa, wasonge mbele kwa sababu wanamtukuza Mungu kwa viwango vizuri.
2: Amina.
3: Amina.
1: Amina. Amina.
3: Amina.
2: Asante sana, Mungu akubariki sana.
5: Amina.
2: Naam, kwenye line, hello. Habari yako? Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Salama, habari.
2: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Neema, napiga simu kutoka Same.
2: Naam, Neema kutoka Same, karibu sana.
6: Nawapongeza sana jamani wa baba. Hongera sana, Mungu awabariki, waende mbali.
3: Amina, amina, amina.
2: Asante.
6: Awabariki sana jamani, nimefurahi kusikia Royo.
3: Amina.
2: Asante sana, Mungu akubariki pia.
3: Amina.
6: Ongera sana wababa jamani.
3: Amina, amina, ubarikiwe sana mama.
6: Ongera sana, ongera zenu wababa.
3: Amina mama, asante.
2: Haya, asante sana. Nitapokea simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello, habari yako?
7: Salama, wema.
2: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
7: Unaongea na Ibrahim kutoka Bariadi.
2: Naam, kutoka Bariadi, karibu.
7: Niko na zidi kuwapongeza waimbaji, wazidi kumtukuza Mungu. Siku za mwisho zimekaribia, kwa hiyo wakati mwendo wazidi kumtukuza Bwana.
1: Amen.
2: Amina. Asante sana, ubarikiwe.
7: Amina, Bwana awe pamoja nao.
2: Amina.
3: Amina, amina.
2: Haya. Sitapokea simu nyingine kwa kuwa muda nao si rafiki. Wito wenu ni upi?
8: Ya, wito wetu kwa kila anayetusikiliza, inawezekana.
2: Ndio.
8: Inawezekana kila jambo mradi mmeamua.
2: Mm.
8: Imewezekana kwetu sisi wanaume wa mchanganyiko wote. Kuna mtu wa zaidi ya miaka anakaribia 80, ni mwimbaji.
2: Mm.
8: Na hakosi mazoezi.
2: Mm.
8: Kumbe inawezekana.
2: Mwenyekiti, unaweza kutuandalia ile account ambayo pengine mtu anapotamani kufanya jambo katika ile tarehe ya 11 anaweza kufanya kama ya mtu anatamani kufanya jambo katika hiyo siku. Pengine unaweza kuizungumza kidogo alafu ukaweka hiyo.
8: Ya, account yetu ya benki ambayo mtu anaweza kuweka pesa ni ya CRDB 015C 49 32 32 501 015C 49 32 32 501. Jina litatokea SDA Church Mwenge.
2: Asante. Asante sana. Naam. Kwa sekunde chache,
1: wito mkubwa tu ni huu: tupa chakula kwenye maji, usoni mapa maji, utakiona. Lakini kuna jambo letu tarehe 11 mwezi wa 7.
9: Wasikose,
1: tunawakaribisha nyumbani mwa Bwana.
2: Amen.
3: Asante. Nami niomba tu ni kazie tu hapo sasa ya kwamba wito wetu sisi kama The Royal tumeitwa kwa ajili ya utume. Yesu anakuja. Kwa hiyo yeyote msikilizaji unayetusikia, wewe usisite kuwasiliana nasi, na namba zimeshatolewa hapo. Ratiba yetu itapokuwa imekaa sawa tu, tunaweza kufikia huo wito na tukatumika kwa kadri jinsi itakavyowezekana. Bwana awabariki sana.
2: Asante sana mwalimu. Mwalimu,
1: kwa yule ambaye alikuwa anauliza kwamba anataka kujifunza muziki, mimi ni mwanamuziki na mwalimu wa mrefu.
2: Ndio.
1: Ah, tunawakaribisha sana.
2: Asante sana. Asante sana. Nitarudia namba ya simu ni 0756869194. Utapata pia maelekezo ya kushiriki pia hata katika tukio hili la tarehe 11 na 0713467077. 0713467071. Tunamwacha msikilizaji na wimbo gani?
3: Ufalme wa mbinguni.
2: Ufalme wa mbinguni. Kwa nini ufalme wa mbinguni?
3: Ufalme wa mbinguni unahitaji nguvu.
2: Ndio. Na wenye nguvu ndio wanauteka.
1: Naam. Wimbo una maudhui ya kwamba usimame imara pale ulipo.
2: Ulipo.
1: Uwe imara. Usitetereke.
2: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Basi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi.
3: Amina.
2: Na ninawatakia tukio kubwa lenye baraka tele tarehe 11.
1: Karibuni.
2: Bwana awabariki sana. Asanteni sana.
3: Asante sana.
2: Amo big day.
1: Big day.
2: Tarehe 11 mwezi wa 7.
3: Sabato ijayo.
2: Sabato ijayo.
1: Usipange kukosa.
2: Andika.
10: Na waziri mkuu yupo.
2: Na waziri mkuu yupo.
1: Na Theroyo tupo.
2: Na Theroyo. Wapo. Asante sana. Tuombe. Mungu wetu asante kwa upendo wako. Asante kwa kipindi hiki. Tunaomba mipango yote ya waimbaji hawa ikabarikiwe.
3: Amen.
2: Na kanisa lako likabarikiwe.
3: Amen.
2: Kazi yako iweze kukamilika, urudi utuchukue.
3: Amen.
2: Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita, na sasa katika saa hii tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia yakanaswa, na huyu naye anayekuja anasimulia, na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii, na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe tufanane naye, alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine,
2: tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro, wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi, na wanapotoka kwenye uvuvi anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Sasa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa he? Akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia, kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yaani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbele mbele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea, yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Mathayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine, kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo, mwana wa Alfayo. Mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwana harakati. Mwanaharakati kabisa wa Ziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
2: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, na wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Manake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
2: Asante. Ni nukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana, na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
2: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji watu walikuwa wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu, wako waliokuwa wanasema hivi, Hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
2: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifazia kumbe hii kutokana na lugha ya Kiunani au Kiebrania kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi. Wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate. Wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
2: Yaani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika. Katika siku ya leo tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa lipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti, ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa. Na Yesu alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema ni upotevu na Yuda akasema ni upotevu mkubwa wa fedha.

0: Sasa mfuko Kenya ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi. Ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo. Na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye ameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
0: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni ninyi. Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. Na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
0: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
0: Hata sitaki kutumia neno bahati. Ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha. Kwa Mungu, ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele. Lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo. Ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri. Hutampokea Yesu bila shaka. Uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee. Yesu alifanya kila lililo kweli inawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu anakufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake,

0: kuangalia nani yake kuvutwa naye, na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
0: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. Kwetu sisi wengine unaweza ukakuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini huko na Yesu ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinachokusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
0: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa. Kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale, na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale. Na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja: salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi, Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostos, waliotumwa. au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana. Kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12 lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae wafunzwe. Wafunzwe mpaka wafanane na Bwana ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo. Awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno bumbumbu. Naogopa kulitumia.
0: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yaani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hataju kama alienda shule. Lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, afanya masters miaka 2, afanya PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha ndani yake miaka 10. Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. peleka ujumbe kwa wengine, kaudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu tulishangaa sana. Yani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilisha kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manasa Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

0: tena katika siku hii ya leo, katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na leo tuko na watumishi wa Mungu, Pastor Straton Chame, pamoja na mwinjilisti John Anderson. Kwa hivyo ni kusii uendelee kubaki hapo karibu ya redio yako ili tuweze kubarikiwa sote kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa kutukaribisha katika kipindi hiki cha pekee, kipindi cha miali ya matumaini ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Luisi, tukiwa tunaendelea na mfululizo wa masomo ama mada katika miali ya matumaini. Basi katika siku hii ya leo, nipende kuwakaribisha wasikilizaji mahali popote pale mnaposikiliza AWR Tanzania, basi muweze kusogea karibu na redio yako kwa ajili ya somo la siku hii ya leo. Kabla sijatambulisha somo la siku hii ya leo ambalo litaletwa kwetu na Pastor Straton Chami, nipende kutoa namba za mawasiliano. Ikiwa utapenda kuwasiliana nasi, basi utawasiliana nasi kupitia namba zifuatazo: 0755 991964. Hiyo namba ukipiga utakutana na mhubiri Pastor Straton Chami. Lakini pia namba yangu kama mwenyekiti wa kipindi hiki cha Mbele ya Matumaini ni 0684 85 01 10, mwisho. Karibu sana ndugu mtangazaji, wewe tuma message, uuliza swali lolote, ikiwa ni maoni au una shida yoyote, basi tutasaidiana katika kuombeana. Lakini pia bila kusahau kanisa la Waadventista Sabato Mbezi, kuna watumishi wa Bwana wako pale. Ikiwa utapenda kuwasiliana nao ama utakuwa na shida na changamoto yoyote, na kama uko karibu, basi unaweza ukasogea pale kwenye kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Luisi, ama upige namba zifuatazo, utakutana na viongozi wako pale kwa ajili ya kukuhudumia. Namba ni 0711 32 28 86, na namba nyingine ya teli ni 0787 75 75 57. Utakapopiga namba hizo, basi utawasiliana ama utakutana na viongozi wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi, nao watakusaidia. Wako pale kukuhudumia, wako pale kwa ajili yako. Basi leo tuna somo la pekee sana sana sana ambalo litaletwa kwetu na Pastor Straton Chami, lenye kichwa kinachosema tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Je, unajua Mungu ana tabia gani? Basi kaa karibu na redio yako, alika rafiki yako, alika jirani yako, sikiliza hiyo tabia ya Mungu ni ya namna gani. Kabla sijamkaribisha Pastor Straton Chami kwa ajili ya somo la siku hii ya leo, basi ndugu msikilizaji, naomba mahali pale popote ulipo tuweze kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa siku hii ya leo tena. Tunakwenda kujifunza tabia yako. Naomba ukamwongoze mtumishi wako kwa namna pekee sana anapokwenda kuwakilisha tabia yako mbele za wasikilizaji wanaosikiliza kila mahali. Basi Roho Mtakatifu akawe juu yake, lakini pia Roho Mtakatifu akawe pamoja na wasikilizaji ili wapate kuelewa tabia yako, kwamba ni tabia ya namna gani. Watu wengi sana tumekuwa tukikuelewa tofauti, maana shetani ameleta dhana tofauti ambazo zimetufanya tukuelewe Mungu tofauti. Ninakuomba katuongoze katika siku hii ya leo, maana ninaomba nikiamini kwa Yesu Mwokozi wetu. Amina.
0: Amina.
1: Karibu Pastor.
2: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Lele, amen.
2: Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ya, ninapenda kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutupatia na kutukirimu, jina la Bwana lipate kutukuzwa sana.
1: Amina.
2: Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, naendelea kukukaribisha tena katika mifululizo yetu hii ya miale ya matumaini. Maana Mungu anataka miale yake ya matumaini iendelee kumulika na kuangaza katika mioyo yetu. Haleluya.
1: Amen.
2: Na siku hii ya leo tena tuna mada zingine nzuri sana inayosema tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Ndugu msikilizaji unakonisikiliza huko Arusha, Moshi, Kilimanjaro huko, Tanga, Rombo, Mashati huko, huko Simiu, Mwanza, Mbeya na sehemu zingine zote zile, ndugu msikilizaji, leo tunataka tujifunze mada nyingine iliyo muhimu mno inasema tabia ya Mungu sehemu ya kwanza. Moja ya vitu ambavyo vinavutia wanadamu wengi ni tabia. Na hata leo hii ukisikia kijana wa kike au hata wa kiume anasema ninataka kuoa ama kuolewa, kigezo cha kwanza anayeweka ni tabia. Tabia awe mcha Mungu, tabia asiwe mlevi, takadhalika. Hizo ni tabia. Kwa maana kwamba kama kuna kitu katika ulimwengu huu wanadamu wanachokiangalia ni tabia. Na kwa sababu wanadamu wanakiangalia sana, hata Mungu anaangalia zaidi ya mwanadamu. Na moja ya mtu ambaye tunataka kwenda kujifunza tabia yake ama tabia zake ni Mungu wa mbinguni. Haleluya.
1: Amen.
2: Na tuweze kutambua, je, hizo tabia Mungu amekusudia na sisi tuwe nazo? Na hizo tabia za Mungu endapo mwanadamu hana, ana fursa ya kwenda mbinguni ama vipi? Ndio maana tunataka kwenda kukupatia matumaini mengine kupitia tabia ya Mungu, maana Mungu anasema anajua mawazo anayotuwazia. Sio mawazo mabaya, ni mawazo ya amani na kutupatia tumaini katika siku hizi za mwisho. Katika kipindi cha Miale ya Matumaini yenye kauli mbiu tumaini la vizazi vyote, tunakwenda kuangalia tabia ya Mungu tena. Haleluya.
1: Amen.
2: Kwa tabia ya Mungu, tabia ya kwanza ya Mungu ni upendo. Na hii katika mada yetu ya kwanza tulipoanza katika vipindi vya Miale ya Matumaini, tulizungumza sana habari ya upendo wa Mungu. Kumbe upendo wa Mungu ni moja wapo ya tabia ya Mungu. Maana Biblia tuambia katika waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya tatu, aya ya kwanza na ya pili, Biblia nasemaje?
1: Biblia nasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba.
2: Mungu anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Ile pendo Mungu alilotupatia ni kumtoa mwana Yesu Kristo aje afe kwa ajili ya dhambi zetu, ambayo ndio tumaini letu. Haleluya.
1: Amen. Kwamba tuitwe wana wa Mungu,
2: kwamba tuitwe watoto wa Mungu.
1: Na ndivyo tulivyo,
2: tunaitwa watoto wa Mungu pale tunapoamua kusalimisha maisha yetu kwake. Uwezo kaitwa mtoto wa Mungu endapo hauko tayari kutembea katika tabia yake. Unaitwa mtoto wa Mungu pale unapokuwa na tabia ya upendo kama ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe.

0: kutoa Mungu.
1: Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye.
0: Ya anasema kwa sababu sisi tumekuwa Mungu ni pendo, na ile upendo amelitoa kwetu. Mungu anasema kwa sababu ulimwengu haututambui, maana hakumtambua Mungu. Ndugu msikilizaji, kuna watu wengi sana wanatamani na wanakuwa na shauku ya dunia iweze kuwatambua. Lakini mimi nataka niweke shauku kwako. Tamani sana Mungu mbinguni utambulikane mbinguni, sio hapa duniani.
1: Amen.
0: Maana kwa nini Biblia inasema hivi? Kwa sababu ulimwengu haututambui, kwa sababu kumtambua nani? Mungu. Leo ukiwa ni mlevi, dunia itakutambua kwa sababu ya ulevi. Leo ukiwa ni msengenyaji, mzinzi, mchawi, dunia itakutambua, maana wengine watakusifia. Leo ukiwa fisadi, mla rushwa, unadhulumu, muuaji, dunia itakutambua. Kwa hiyo dunia haitutambui kwa sababu hatuna sifa za dunia. Haleluya. Endapo utakapoamua kushikamana na dunia, ukafanana na dunia, ukaishi sasa na dunia inavyotaka, dunia itakutambua. Kwa sababu Mungu ni pendo, hataki tufanane na Mungu. Sorry, kwa sababu Mungu ni pendo, hataki tufanane na dunia. Kwa sababu Mungu ni pendo, anataka tufanane na Mungu, maana yeye Mungu ni pendo. Haleluya.
1: Amen.
0: Maana Mungu ni pendo.
1: Aya pili. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu.
0: Wapenzi, sasa sisi tuto watoto wa Mungu.
1: Wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa.
0: Bado haijadhihirika tutakavyokuwa.
1: Lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye.
0: Yaani Mungu atakapodhihirishwa katika maisha yetu tutafanana naye. Haleluya. Yaani Mungu atakapodhihirishwa katika maisha yetu tukafanana na Mungu. Tukana wenzetu ni wa thamani. Tukana wengine wenzetu ni bora kuliko we mwenyewe. Ndio maana Mungu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, lakini ya pili yafanana nayo. Mpende jirani yako kama nini?
1: Kama nafsi.
0: Ili Mungu aweze kudhihirika katika maisha yako, unapaswa uwapende wanadamu wenzako kama wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hii tabia ya upendo Mungu anataka tuwe nayo. Haleluya. Ndio maana anasema bado haijadhihirika. Itadhihirikaje? Kwa kuwathamini wengine. Maana sisi tu watoto wa Mungu. Tabia hii inatengenezwa. Hii tabia ya upendo haibuki ubuki tu. Hii tabia inatengenezwa. Haleluya. Yaani ni lazima uitengeneze na kuipalilia. Inatengenezwa kwa kuwathamini wengine kuliko kujithamini wewe. Haijalishi utapitia katika nyakati za aina gani, haijalishi ulimwengu utakuona vipi, lakini unapaswa kuwathamini wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu alivyotuthamini sisi, akaitita upendo wetu wake kwetu sisi, na ndivyo tunavyotakiwa sisi tuwe hivyo hivyo. Maana anasema hivi, huu upendo utadhihirika pale tutakapoitoa maisha yetu kwake. Hii tabia inatengenezwa. Mtu anayetaka kwenda mbinguni lazima awe na tabia ya upendo. Haleluya. Yaani wewe unataka kwenda mbinguni, kuna watu wengine leo wanajiita ni wacha Mungu, ni kweli, lakini hana upendo. Kuna watu wanakwenda kanisani mara nyingi sana, hata katika majengo mbalimbali ya ibada huko na kule katika dini na imani zao, lakini hawana upendo. Ni watu wenye chuki, ni watu bado ni wenye dhuluma, bado ni wala rushwa. Ukiwaona utazani watakatifu fulani hivi, lakini bado hawana upendo. Ndugu msikilizaji, unapokuwa na tabia upendo, ya upendo wa Mungu unapodhihirika katika maisha yetu, uwezo kawa mla rushwa, uwezo kawa ni muuaji, uwezo kawa ni mzinzi na kadhalika, lazima tabia ya Mungu ipate kudhihirika. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 aya 16, neno la Mungu linasemaje?
1: 4 aya 16 Biblia inasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu.
0: Nasi tumelifahamu pendo alilokuwa nalo Mungu.
1: Na kuliamini.
0: Na kuliamini.
1: Mungu ni upendo.
0: Mungu ni pendo.
1: Naye akae katika pendo ukaa ndani ya Mungu.
0: Naye akae katika pendo la Mungu amekaa ndani ya nani?
1: Ya Mungu.
0: Ya Mungu. Kwa tabia ya kwanza ya Mungu ni upendo. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa tunapoanza kuangalia tabia ya Mungu, sehemu ya kwanza, tabia ya kwanza ya Mungu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani tabia kwanza ni Mungu. Ndio maana leo hii wewe na mimi, kama kweli tunataka tuwe na watoto wa Mungu, lazima tuwe na upendo. Mungu ni pendo, asili ya Mungu ni pendo, kiini cha upendo wa Mungu ni kujitoa. Alijitoa kwetu kwa mujibu wa Yohana 3:16. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele katika Kristo Yesu. Nisikilize, huu ni upendo wa pekee. Tabia ya kwanza ya Mungu ni pendo, ni kujitoa kwa wengine. Hata mimi na wewe kama tunataka tufanane na Mungu, tuna hii tabia ya Mungu, tuna upendo kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 4 aya 17 hadi 16 neno la Mungu linasemaje?
1: Aya 17 nasema katika hili pendo limekamilishwa.
0: Katika hili pendo limekamilishwa kwetu.
1: Ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu.
0: Ili tuwe na ujasiri siku ya hukumu, kama mada leo tuliyojifunza habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Isikilize wale watakuwa na ujasiri wa kusimama katika kiti, katika kile kizimba, nisikilize.

0: kumkaribia mwenye upendo, haleluya.
1: Kama yeye alivyo ndivyo tulivyo.
0: Kama Yesu alivyo ndivyo tutakavyokuwa.
1: Asisi ulimwenguni humu. Aya 18. Katika pendo hamna hofu.
0: Yaani katika pendo moja hakuna hofu.
1: Lakini upendo lisilo kamili huitupa nje.
0: Yaani Mungu anasema pendo lisilo kuwa kamili Mungu analitoa. Yaani penye upendo hakuna hofu. Unajua leo hii tumekuwa na hofu dhidi ya wenzetu kwa sababu hatupendani. Hivi unayempenda waweza kuwa na hofu naye? Hebu ngoja nizungumzie tu kwa lugha ya mahusiano ya mke na mume. Ambapo Biblia inasema ni mke mwili mmoja. Leo ukimkuta mke na mume hawezi kuwa na hofu na mwenzake kwa chochote wala kwa lolote. Lao ni hili moja. Na hata katika maisha ya kibinadamu tunayaishi, Mungu anataka tuwe na ile tabia ya upendo. Hakuna kuoneana hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo hii mwanadamu amemuogopa mwanadamu mwenzake kuliko mnyama. Mwanadamu amemhofu mwanadamu mwenzake kuliko hata na mhofu mnyama. Ni kwa nini? Mwanadamu leo upendo wa wanadamu kwa mwanadamu umeondoka. Hatupendani, hatuthaminiani. Nataka nikwambie hii tabia Mungu anataka tuwe nayo.
1: Amen. Anasema maana, kwa maana hofu ina ghadhabu, ina adhabu. Na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Aya 19, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.
0: Yaani sisi tunapenda kwa sababu Mungu nini? Ndugu msikilizaji,
1: sisi kwanza.
0: Unasema unampenda Mungu lakini upendi ndugu yako. Huo ni uongo. Na hili limefanywa tafiti ndugu msikilizaji. Yaani limefanywa utafiti wa kina. Zaidi ya 80% ya watu katika dunia hii ni wauaji. Ah, utaniambia mbona mchungaji umesema maneno gumu namna hiyo? Ni utafiti uliofanyika. Zaidi ya 80% ya dunia hii ni watu ni wauaji. Utaniambia ni wauaji wanaua kwa namna gani? Hawana upendo kwa wenzao. Yaani mtu ambaye huna upendo kwa wenzako wewe ni muuaji. Ndio maana leo hii kwa sababu zaidi ya 80% watu hawapendani kati ya ndugu na ndugu, kati ya mzazi na mtoto, kati ya mke na mume, kati ya jirani na jirani, kati ya muumini na muumini mwenzake. Kwa hiyo Mungu anapotuangalia anaona kama sisi ni wauaji. Maana chanzo cha mauaji ni chuki na kinyume cha upendo ni chuki. Kinyume cha chuki ni upendo. Kwa hiyo unapokosa upendo kwa wengine, tayari chuki inainuka. Ghadhabu inainuka dhidi ya mwenzako. Ndio maana Mungu anatupotuangalia hata tungali wenye dhambi bado upendo wake unazidi kutusukuma kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu anapotuona tungali wenye dhambi, hawezi chuki, hawezi kainuka. Maana tabia yake ni upendo. Leo tungekuwa na hii tabia upendo, tungewaheshimu na kuwathamini wengine. Haleluya.
1: Amen.
0: Tungewapenda wenzetu na majirani zetu. Ndio maana Mungu anatuambia katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 aya 15, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema kila amchukia ndugu yake ni muuaji.
0: Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Ndio maana nimesema zaidi ya 80% utafiti uliofanyika watu wanaua. Ndio sasa kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Leo kwenye majumba yetu, leo kwenye familia zetu, leo ndani ya makanisa yetu, ndani ya kwenye majirani zetu, tumekuwa ni wauaji. Kwa sababu upendo haupo. Chuki imechukua hatamu. Ndugu msikilizaji, kama kweli Mungu angekuwa hana tabia ya upendo, wewe na mimi tusingekuwa leo hai. Maana niliwaambia katika mada zilizopita, Mungu haui. Maana Mungu ni pendo. Yeye Mungu anaokoa, Mungu anatakasa, Mungu anasamehe, Mungu ana rehemu. Wenye tabia ya upendo wanaachilia rehema, msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye upendo hawana chuki. Ndio maana Biblia inasema hivi, asiyokuwa na upendo ni muuaji. Naomba rudia kusoma hiyo aya.
1: Anasema ya kwamba kila mchukia ndugu yake ni muuaji.
0: Kila anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Hayo ndugu yako sio lazima uliozaliwa na yetu tu tumbo moja. Yoyote yule kwako ni ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayefanya na kazi ni ndugu yako. Unayeabudu naye ni ndugu yako. Jirani yako ni ndugu yako. Yoyote yule ni ndugu yako. Haleluya. Lakini leo hii watu wameuana kwa sababu tu hawana tabia ya Mungu ya upendo. Mungu anataka tuwe na tabia ya upendo. Tuangalie tabia ya pili ya Mungu ni ipi hiyo. Tabia ya pili ya Mungu, Mungu ni Mungu mwenye haki. Mungu mwenye haki. Ufunuo ile sura 15 aya 3 hadi ya 5. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema, nao wawimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu.
0: Nao unawimba wimbo wa Musa na mtumwa wa Mungu.
1: Na wimbo wa mwana kondoo.
0: Na wimbo wa mwana kondoo.
1: Wakisemaje? Ni makuu.
0: Ni makuu.
1: Na ya ajabu.
0: Na ya ajabu.
1: Matendo yako.
0: Matendo yako.
1: Hey.

0: tabia ya pili ya Mungu. Mungu ni mwenye haki. Haleluya. Hata hukumu zake, anatoa hukumu za haki, hazina upendeleo. Siku zote Mungu hana upendeleo. Hawezi akakupendelea tu kwa sababu ni mchungaji. Hawezi akakupendelea tu kwa sababu wewe ni askofu, au kwa sababu wewe ni mhubiri, au kwa sababu wewe ni shekhe ama imamu. Hapana. Mungu siku zote yeye, nisikilize ndugu msikilizaji, hana upendeleo. Hata kama unaomba kiasi gani, hata kama unakesha maombi ya mkesha, hata kama unaomba kiasi gani na kurukaruka, Mungu hana upendeleo. Haleluya. Ndio maana Mungu ni Mungu mwenye haki. Dunia ingejifunza haki kutoka kwa Mungu, leo dunia isingekuwa kama ilivyo. Leo ukiona mauaji, leo ukiona dhuluma, ni haki hakuna. Ukiona hata kwenye vyombo vya vinavyotenda haki, wakati mwingine haki haitendeki. Ndio maana hata waimbaji katika imani mbalimbali za dini wakaimba wimbo nasema, Bwana wa mabwana hapokei rushwa. Kwa nini Mungu hapokei rushwa? Kwa sababu Mungu ni mwenye, Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii watu kwa sababu hawana tabia ya haki, hawatendi haki, wakawa na tabia ya upendeleo. Mungu wa mbinguni ni Mungu mwenye haki. Haleluya. Hapokei rushwa, habagui taifa, habagui kabila, habagui jinsia, hachagui wewe ni kabila gani, wala dini gani, wala dhehebu gani. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Habagui kwa sababu ni mwenye cheo, yana cheo. Mwenye cheo kapewa kipaumbele, kama dunia ilivyotoa kipaumbele kwa wenye cheo na wenye mamlaka. Mungu hayuko hivyo. Mungu siku zote yeye anatoa haki yake kwa kila mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki. Ndio maana hata tabia, tunaangalia tena tabia ya tatu ya Mungu wa mbinguni. Tabia ya tatu ya Mungu wa mbinguni katika ile Zaburi 119 aya 68, neno la Mungu linasemaje?
1: Zaburi 119 aya 8.
0: Aya 68.
1: Aya 68. Biblia inasema,
0: Zaburi 119 aya 68.
1: Wewe umwema.
0: Na mtenda mema.
1: Unifundishe amri zako.
0: Bas. Tabia ya tatu ya Mungu inasema Mungu ni mwema na mtenda mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tabia ya tatu ya Mungu ni mwema. Ndio maana leo hii watu wanasema Bwana ni mwema. Wakati wote Bwana ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anataka tuwe wema kwa jamii na mtenda mema. Leo hii watu wanaona hii tabia ya Mungu ya wema. Leo tunataka tuwe na tabia ya wema. Na ndio mpango na agenda ya Mungu. Ndio maana katika mifululizo hii ya miele ya matumaini, leo katika mada leo tunakwenda kuangalia tabia ya Mungu sehemu ya kwanza, kwamba Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu ni mwema, naye anataka tuwe mwema. Ndio maana kumekuwepo na slogan na msemo unaosema Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Kwa nini? Kwa sababu ni tabia ya Mungu ya wema.
1: Amen.
0: Tabia ya nne ya Mungu. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Isaya

0: cha enzi.
1: Alimuona Mungu amekaa katika kiti cha enzi.
0: Kilicho juu sana.
1: Kilicho juu sana.
0: Na kuinuliwa sana.
1: Na kuinuliwa sana.
0: Na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.
1: Na pindo la vazi lake likaijaza hekalu.
0: Juu yake walisimama maserafi.
1: Juu yake walisimama maserafi, yani malaika watakatifu.
0: Kila mmoja alikuwa na mabawa sita.
1: Kila mmoja alikuwa na mabawa sita.
0: Kwa mawili alifunika uso wake.
1: Kwa mawili alifunika uso wake.
0: Na kwa mawili alifunika miguu yake.
1: Na kwa mawili alifunika miguu yake.
0: Na kwa mawili aliruka.
1: Na kwa mawili aliruka.
0: Aya tatu.

0: yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona malaika mbinguni wako na Mungu, wana mabawa sita, moja amefunika uso. Kwa nini? Kwa sababu wanashindwa kujilinganisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pili, wamefunika miguu yao, maana Mungu amejaza hekalu lote. Haleluya. Tatu, mingine mawili ni ya kurukia. Haleluya. Lakini wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu mwenye enzi. Tabia ya nne ya Mungu ni Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Wanataka kwenda mbinguni, lazima wawe watakatifu. Utakatifu unaanza lini? Utakatifu unaanza sasa hivi. Utakatifu unaanza hapa hapa duniani. Utakatifu hauanzii mbinguni, wala utakatifu hauanzii baada ya kufa. Utakatifu wako na wangu unaanzia leo hii tukiwa hai. Haleluya. Ndio maana Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza aya 15 hadi 16, neno la Mungu linasemaje?
1: Anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu.
0: Ila kama vile Mungu wa mbinguni alivyotuita alivyokuwa mtakatifu. Maana ile tabia ni utakatifu.
1: Ndio, ninyi nanyi iweni watakatifu.
0: Anasema na sisi tuwe watakatifu
1: katika mwenendo wenu wote.
0: Katika mwenendo wetu wote kama ilivyo.
1: Maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
0: Yaani Mungu anataka tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye Mungu ni mtakatifu. Ninampenda sana huyu Mungu wa mbinguni. Anataka tufanane na yeye.

0: Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna watu wanajiita ni wacha Mungu sana, lakini hawataki kuishi sawa sawa na Mungu anavyosema. Hawataki kumwabudu kama Mungu anavyosema. Anasema iweni watakatifu katika mwenendo wenu, katika mionekano wetu, katika kuongea kwetu, katika kula kwetu, katika kunywa kwetu, katika kuabudu kwetu. Yani katika nyanja zote tunapaswa tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini

0: anasema tuweni watakatifu katika mwenendo wetu wote, katika muonekano wetu kitabia, katika muonekano wetu yani katika nyanja zote. Mungu anataka tuwe watakatifu katika muonekano, katika tabia, katika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Tuwe watakatifu katika mwenendo wetu. Kwa nini tuwe watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu? Hilo ndilo swali la msingi. Ndiyo utasema tuwe watakatifu kwa sababu nataka kwenda mbinguni, ni sawa. Lakini kwa nini Mungu anasema tuwe watakatifu kama yeye? Waebrania 12:4. 14.
1: Waebrania 12.

0: kuwa
1: na. Yani uwezi ukamwona Mungu kama wewe sio mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ah, ninampenda Mungu. Anasema iweni watakatifu. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tuwajali wengine.

0: Leo nakuta ndugu kwa ndugu hawana amani. Leo nakuta jamii katika jamii mke na mume hawana amani. Leo nakuta kati ya mzazi na mtoto hawana amani. Leo nakuta kati ya muumini na muumini hawana amani. Sikiliza, Biblia inatuambia tafuteni tena kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ndipo tutakapokuwa watakatifu na kumuona Mungu wa mbinguni. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa tunapo Mungu anasema, "Iweni watakatifu kama mimi nilivyokuwa mtakatifu." Mungu alikuja kuleta amani katika dunia hii, sayari hii dunia. Na kwa sababu alikuja kuleta amani, ndio huyo Mungu anasema hivi, "Iweni watakatifu kama mimi nilivyokuwa mtakatifu."
1: Amen.
0: Wewe ukamwona Mungu kama utakuwa mtakatifu. Wewe utakatifu unapatikana vipi? Sikiliza, moja, kuwa na amani na watu wote. Mbili, toe na mwenendo wetu ufanane na Mungu. Tabia zetu zifanane na Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tuwe watakatifu kama Mungu. Kwani tuwe watakatifu? Sikiliza, nitajueje mimi ni mtakatifu? Utakatifu ni zaidi ya dhehebu. Utakatifu ni zaidi ya kanisa lako na dhehebu lako. Utakatifu ni zaidi ya dini yako. Ni zaidi ya kiongozi wako wa dini. Utakatifu hautangazwi na mtu au kiongozi wa dini. Utakatifu ni kukubali kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Leo hii kuna baadhi ya dini na madhehebu ni wani na yashangaa, eti yanatangaza watu kwamba huyu ni mtakatifu. Hakuna. Mungu anasema utafuteni, utafuti utakatifu, hautafuti baada ya kufa. Wala utakatifu hautangazwi na kiongozi wa dini. Leo hii kuna baadhi ya watu, na hata kuna baadhi ya watawala wa kutawala mataifa hapa duniani, wengine wakaitwa sinjini wenye heri, wengine wakasema sasa hivi ni mtakatifu. Utakatifu hautangazwi na kiongozi wa dini. Kama kuna dini yako au dhehebu lako au kanisa lako lina viongozi wake wa dini, wana kawaida ya kuwatangaza watu kwamba huyu ni mwenye heri, kwamba huyu ni mtakatifu, kwamba yuko sijui yuko toharani, anapita kwa kutakaso tu, kimbia huko mapema sana. Nataka nikuambie ukweli mchana huu wa leo. Nikuambie ukweli usiku huu wa leo. Fanya maamuzi sahihi katika siku hii ya leo. Fanya maamuzi sahihi siku hii ya leo na masaa haya ya usiku wa leo, ili uwe mtakatifu kama Mungu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wengi leo hii wamedanganywa, na wengi wakaacha kuishi sawa sawa na matendo ya Mungu anayoyataka, ili tuwe watakatifu katika matendo yetu, wakidhani ya kwamba watatangazwa na viongozi wao wa dini, watatangazwa na familia zao, wataombewa na familia zao wawe watakatifu. Ndugu msikilizaji, utakatifu hauji kwa kuombewa. Utakatifu hauji kwa kutolewa sadaka. Utakatifu, Mungu anasema utafuteni, unatafutwa kwa mabadiliko ya kiroho. Haleluya. Kuishi sawasawa na neno la Mungu. Mungu anasema hivi, "Jiweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu." Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Kutafuta ufalme wa mbinguni ni kufanana na Mungu kitabia kwa mtakatifu. Ndio maana katika Ufunuo 14:12 inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Aha, kumbe ili uwe mtakatifu, moja, lazima ushike amri 10 za Mungu. Na uwe na imani ya Yesu Kristo. Kushika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kuna wengi leo hii wanadhani ni watakatifu, lakini si watakatifu. Ndiyo, kuna wengi leo hii wanasema kwamba nimeokolewa, lakini wanaacha wanazikataa amri za Mungu. Ili uwe mtakatifu, Mungu anatuambia katika Ufunuo 14:12, hapa, wapi? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, ili uwe mtakatifu lazima kwanza uzishike amri za Mungu. Na wengine leo hii wamedanganywa na viongozi wao wa dini, na wakafundishwa kwamba Yesu alipokuja eti zile amri 10 za Mungu zilipitwa na wakati, zilikongomelewa msalabani. Ndugu msikilizaji, hii ni

0: zinaondoka zitadumu milele. Yesu anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Moja, shika amri zake Bwana Yesu asifiwe. Mbili, kuwa na imani ya Yesu Kristo. Kuna wengi leo hii wanasema mimi ndio ni Mkristo, mimi ni dhehebu fulani, mimi ni dini fulani, lakini hana imani ya Yesu. Kuwa na imani ya Yesu ni kuishi sawa sawa na matendo Yesu aliyoyaishi. Kuishi, kuna tofauti kati ya kuamini na kushika amri za Mungu. Kuamini ni kuokoka. Baada ya kuamini, unapaswa kuwa na imani ya Yesu. Kuna wengi wanasema wanaamini, lakini ngoja nikwambie, ndio unaamini. Maana kuamini ni kuokoka. Maana Yesu anasema hivi, aaminie na kubatizwa ataokoka. Haleluya. Lakini asiamini atangamia. Nimesema kuamini ni kukubali kufuata maamrisho, maagizo, kuishi sasa na matendo ya Mungu. Kama Yesu alibatizwa, na wewe batizwa. Tena ubatizwa kweli ambao tutakuja kufundisha hapa. Kama Yesu alitunza ibada yake, nitakwambia nini, unapaswa utunze hivyo hivyo.
1: Amen.
0: Kama Yesu alikataza ibada za mizimu kama tulivyojifunza, za watu waliokufa, tunapaswa tupoke. Huko ndio kuishi kwa imani. Kushika imani ya Yesu Kristo. Kufuata matendo, kushika maagizo yake na maamrisho yake. Ndio maana nimesema hivi, kuamini ndio ni kuokoka, kufuata maagizo ya Mungu. Baada ya kuamini, unapaswa kuwa na imani ya Yesu Kristo. Kuamini kivipi? Kuwa na imani ya Yesu ipi? Ambayo hiyo ndio inatuongoza katika utakatifu. Kuna wengine wanasema wanaamini, lakini nataka nikwambie, ndio unaamini, hata shetani anaamini na kutetemeka. Kwa mujibu wa Yakobo sura ya 2 mstari 19. Maana shetani naye anaamini na kutetemeka. Ndugu msikilizaji, imani yako imejenga kwa nani? Mungu anasema iweni watakatifu kama yalivyokuwa mtakatifu. Ndio maana kuamini ni kuenenda kama Yesu anavyotaka tuenende, kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 2 aya ya 2 mpaka ya 6. Neno la Mungu linasemaje? Waraka. Waraka
1: kwanza wa Yohana 2 aya ya 6. Yeye asemaye kuwa anakaa

0: enende kama Yesu alivyoenenda. Haleluya. Hakutenda dhambi. Alibatizwa na mambo mengi tunayokuja kuangalia hapa. Na sisi tunapaswa tuhihi hivyo hivyo. Haleluya.
1: Amen. Aya saba.
0: Twende soma.
1: Aya saba anasema hivi: wapenzi, siwaandikie amri mpya ila amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo, na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia.
0: Kwa hiyo Mungu atuandikie amri mpya. Kwa hiyo anasema kwamba imepita na wakati, anasema na ni ile ile tu ambayo tuende kwa tuishi kwa Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sasa kama ndio hivyo, hizi sifa za Mungu tunazipata wapi? Hii sifa ya Mungu hii tunaipata wapi? Warumi sura ya 7 aya 12. Warumi 7 aya ya 12.
1: Warumi 7 aya 12 Biblia inasema, basi torati ni takatifu.
0: Basi torati ni takatifu.
1: Na ile amri ni takatifu.
0: Na ile amri ni takatifu.
1: Na ya haki.
0: Na ya haki.
1: Na njema.
0: Na njema. Ndugu msikilizaji, ili ufae kwa ajili ya uzima wa milele, lazima utembee na mimi nitembee katika tabia hizi kuu nne za Mungu. Moja, Mungu ni upendo. Tuwe na tabia ya upendo. Tabia hizi kuu nne za Mungu. Moja, Mungu ni upendo. Tuwe na tabia ya upendo. Mbili, Mungu

0: sheria na nakala ya Mungu kama alivyo. Haleluya.
1: Amen.
0: Ndio maana Mungu anatuambia katika ile waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya pili, aya tatu na ya nne, Mungu anatuambia na katika hili twasema tunamjua yeye. Yeye asema ananijua mimi, wala zishiki amri zangu, ni muongo wala kweli haimo ndani yake. Kwa hiyo ili uweze kumjua Mungu, uwe na tabia ya Mungu ya utakatifu, ni kupitia sheria zake. Haleluya. Ni kupitia sheria okay. zake. Ndio maana Mungu akamwita Musa pamoja na wana wa Israeli ili wawe na tabia ya Mungu ya utakatifu. Ndio maana tunapoenda kusoma katika ile Kutoka, twende katika ile Kutoka, ile sura 19 aya ya 17 hadi aya ya 20, neno la Mungu linasemaje katika ile Kutoka, ile sura ya 19 aya ya 17 hadi 20, neno la Mungu linasemaje?
1: Musa akawatoa hao watu katika kituo.
0: Musa akawatoa hao watu katika kituo.

0: kama mlima Ero,
1: mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi.
0: Mlima Sinai wote ukatoa moshi, maana Mungu aliushukia. Haleluya.
1: Kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru.
0: Na ule moshi ukapanda juu kama moshi wa tanuru kubwa.
1: Mlima wote ukatetemeka.
0: Mlima
1: sana.
0: Wote ukatetemeka sana.
1: Na hapa sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana.
0: Na hapo sauti ya baragumu ilipolia sana,
1: Musa akanena naye Mungu akamwitikia kwa sauti.
0: Mungu akamusa aliponena na Musa. Mungu aliponena na Musa aliponena na Mungu. Mungu akamwitikia kwa sauti kubwa sana.
1: Aya 20, Bwana akaushukia mlima.
0: Mungu akaushukia ule mlima Sinai.
1: Juu ya kilele cha mlima.
0: Juu ya kilele cha mlima Sinai.
1: Bwana akamwita Musa.
0: Mungu akamwita Musa. Ndugu msikilizaji, sikiliza kwa makini sana. Wana wa Israeli wakabaki chini ya mlima. Musa akaitwa juu ya kilele cha Mungu. Kule Musa alipoitwa, Mungu alikuwa anaenda kumpa nini sasa? Au Mungu alikuwa anaenda kumwambia nini Musa sasa?
1: Aende hata kilele cha mlima. Musa akapanda juu.
0: Musa akapanda juu.
1: Ndipo Bwana akamwambia Musa, shuka chini.
0: Bas. Kwa hiyo Musa akaitwa kule juu. Kule juu Musa alipoitwa alienda kufanya kazi gani? Ndio tunapoendelea bado, maana Mungu anataka watu wawe na watakatifu wafanane na yeye ili waafae kwa ajili ya uzima wa milele. Ile Kutoka sura 31 aya 18. Musa alipofika kule juu, Mungu alifanyaje tena na Musa? Kutoka 31. Ile Kutoka sura 31 aya ile ya 18. Neno la Mungu linasemaje?
1: Aya 18, neno la Mungu linasema hivi: hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa,
0: hapo Mungu alipokwisha kuongea na Musa juu ya mlima Sinai,
1: katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda.
0: Mungu akampa mbao mbili za ushuhuda,
1: mbao mbili za mawe,
0: mbao mbili za mawe
1: zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu,
0: kilichoandikwa kwa chanda kidole chake hiki. Ndugu msikilizaji, kumbe Musa alipoitwa kule juu ya mlima Sinai, hakwenda kule kwa mazungumzo mengine au kwa agenda nyingine yote ile. Mungu alikuwa anakwenda kumpatia nakala ya tabia yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Alikwenda anakwenda kumpatia maelekezo ambayo yameandikwa katika mbao za mawe. Huku zikaandikwa kwa chanda cha kidole chake. Ndugu msikilizaji, nisikilize kwa makini. Katika hizi tutakacho kujifunza, hizi tabia hizi ya Mungu ili tuwe watakatifu kama Mungu alivyokuwa mtakatifu, Mungu akuruhusu mtu yote aandike, aliandika yeye mwenyewe kwa kidole chake hiki. Ni wapi tena Mungu aliandika kwa hiki kidole? Unaposoma Daniel ile sura ya 5, wakati mfalme Belteshaza baada ya kuchukua vyombo vya hekaluni, walikuwa ni mjukuu wa Nebukadneza, akavitumia kwa anasa, kwa matumizi yasiyo kwa sahihi, kwa ulevi pamoja na masuria wake. Nisikilize, ikawa chukizo kubwa sana mbele za Mungu. Katikati ya sherehe akaona kitanga cha Mungu kupita chanda cha kidole chake kimeandikwa Mene, Tekeli na Peresi, umepimwa nawe umepungua. Usiku ule ule, sikiliza, Belteshaza akafa. Ndugu msikilizaji,

0: cha Mungu hiki kiliandika amri zake. Hiki kidole kiliandika machukizo ambaye aliyafanya Belteshaza kutumia vyombo vibaya vitu vitakatifu vya Mungu. Mungu akamwambia nimekupima na umepungua. Tatu, wakati Yesu Kristo ameletewa mwanamke aliyofumaniwa katika uzinzi, Mafarisayo wakamweka mbele ya Yesu Kristo, wakamwambia katika Torati ya Musa imeandikwa kwamba hivi, wanawake waliofumaniwa katika uzinzi wanapaswa wapigwe mawe. Wewe Yesu unasemaje? Yesu alipowasikia madai yao na kuwaona, nisikilize, ndipo Yesu akayambia asiyokuwa na dhambi awe wa kwanza kumtupia jiwe. Hawakumwelewa Yesu, maana ilikuwa ni swali la ujumla. Yesu ndipo anapochukua kile kidole kilichoandika zile amri kumi pale mlima Sinai. Hicho kidole ndicho kilichoandika mene tekeli na peresi. Yesu akaandika dhambi za kila mmoja. Kila aliyopita pale akaona kosa lake ni lipi, akaandika dhambi za wote, wakaondoka wakamwacha. Kwa hiyo hiki kidole Mungu peke yake ndiye ali. Utaniuliza, kwa nini ziliandikwa katika mbao za mawe, hazikuandikwa katika magome ya miti, hazikuandikwa katika makaratasi wala katika ngozi? Ndugu msikilizaji, hizi maana yake ni sheria zinazodumu milele, maana Mungu ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni wa milele, na Mungu akaandika tabia yake yeye mwenyewe. Hakutaka kuandikiwa, hakutaka kutoagizwa kwamba hizi unapaswa uziandike wewe. Kwa hiyo Mungu akaziandika. Ndio maana katika hiyo Kutoka, hiyo katika Kutoka ile sura ya 32, Kutoka sura ya 32 aya ile ya 15, ile aya ya 15 na 16, neno la Mungu linasemaje? Ile Kutoka
1: linasema, basi Musa akageuka.
0: Basi Musa akageuka.
1: Akashuka katika mlima.
0: Akashuka katika mlima.
1: Na zile mbao mbili.
0: Na zile mbao mbili
1: za mawe mikononi mwake.
0: Na mbao mbili za mawe mikononi mwake.

0: hakuna mwanadamu aliyeandika, Mungu mwenyewe.
1: Hayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu.
0: Hayo maandiko yalikuwa ni maandiko ya Mungu.
1: Yalichorwa katika zile mbao.
0: Bas. Sasa ndugu msikilizaji, huyo ndio Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu akataka kujidhihirisha kwetu, kwako na kwangu. Akaziandika. Huku kulia zikaandikwa 4. Huku kushoto zikaandikwa 6. Jumla zikaandikwa 10, zikawa 10. Haleluya.
1: Amen.
0: Ilikuwa ni kazi ya Mungu. Sio kazi ya mwanadamu. Sio kazi ya mchungaji. Hii ni kazi ya Mungu mwenyewe.
1: Amen.
0: Lakini leo hii wanadamu hawataki kufuata hilo. Wanadamu hawataki kulielewa hilo. Shetani akaleta uongo na udanganyifu kwamba hizi amri za Mungu zinazofanya watu kuwa watakatifu haziokoi, ila zinakuonyesha Mungu wa kweli. Haziokoi bali ni kioo kinachokuonyesha wapi ulikokosea, wapi ambapo unakwenda sahihi. Hii ilikuwa ni kazi ya Mungu. Shetani akataka kuwadanganya watu, na amewadanganya wengi mpaka viongozi wa dini, kwamba hizi sheria Mungu aliziondoa. Yani Mungu andike mwenyewe kwa kidole chake, maana ni kazi ya Mungu na maandiko yalikuwa ni maandiko ya Mungu. Leo eti aziondoe, huyo sio Mungu. Huyo sio Mungu. Maana katika Malaki ile sura ya 3 aya ya 6 Mungu anasema ya kwamba mimi Bwana sina kigeugeo, ndio maana mkuangamizwa enyi wana wa Yakobo. Mungu sio kigeugeo, leo aseme hivi kesho abadilike, huyo sio Mungu. Haleluya. Mungu hawezi kusema leo hii kunywa usinywe pombe, kesho akasema kunywa pombe, huyo sio Mungu. Huyo Mungu alichokisema amekisema kwa vizazi vyote. Haleluya. Mungu habadilishwi na nyakati wala majira, wala Mungu habadilishwi na huu utandawazi. Mungu wetu alichokisema amekisema, na ameandika katika mbawe za mawe. Hii maana yake ni za milele zote.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana huyu Mungu wa mbinguni anataka, anatutaka tuziheshimu, tuzifuate, maana zinatufanya kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Ndio maana katika ile Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 5 tunapoenda kuishika katika sehemu ya kwanza, Mwenyezi Mungu akitujalia kesho tutaendelea kuangalia sehemu ya pili, Kumbukumbu la Torati ile sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 5.
1: Biblia inasema Musa akawaita Israeli wote.
0: Musa akaita wana wa Israeli wote.
1: Akawaambia.
0: Akawaambia.
1: Enyi Israeli.
0: Enyi Israeli.
1: Zisikieni amri za hukumu.
0: Zisikie
1: hukumu.
0: Huyo Musa anawaita, maana Mungu baada ya kushuka mlima Sinai, sasa Musa anawaita wana wa Israeli wote. Anawaambia sikieni sheria za Mungu na hukumu zake.
1: Ninazo masikioni.
0: Ninakazoongea masikioni mwenu.
1: Mpate kujifunza.
0: Mpate kujifunza.
1: Kuangalia kuzitenda.
0: Na kuziangalia na kuzitenda.
1: Aya pili. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu.
0: Mungu alifanya na sisi agano katika mlima wa Sinai, mlima Herobu.
1: Ndio, Bwana hakufanya agano hili na baba zetu.
0: Mungu hakufanya agano hili na baba zetu wala mababu zetu, bali alifanya na nani?
1: Bali na sisi.
0: Mungu amefanya na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Yaani sisi sote tuliopo hapa tu.
0: Yaani Mungu hakufanya

0: hai. Haleluya. Ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, we kama uko hai, zinakuhusu. We kama uko hai, zinakuhusu. Kama upo hai, hazikuhusu. Sasa ninataka nifanye maombi kwa ajili yako popote pale ulipo. Na naomba ufanye maamuzi. Je, unahitaji kuwa na tabia ya Mungu? Unataka kufanana na Mungu? Na kama unataka kufanana na Mungu, uwe na tabia ya Mungu. Nimekuambia, lazima ukubali kutembea katika tabia zake kuu zote zile nne ili ufanane na Mungu. Lakini ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, hata katika nyakati ngumu unazozipitia, na kusihi ufanye maamuzi ya kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Maana Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishika amri za Mungu kwa kuwa na imani ya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Subira yako ni ipi hiyo? Tembea katika amri zake. Subira yako ni ipi hiyo? Tembea katika imani ya Yesu Kristo. Kama Yesu alibatizwa, na wewe batizwa. Kama Yesu alitunza sabato, na wewe tunza sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya maamuzi ndugu msikilizaji popote pale, maana ninataka kukuombea. Baada ya kukuombea, mwenyekiti wetu atasoma namba zetu. Ukiona maswali, ukiona ushauri, ukitaji maombi, ndugu msikilizaji, wewe tupigie, tuma ujumbe, basi ninaamini tutatendea haki na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na tuombe. Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye enzi, na kushukuru tena siku hii ya leo kwa sababu umetuleta pamoja kupitia neno lako. Ni hakika neno lako limekusha kunenwa katika masikio ya watu wako, na kusiu kalifanye kwa mbegu ikamehe na kuzaa matunda.
1: Amen.
0: Neno lako hili likatusogeza kazi katika msalaba wako wa Kalvari, na zali likatutafakarishi ukuu wako na upendo wako.
1: Amen.
0: Asante kwa sababu ya neema yako inayookoa. Asante kwa sababu ya tabia yako uliojifunua kwetu ya upendo, ya haki, ya wema na utakatifu. Tusaidie kufanana na hizo tabia ili tufike jela uzima milele. Kibariki msikilizaji wetu anasikiliza popote pale. Kuna wengine ni wagonjwa. Kuna mgonjwa wetu yuko pale, ametuma ujumbe. Yuko pale Masasi, kwamba kuna kitu kinamsumbua tumboni mwake zaidi ya miaka 10. Baba wa mbinguni, hiyo nguvu ya giza inamsumbua yule mama pale anapohangaika

0: Yesu. Amina.
1: Amen, amen. Basi, asante sana ndugu msikilizaji, kiwa utapenda kuwasiliana nasi kwa maoni ama maswali ama ushauri wowote, basi utawasiliana nasi kupitia namba zifuatazo. Namba ni ya Voda ni 0755991964 na namba ya Airtel ni 0684850101.

Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Pia nakukaribisha mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Siku nyingine imefika. Katika Hope Channel Tanzania na AWR, katika kipindi unachokipenda, kipindi cha tuimbe pamoja. Mungu amekuwa ni mwema kwetu, ametupatia siku nyingine ya kuishi. Furahie, mwimbie na kumtukuza Mungu. Ndiyo maana halisi ya kipindi hiki. Yote pamoja katika nyimbo za kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Na siku ya leo, pendwa mtazamaji, msikizaji, nimekuendelea kwaya inaitwa Magadirisho SD Kwaya. Kwaya kutoka katika halmashauri ya Rumeru na hasa katika ule mji wa Usariva hapa Arusha. Wao ndio wanafanya kutubariki siku ya leo. Tumechagua nyimbo nzuri ambazo zitabariki moyo wako na nyimbo nzuri kwa kweli. Lakini kabla ya kuendelea na kipindi na nyimbo za waimbaji hawa, ningependa kama ilivyo kawaida tupate neno kwa ufupi. Tafakari ya neno siku ya leo, kwa mtazamaji, nimeipata kutoka kitabu cha Mathayo 22. Na ile fungu, kwanza fungu la kwanza mpaka la 14. Katika mafungu hapa Yesu alitoa mfano. Sema ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme aliyefanya karamu. Karamu ya harusi ya mtoto wake. Na alikuwa amealika wageni maalum kuja kwenye karamu hiyo. Wakati karamu imeandaliwa iko tayari, mfalme akawatuma watumishi wake, nendeni mkawaambie watu karamu ya harusi iko tayari. Njoni karamuni. Watumishi wakaenda kwa wale walioalikwa. Kazunguka kuwafuata wale walioalikwa, lakini wote walikataa kuja karamuni. Kila mmoja na sababu zake kataa kuja karamuni. Ndipo mfalme akakasirika. Na wale wengine walioalikwa wakawakamata watumwa mfalme yule wakawapiga. Yesu alindila kusema, mfalme akasirika, kaenda kawaua wale walioalikwa wengine na kuharibu mji wao. Kisha akawaambia watumishi wake, sasa nendeni katika njia panda, mwalike wote wabaya na wazuri waingie katika karamu ya harusi. Sasa pointi yangu ya siku ya leo ni katika fungu la 10 na kuendelea mpaka 14. Anasema watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwaona wageni, akamwona mtu mmoja ambaye hakuwa na vazi ya harusi, ambaye hakuvaa mavazi ya harusi. Mfalme akamuuliza, rafiki, umeingiaje hapa bila vazi la harusi? Lakini yeye akakaa kimya. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndipo kutakuwepo kilio na kusaga meno. Fungu la 14. Kwa maana waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Kwa mtazamaji ya msikizaji, mafungu hayo yanatafakarisha sana kila napoyafikiria. Unaweza kuitwa lakini usiteuliwe. Wengi tumeingia makanisani leo, mebatizwa tumeingia makanisani, lakini swali ni kwamba, je, una vazi la harusi? Ndio swali kujiuliza. Je, umevaa vizuri kwa harusi? Vazi la harusi ni haki ya Kristo. Wengi tunaingia kanisani na haki zetu wenyewe, majivuno yetu wenyewe. Tunaingia na mavazi yetu wenyewe, uwezo wetu wenyewe, ushupavu wetu wenyewe, lakini hatuvai haki ya Kristo. Haki ya Kristo inapewa kutokana na imani kwa Yesu Kristo, na haki hiyo inatolewa bure. Usikae kanisani kwa kutegemea uzoefu wako ama ujuzi wako. Nyenyekeze, ukubali
kuvaa vazi la harusi. Kumbuka fula kumi nasema waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Nataka kupa changamoto siku ya leo kuwa miongoni mwa wateule wachache ambao Yesu akija atakuta tuko tayari, tuna vazi la Kristo na kuchukua twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunashukuru sana siku ya leo. Pendo wako hauelezeki, rehema zako hazina kipimo. Umetupatia siku nyingine tena ya kuishi, tuko hapa katika kipindi hiki cha tuimbe pamoja. Nachoomba siku ya leo, mbariki mtazamaji, mbariki msikilizaji wa television na radio. Baba, wabariki wanaposikiza nyimbo za siku ya leo. Hebu nyimbo za leo zikafanye maisha yao yakabadilike. Bariki waimbaji watakaoimba siku ya leo, nao wapatie neema yako, kwa sababu tu wamekubali kukufanyia kazi. Asante Yesu, nimeomba haya kwa Yesu Kristo mwokozi wetu, amen. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyokueleza awali, siku ya tunabarikiwa na kwaya ya Magadirisho, kwaya kutoka kanisa la Magadirisho kutoka Usariva, wilaya ya Rumeru, katika mkoa huu wa Arusha, ndio anatuimbia siku ya leo. Nataka kuambia tumechagua nyimbo nzuri sana sasa kubariki siku ya leo. Na mimi nisipoteze muda mwingi sana, unakuja na wimbo unasema, e Baba Mungu mwenye pendo, twaja kwako hivi tulivyo. Ni ombi hili mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Baba Mungu twaja kwako hivi tulivyo. Na yeye amesema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoo kwa Yesu. Wimbo wa pili unasema, viumbe vyote vya mfalme, njooni tumsifu. Haleluya, tumsifu viumbe vyote. Mpendwa mtazamaji, tuanze mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Karibu waimbaji, karibu, bariki watu wa Mungu.

Bwana asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Pendo Mungu pekee ndiye anastahili kusifiwa na kutukuzwa. Mwimbieni haleluya Mungu wa mbinguni. Nakuja tena na nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema tuasubiri asubuhi siku ya kunyakuliwa. Ametuandalia makao. Pendo mtazamaji, Yesu anakuja. Alisema katika Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu na mimi na mimi. Nyumbani baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia na kwenda kuandalia mahali. Nikishaandalia mahali nitakuja tena kuwachukua. Ili pale nilipo na nyinyi mwepo. Yesu anakuja. Ni ahadi yake. Wimbo mwingine utasema nipe moyo wenye sifa. Moyo uliosafika kwa damu ya Kristo. Ombi hili nalo naombea Mungu nipe moyo. Tena mzamaji, si maneno mengi, niache nyimbo hizi jeze zenyewe. Karibu tubarikiwe.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mwimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, sasa tumeomba tuimbie wimbo mmoja. Unasema ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Utagundua kwamba nyimbo hizi za magadirisho ni nyimbo za maombi, za kutaka msaada wa Mungu, na Mungu awe pamoja na sisi, wakijua kwamba bila yeye hatuwezi jambo lolote. Ni wako e Bwana, ninakuhitaji, nishike mkono Bwana. Karibu ni waimbaji.

Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga na televisheni yako, kipindi cha Mabariki sasa ni kipindi cha tuimbe pamoja. Kipindi cha tuimbe pamoja katika nyimbo za sifa na shukrani kwa Mungu. Na siku hii ya leo tunabarikiwa na kwaya hii katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magadirisho iliyopo Usariva katika wilaya ya Rumeru hapa mkoa wa Arusha. Ndio anabariki siku hii. Tuimbe nyimbo nzuri sana. Nyimbo zimepangiliwa vizuri na zimeimba vizuri. Na mimi kama ilivyo ada na kupatia wito wa kuwaombea watu hawa, waimbaji hawa, jitoa kazi yako, wabariki. Na uliahidi kwamba anayefanya kazi yako atabarikiwa. Wabariki kila wanalofanya na imarisha huduma yao kupitia kwao, watu wengi zaidi waokolewe. Tunaendelea na nyimbo za siku ya leo. Wanakuja na nyimbo mbili mfululizo. Nasema, Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka ishuke. Mzamaji utasikiza wimbo afu wimbo mwingine utasema, sifa ni kwa Mungu muumbaji wa ulimwengu, astahili sifa, viumbe vyote viimbe, anastahili sifa kwa Mungu. Mzamaji, endelea kubarikiwa.

Bwana Yesu asifiwe sana, sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpira mzuri huo wa pili umenivuta sana. Mungu pekee ndiye ana sifa, sifa, heshima na shukrani. Kuna wale binadamu ambao wanafanya vitu duniani wanatamani washukuriwe, watukuzwe wao. Kumbuka Mungu amesema utukufu wangu sitashiriki na yeyote, niye pekee. Kwa kila wakati sifa ni kwa Mungu, muumbaji wa ulimwengu, sio muumbaji tu lakini mkombozi wetu. Kwamba tuimbie wimbo mwingine unasema, nuruni mwako Bwana wangu, mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Nuruni mwako Bwana wangu, washa mwanga gizani nipate kuona njiani mote. Pia mtazamaji, Zaburi anasema neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mwanga wa njia neno la Mungu. Waimbaji wanasema nitatembea katika nuru yako. Na wewe je? Endelea kubarikiwa.

Ndugu mtazamaji, kilicho na mwanzo kikose kuwa na mwisho. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu tume pamoja siku ya leo. Na siku ya leo tulikuwa na waimbaji hawa kutoka katika kanisa la Sabato Magadirisho walio katika mkoa wa Arusha, wilaya Rumeru, eneo katika mji mdogo wa Usariva. Ndio tubariki siku ya leo. Bila shaka wamebarikiwa sana na nyimbo zao. Sasa na kuendelea kipindi kingine wiki ijayo. Sana wakati kama huu usikose. Tukutane tena hapa tubarikiwe na kwaya nyingine nzuri ambayo nimekuandalia. Waimbaji tumalizia kwa wimbo unaosema Kristo amefufuka, haleluya. Imba. Imba nchi yote. Jibu Yesu amefufuka. Mtazamaji, kama Yesu asingefufuka, wokovu wetu ungekuwa hakuna. Yesu alifufuka. Kaburi lake liko wazi. Sina la ziada siku ya leo. Takia kila la heri. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena tunawalika katika vipindi hivi vya Ijue Kweli vinavyoletwa na mimi mchungaji Godfrey Marwa William, ambavyo vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Vipindi hivi vinarushwa na radio ya AWR iliyoko hapa Dar es Salaam, na vipo kwa ajili ya mbaraka wa pekee kujifunza pamoja na wewe. Tunapokwenda kuanza vipindi hivi, ni kualike tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakuomba wewe Mungu wa mbinguni ukatufundishe. Tunakualika Mungu wa mbinguni kwa pamoja na sisi, ukitujaza Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amina. Wapendwa, tumekuwa tukifuatilia vipindi mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Tunawaombea. Watu wengi wamekuwa kiomba tuwaombee, ni watie moyo tu, niwaambie kwamba

atawasaidia, Bwana atawaongoza. Leo tena niwaalike katika somo zuri sana, somo zuri sana. Na somo hili imani yangu ni kwamba litakapoisha litakuwa ni miongoni mwa masomo ya pekee sana katika maisha yako. Nikusihi ya kwamba katika siku hizi ambazo tutachambua somo hili, usikae mbali na redio yako kile inapofika saa 5 ya usiku, maana litakuwa ni somo la pekee sana. Na somo lina kichwa kinachosema siri saba za maisha yenye furaha. Siri saba za maisha yenye furaha. Maana sehemu mbali mbali watu wamekuwa wakiishi pasipokuwa na maisha yenye furaha. Mtu anakuwa na magari lakini

mbili saba zenye kuleta furaha katika maisha. Siri saba za maisha yenye furaha. Unajua? Mwanadamu yoyote anataka mafanikio, yawe ni ya kiuchumi, yawe ni ya kiroho.

siku. Anza walikoishia wengine, kisha songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuelekeza namna ya kupata mafanikio na ushindi katika maisha ya kiroho.

tangulia wale waliotangulia njia hiyo, nani mtajipatia la katika nafsi zenu, lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. 17, nami naliweka walinzi juu yenu, wakasema

mkajue, kusanyiko ni jambo gani litokalo kati yao. Mstari wa 19. Na wa mwisho, sikia nchi, tazama nitaleta mabaya juu ya watu hawa na matunda ya mazao yao, kwa sababu hawakuyasikiza maneno yangu, tena kwa habari ya sheria yangu.

itwayo leo Bwana Yesu asifiwe. Najua alimpendeza Mungu. Enoch alimpendeza Mungu. Ukisoma kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 5 inasema, inaeleza ya kwamba hajachukuliwa, alishuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Si kila mtu atampendeza Mungu, lakini Enoch aliweza kumpendeza Mungu. Swali lako ni hili, sasa kumpendeza Mungu ni kwa vipi na sisi tumpendeze Mungu? Alimpendeza Mungu kwa maisha ya haki, lakini pia alikuwa ni mtii, lakini pia alikuwa ni mtu aliyekuwa anamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze.

kweli, uwe na imani ya kweli. Na hii inaonyesha ya kuwa Henoko alikuwa na imani isiyotikisika. Aliamini Mungu hata bila kuona, hata bila kuona. Alijitenga na uovu wa dunia. Alijitenga na uovu wa dunia. Dunia sasa ambayo imejaa uovu, lakini yeye alijitenga na dunia. Hakufuata dhambi za watu. Aliishi tofauti. Aliamua kusimama na Mungu.

kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Henoko. Lakini yuko mtu wa pili ambaye anaitwa Ibrahimu, akawa tajiri kupindukia na hatimaye akaweza kuwa baba wa imani. Tunaambiwa tujifunze pia kwa huyu Ibrahimu ambaye mwisho wa siku Biblia inamtaja kama miongoni mwa baba wa imani. Baba wa imani. Alianza kuitikia wito wa Mungu katika Mwanzo 12 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu alimwambia aache nchi yake, jamaa zake na nyumba ya baba yake bila kujua anako kwenda. Alikubali kwa imani.

nchi yake, ndiyo nchi iliyokuwa nzuri, ndiyo nchi iliyokuwa na rutuba, ndiyo akakubali kuacha jamaa zake, akakubali kuacha nyumba ya baba yake na kwenda siko kujua, na baraka za Bwana ziliambatana pamoja na yeye. Haleluya. Baraka za Bwana ziambatana pamoja na yeye. Mungu alimbariki sana, akampatia mali. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 13 na ule mstari wa pili, Biblia inakuelekeza namna ambavyo Ibrahimu alikuwa tajiri sana wa mifugo, alikuwa tajiri sana wa fedha, alikuwa tajiri sana wa dhahabu,

mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri si tatizo, tatizo ni moyo wako umeweka wapi, ali umeweka wapi. Ibrahimu alimtegemea Mungu katika maisha yake. Ukipita katika kitabu

na huyu Ibrahimu pamoja na utajiri wake bado aliendelea kumtegemea Mungu. Alijenga madhabahu kwa ajili ya kumshukuru na kumuinua Bwana kila sehemu aliyokwenda. Bwana Yesu asifiwe.

wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana akaitwa baba, baba wa imani, baba wa imani. Kitabu cha Warumi, Warumi 4 na ule mstari wa 11, maandiko matakatifu yanasema, Warumi 4 na ule mstari ule wa 11, naye alipokea dalili hii

yako mali. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Ibrahim, ndio maana Ibrahim anafanikiwa katika mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe.

kuomba kwa bidii. Imani aliamini Mungu hata akiwa peke yake na kusimama kwa ukweli, hakuteteleka hata mbele ya mfalme. Elia pia alikuwa ni binadamu lakini

chini, chukua moyo wa Elia wa kusimama kwa Mungu hata ukiwa peke yako, kuomba kwa nguvu na kupinga uovu. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara ukimtegemea Mungu, simama imara ukimwinua Mungu. Jifunze kwa Daudi,

cha kujifunza na kuyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akamshinda Goliath. Hebu tusimame kidogo, kwa sababu tunapoanza kujifunza somo hili la siri za maisha yenye furaha, lazima twende taratibu na kwa uzuri tuweze kuelewa. Nataka tusimame.

wako wote. Ndio. Huyu Suleiman alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anavutia, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hekima kuliko watu wote. Kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri. Mhubiri moja na ule mstari wa 16 hadi wa 18. Ule mstari wa 16 hadi wa 18. Maandiko matakatifu yameandikwa.

Je, alimpatia furaha kitabu cha Mhubiri moja hadi tatu. Maandiko nasema, maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi mfalme katika Yerusalemu. Mhubiri asema hivi: ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo chini ya jua? Ana faida gani katika mambo yote afanyayo chini ya jua? 12 anasema, mimi ni mhubiri, nalikuwa mfalme wa Israeli katika Yerusalemu. 13

utiri, maana furaha haiko ndani yako. Na furaha ambayo Bwana ametuandalia kwa watoto wake, wale ambao wamekuwa wakitembea katika njia sahihi, wale ambao wamekuwa wakitenda yaliyo mema, wale ambao wamemkiri yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wale ambao

tumechoka na dunia yenye rushwa, tumechoka na dunia yenye kutekwa, dunia yenye mabomu ya nyuklia, dunia yenye masongonyego, dunia yenye uchawi, dunia yenye laana, dunia yenye masengenyo ya kila aina. Tunatamani furaha ya

weze kuwabariki. Na wale sasa ambao wanahitaji kutuma ujumbe, wanahitaji maswali, wanahitaji maombi, tutumie ujumbe kupitia namba 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki, awe pamoja na ninyi katika usiku huu wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, "Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili. Kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu. Wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu. Ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Hiyo. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka lakini wachache

Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe, rafiki yangu, si unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha, na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu. Kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si woga, bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yaani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa hiyo tumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayokutendea, uone ushindi ambao utakuwa juu yako, uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia, uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda, ni Yesu mwenye ushindi, ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru.

katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana, kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana, ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua uponya na kuinua. Kuna

0: Haya, asante sana, asante sana wewe ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio unafungulia redio yako, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na hizo ni hatua za kwanza kabisa kuzipiga katika kipindi hiki. Na ni kukaribishe msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, Kigoma, Arusha, Tanga, Tabora, Rombo kule na kwingineko kwa ambako sijataja. Lakini pia wewe rafiki yangu ambaye unasikiliza sasa ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Ruese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Beni na kwingineko. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Karibu tuwe sote. Kama nilivyokujuza hapo awali, niko na waimbaji wa kwaya ya The Royal Herods kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Tunazungumza hapa jinsi ambavyo watu wa Mungu wanafanya kazi ya injili, mipango yao, lakini pia changamoto wanazopitia katika kazi hii. Na utasikia mengi hata katika utunzi wa nyimbo zao. Na moja kati ya nyimbo ambazo umesikia ni pamoja na wimbo unaitwa Tupa Chakula. Sijawahi kusikia mimi, ndio leo nimesikia kwa mara ya kwanza kichwa cha wimbo huu, Tupa Chakula, na kumbe imeandikwa katika Biblia. Tupa Chakula. Moja ya nyimbo ambazo utazisikia ni pamoja na wimbo huu ambao umeusikia msikilizaji, ambao unaitwa Tupa Chakula. Ulikuwa unasikiliza sauti za wanaume hao wakiwa wameziimba na zikiwa zimepangwa katika harmon iliyokaa vizuri kabisa. Na amen. Kwa niaba ya kwaya hii, nina timu hapa ambayo imewakilisha timu kubwa kutoka Mwenge. Ninaye mwenyekiti wa kwaya, ndugu Benjamin Kusaga.
1: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Huyo ni mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia ninaye katibu wa kwaya, Mr. Silas Bisanda. Karibu sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
2: Amina. Asante sana ndugu Kinyongo.
0: Amina. Pamoja naye ninaye mwalimu mahiri kabisa. Mwalimu Emmanuel Malima.
3: Ya, ndiyo. Emmanuel Malima.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Nilikuwa najiuliza hapa nani aliyeandika wimbo huu. Nikakumbuka nimeambiwa wewe ndiye mwandishi wa wimbo huu. Pengine utatuambia nini ambacho kilikugusa hadi ukaandika Tupa Chakula, ambayo sio kawaida kutupa chakula. Lakini baadaye utatuambia. Naam. Pamoja naye tunaye mwimbaji ambaye pia ni kiongozi wa nidhamu.
4: Naam.
0: Huyu ni Mzee Joshua Ngusa.
4: Imebarikiwa kuwa pamoja na wewe.
0: Amen. Yeah. Nimefurahi sana kuwa nanyi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Pengine tuanzie hapa, unaweza ukatuongoza kwa ombi tunapoanza kipindi hiki, kisha tusonge mbele. Tuongoze kwa ombi.
4: Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, lihimidiwe jina lako kwa namna ya pekee sana, maana umeweka mibaraka mikubwa katika ulimwengu, lakini ukaruhusu maarifa yaongezeke. Na sasa ujumbe wa maraika watatu kwa namna ya vipaza sauti, kwa namna hii, Baba, tunalitukuza jina lako kwa vyombo vya kanisa. Amen. Na tunamweka mtumishi wako anayetuongoza sasa, ukampatie ujazo wa Roho Mtakatifu. Amen. Na sisi ambao, Mungu, tumekuja kwa niaba ya kwaya nzuri ya The Royal Herods ndani ya idara yetu ya Amu, Mungu, tunaomba ukawe pamoja nasi. Amen. Ni katika jina lako Yesu tunaomba. Amina.
1: Amen.
0: Pengine tuanzie hapa baada ya ombi hilo. The Royal Herods. Hivi tunaposema The Royal Herods, tunawazungumzia watu gani? Pengine hili mwenyekiti unaweza kulijibu tu.
1: Naam. Asante ndugu mtangazaji. Historia ya kwaya hii, kabla tujafikia kwenye The Royal Herods, niongeze kwanza The Royal Herods, hapo nadhani baadaye pia tutaanzia huko nyuma kwanza kabla tujafika kuja kwenye The Royal Herods. Lakini The Royal Herods yenyewe kama ilivyo hilo jina, ni kama mchakato ambao tulikaanza hii kwaya. Kwa yetu sisi ni kwaya ya ya ya ya ya demokrasia mpaka kufikia jina kufikia kuliita the royalists haikupatikana hivi hivi. Ilikuwa ni mwaka 2004. Tukaona ilikuwa kwenye mwezi wa 3/3 hapo. 2024 kwenye mwezi wa 3/3 hapo tukaona kuna haja ya kutoka kuita kwaya Hamo kutoka kwenye kwaya Hamo kuja kwenye kwaya ya kupata jina lingine. Sasa kamchakato kwa jina kakaanza. Kukaletwa miongoni mwetu wana kwaya, kila mmoja akawa analeta majina jina fulani, mwingine many of elas jina. Sasa siku moja ikafikia hatua kwamba sasa tupigie kura, ndipo ikapatikana ile jina. Na ile jina, ndugu mtangazaji, limetoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9
0: ndio
1: inasemaje? Maana ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyeita kutoka wapi? Gizani. Haleluya. Sasa kuna mambo hapo uyaangalie. Sisi ni watu wa Mungu, watu wa miliki ya Mungu.
0: Ndio.
1: Ukuhani wa kifalme.
0: Ndio.
1: Sasa tuko katika, kwa nini? Tuna mission moja tu. Kumtangaza Yesu aliyetuita sisi kutoka wapi? Gizani. Tuingie katika nuru yake ya ajabu. Sasa ndio tukapata hapo, tukaona kwamba ikabika tukapata jina inaitwa The Royal Heralds, wapiga mbiu ya kifalme. Na sasa, ndugu mtangazaji,
0: ndiyo.
1: Sebastian,
0: ndio.
1: Ukiangalia sasa, atukaenda mbali zaidi, ndio unaona sasa hii logo yetu hapa. Hii logo inaelezea sasa, imebeba maudhui ya hicho wapiga mbio wa kifalme, The Royal Heralds. Unaona hapa sasa, sisi watoto wa kifalme wanavishwa.
0: Kuna ile crown.
1: Unaiona hiyo? Alafu tunapiga mbiu. Unaona hizi nani hizi? Za kupiga mbiu hizi.
0: Tarumbeta.
1: Trumpets, ya?
0: Ndiyo.
1: Za kupiga mbiu.
0: Tarumbeta.
1: Tunapiga mbiu wapi? Worldwide.
0: Ndiyo.
1: Duniani kote.
0: Ulimwenguni kote.
1: Kwa hii nembo imebeba maudhui ya sisi The Royal Heralds, wapiga mbiu wa kifalme.
0: Ndiyo.
1: Watoto wa familia ya kifalme ambao tunapiga mbiu paka marejeo ya Yesu.
0: Amen.
1: Sasa hiyo ndio The Royal Heralds. Tumeitoa kutoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Mission yetu sisi kuu ni utume, ulimwenguni kote.
0: Nimefurahi hiyo historia ulivyo ielezea.
1: Asante sana.
0: Na imeshiba vizuri.
1: Asante sana, asante sana.
0: Imeshiba. Msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya studio ya 0745183847. 0745183847. Leo nikiwa na The Royal Heralds kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Utajiuliza, hawa ni wanaume? Tunapozungumzia Amo, tunazungumzia Adventist men. Adventist men, sindio?
1: Organization. Yeah.
0: Organization. Ndani ya kanisa la Waadventista Sabato. Ambayo kuwapata mara nyingi sio rahisi sana. Huwa mara nyingi kuwapata hawa watu ni kazi kubwa. Lakini ninyi mmefanya kazi kubwa na hata jana tulikuwa na hivi karibuni tulikuwa na wazee wa kanisa walikuwa wanaelezea jinsi mlivyojipanga pia kwa ajili ya kazi ya Mungu ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge na nje ya ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Sio rahisi sana wanaume kuwapata. Tena kuwapata ili waimbe kwaya iandaliwe na waende studio wa rekodi. Baadaye wenda nikamuuliza Mwalimu Malima changamoto anazokutana nazo anapofundisha wanaume ambao wana shughuli nyingi za kutosha, ambao kwa kweli Mungu amewajalia kuwa na shughuli za kutosha kwa kuwa majukumu yao ni mengi. Pengine tu tujiulize sasa kwamba kwaya hii na waimbaji wangapi? Na pengine waliokuwepo wakati inaanzishwa na wanaendeleaje sasa? Na kazi inaendeleaje sasa hivi pia?
1: Asante. Nashukuru sana. Kwaya ina waimbaji 28 mpaka sasa.
0: Ndio.
1: Wanaume wa nguvu 28.
0: 28.
1: 28. Na kati yao kwa wakati imeanza nilikuwa na wanaume kama 15 hivi.
0: Mm.
1: Ya wanaume kama 15.
0: Mm.
1: Na sana sana ni mmoja tu.
0: Mm.
1: Ni mmoja tu ambaye alidrop kwa changamoto za hapa na pale.
0: Mm.
1: Lakini wengine wote kwa sehemu kubwa.
0: Mm.
1: Toka tumeanza kwaya hii.
0: Mm.
1: Nadhani sasa utanipeleka huko mwanzo historia ya kwaya ilikuwaje na nini.
0: Mm.
1: Lakini toka imeanza mpaka sasa wengine wote tuko pamoja na imeleka sasa na ukiongeza na vingine imeweka idadi ya wanaume 28 ambao wanaimba kwaya ya The Royal Herons.
0: Na unaweza kutupatia sasa historia ya kwaya?
1: Okay, nashukuru sana.
0: Naam.
1: Historia sasa ya kwaya. Hii kwaya kwanza kabisa kama unafahamu kanisa la Mwenge.
0: Mm.
1: Kanisa la Mwenge tuna utaratibu mzuri sana wa ni fellowship ambayo kwa kweli siwezi kuelezea kuhusu kwa makanisa mengine, lakini naomba tu nielezee kwa kanisa letu la Mwenge.
0: Mm.
1: Kwa sehemu kubwa kanisa la Mwenge baada ya ibada.
0: Mm.
1: Kwa sehemu kubwa watu wengi tu wale wanakuwa na chakula, tunakuja na chakula. Wengi tunakuwaga na chakula pale kanisani.
0: Ndiyo.
1: Na hata mbali na kile chakula ambacho tunakuwa nacho si washiriki tu, lakini pia kuna chakula wake na kuepo kwa ajili cha shule sabato ambapo huwa ni kwa kinandelo na idara shule sabato kwa ajili ya wageni.
0: Mm.
1: Kwa hiyo chakula pale kanisani kwa kweli huwa ni kipo.
0: Mm-hmm.
1: Mtu yeyote ukifika pale, yani ni ukitembelea gari lolote pale utakutana na chakula.
0: Chakula kipo.
1: Kipo tu. Chakula wa kipo.
0: Mm-hmm.
1: Sasa baada ya ibada ni utaratibu wa kawaida sisi pale tunabaki tunapata chakula. Sasa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2019 ukienda sasa hivi pale kanisani mazingira yamebadilika, lakini yamebadilika ila kwa wale wa miaka ya zamani.
0: Ndiyo.
1: Tunafahamu hapa nikiongea wanafahamu. Pale kulikuwa kuna mti fulani uwanja wa kule ambako sasa karibia ambako sasa kumewekwa nani ambako kuna studio na lakini ambako tio adjacent ndio kuna nini uwanja wa nini huwa wa KMC.
0: KMC.
1: Yeah. Sasa tulikuwa tumekaa pale tunapata chakula. Likaja wazo, hivi, kwa nini tusianzishe kwaya wanaume?
0: Mm-hmm.
1: Wakati tunaendea kupata chakula, mazungumzo tu ya hapa na pale, sinajua watu wamwezi kula chakula mmekaa tu kimya.
0: Mm-hmm.
1: Basi ndio ikaja wazo, kwa nini tusianzishe kwaya wanaume? Sasa hilo wazo likapokelewa tu haraka haraka. Na miongoni mwetu sasa hilo limepokelewa haraka haraka, alafu tayari na mwalimu mtaka kana naye yupo tayari hapo hapo miongoni mwetu. Engineer Mayunga. Bila shaka unamfahamu.
0: Ndio namfahamu.
1: Na mtangazaji.
0: Ndio.
1: Basi kwa hiyo uimbaji ukaanzia hapo hapo tu, tukaanza tu zoezi la hapa na pale, zoezi la hapa na pale, ndio muendelezo ukaendelea kuanzia hapo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tulianza mwaka 2019 mwezi wa 7.
0: Mm-hmm.
1: Wakati huo ikiitwa kwaya ya Amo.
0: Mm. Wakati inaitwa kwaya ya Amo.
1: Wakati huo tunaitwa kwaya ya
0: Amo.
1: Ya. Kama ambavyo nimekuambia sasa 2024 ndio sasa tukaona kidogo tujibrandi kidogo tuweke katika namna ambayo inaendana sasa na na maudhui sasa ya utume ndio tukafikia kupata hiyo jina la The Royal Herons. Asante sana, asante.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa ninatamani nimpatie tena msikilizaji wimbo mmoja. Na hapa nampa Mwalimu Malima. Anichagulie wimbo mwingine ukiacha huu wimbo wa tupa chakula, ambao msikilizaji anaweza kusikiliza kisha tukirudi tuendelee na mazungumzo yetu.
3: Yeah, kuna wimbo mmoja ambao ni nafikiri ukiuliza waimbaji watasema wimbo gani tuimbe? Wimbo gani umetutoa?
0: Na ni kweli waimbaji wana
1: wimbo unaobeba album.
0: Wanasema wimbo uliobeba album.
3: Utasikia sasa wimbo ule ambao tulimba kwenye
1: Gomeni,
3: waka nikaona wachungaji
0: wanasema kwenye net event.
3: Nikasema tumefanya nini? Anasema tumefanya vitu hapo. Akashangaa. Wanaume wote wanaimba. Unasema Bwana ni nuru yangu.
0: Bwana ni nuru yangu.
3: Nimuogope nani?
0: Nani mtunzi wa huu wimbo?
1: Mwalimu Malima mwenyewe.
3: Ngoja wataje wenyewe kwa sababu hata dunia yote
5: ni fungu la Biblia pia.
1: Zaburi 27.
0: Bwana ni nuru yangu. Basi ngoja tutarudi. Tusikilize huu wimbo alafu tutarejea hapa baada ya msikilizaji kusikia wimbo huu. Bwana akubariki sana.
3: Amen. Amen.

0: Haleluya. Unajua ni kwa sababu sijui maneno nimejaribu na mimi kujiunga yani nimejikuta naanza kujisajili kiroho roho hivi kwenye kwaya hii. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Msikilizaji, unaweza ukatuandikia ujumbe wako mfupi. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745183847 kuhusu kipindi ambacho kiko hewani sasa. Mwalimu, hongera sana kwa utunzi huo.
1: Asante sana.
0: Hongera sana kwa kufundisha wanaume ambao wamepiga sauti hapo zinazompendeza Mungu na kumsifu Mungu.
1: Amen.
0: Tukirejea katika mazungumzo yetu sasa, hivi waimbaji wa wengi wa kwaya hii pengine ni watu gani? Waajiriwa, wafanyabiashara, wajasiriamali, wa kulima, au kwaya hii inaundwa na watu gani zaidi?
2: Ya, kwaya hii, mimi naitwa Silas Bisanda.
0: Ndio.
2: Katibu wa kwaya hii.
0: Ndio, katibu.
2: Kwaya hii inaundwa na watu wa aina zote.
0: Ndio.
2: Wakulima wamo.
0: Wakulima wamo.
2: Wafanya biashara wamo.
0: Wamo.
2: Waajiriwa wamo.
0: Wamo.
2: Wenye maofisi yao binafsi wamo.
0: Wamo. Wajasiria mali wamo.
2: Tumebarikiwa. Na watu ni umri wote.
0: Wote.
2: Mpaka vijana ambao hawajawa wamo. Na mwaka jana tuliozesha kijana mmoja.
0: Kutoka.
2: Kutoka the Royal Heralds. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo.
0: Unajivunia nini katibu kuwa na timu ya aina hii?
2: Kwa kweli, kwanza tumtukuze Mungu kwa hilo.
0: Ndio.
2: Ya, kwamba unakuwa na watu wa aina zote na umri wote. Ni jambo la kujivunia sana. Kwamba ni Mungu amewaleta. Wameona kazi tunayoifanya. Hatujivuni kwa kazi hiyo, lakini tunamtukuza Mungu kwamba Mungu ndiye ametuwezesha na ndiye amewavuta hao watu ili waweze kuja kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo.
0: Na kila kazi haikosi changamoto. Na kazi hii mliochagua ni kazi kubwa. Pengine mnakutana na changamoto gani?
3: Ndugu mtangazaji, kwanza naitwa Mr. Joshua Ngusa.
0: Ndio.
3: Na ni mwimbaji wa sauti ya nne. Kwa kweli bass. Kundi hili ni kundi kubwa, na kama alivyotoka kusema katibu, lina combination ya watu wa aina mbalimbali. Na ukiangalia unakuta kuna baadhi ya hata wa staff wamo. Tena wa staff wa ngazi ya serikali. Tuna katibu mstaafu wa katibu mkuu wizara ya uvuvi, Dr. Budeba
0: anaimba.
3: Lakini tuna wa staff wengine tena wazee.
0: Jamani, pengine hata mngekuja naye hapa studio. Lakini ile siku ambayo tutaenda kwa TV pengine mnaweza.
3: Yeah. Alafu tuna baadhi yao ni professional.
0: Ndio.
3: Madaktari. Lakini pia tuna vijana wengine tu ni wajasiriamali. Sasa ukiangalia changamoto tulizo nazo, labda ni kubwa ni namna ya mgawanyo wa muda. Time management. Ukiangalia habari ya mgawanyo wa muda, watu hawa kama tulivyosema wana professional mbalimbali na wanahudumia jamii. Ni unawaassemble wakati gani kwa wakati ambao ni mwafaka ili kuleta yale makusudi makubwa ya utume. Kama alivyotoka kusema kiongozi wetu ndugu Benja kwamba sisi ni watoto wa kifarume. Lakini kazi kubwa ni kupeleka ujumbe. Lakini katika hii habari ya changamoto ni ile tu namna ya kugawanya muda. Lakini imefika mahali inakuwa ni changamoto, bado tunamtengea Mungu muda kumuinua kwa kazi ya uinjilisti. Yule aliye daktari anatenga muda, anakuja kwenye mazoezi. Yule aliye mjasiriamali anatenga, anaacha shughuli zake. Na kwa sababu hiyo inatufanya sasa tuachane na zile personal effect zetu, tuziweke kwa pamoja kwa umoja, ili tuweke ule ujumbe wetu ambao tumeukusudia tuupeleke. Kama ulivyoonyeshwa ile crown yetu na ujumbe wa malaika hapo wako watatu, kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo namna ya kugawanya muda tumeweza kufanikiwa katikati ya changamoto. Na hasa inapofika siku ya Sabato ndipo tunapopata muda mwingi sana wa kutenga kwa ajili ya kufanya hii kazi ya kutengeneza sauti zetu kwa pamoja na kuangalia makusudi yetu ya kupeleka ujumbe. Asante, kubwa asante, ni kwa ajili ya mgawanyo wa muda, time management, ambapo kwa kweli kila mtu anaacha aliye na taaruma yake anaiacha, tunakuwa kitu kimoja.
0: Shukrani sana mzee Joshua Ngusa, Mungu akubariki sana.
3: Amen.
0: Pengine mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti? Elder Bisanda.
2: Ya, safari ya kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam kabla ya kualikwa Dar es Salaam popote. Tulienda Mazimbu.
0: Ehe.
2: Yes.
0: Hebu eleza kwanza. Umesema
2: safari ya kwanza, mwaliko wa kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam.
0: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam.
2: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam kwenyewe ambako ndio nyumbani. Na tulivyoenda kule, kule uswahilini wanasema tulikiwasha.
0: Vijana
2: kawaamsha
0: lugha ya vijana.
2: Hawakuwa na kwaya. kwenye makambi hawakuwa na kwaya, lakini na wao waliunda kwaya. Tena wao ni wengi. Maana waliwahi kuja huko, walikuja wengi kweli kweli. Na wao walikuja kututembelea. Lakini pia nje ya Dar es Salaam tumeenda Sakina.
0: Sakina Arusha.
2: Sakina Arusha.
0: Ndio.
2: Tulienda tarehe 8 mwaka jana, ilikuwa 8/8. Tukarudi tarehe 10. Kwa hiyo tulikuwepo pale Ijumaa.
0: Ndio.
2: Tulikuwepo pale Jumamosi. Tulikuwepo na Jumapili mpaka mchana. Tukaondoka jioni. Ilikuwa wana siku yao ya amo.
0: Ndio.
2: Tukakiwasha tena. Na tukawaamsha, tukawasisimua. Na bahati nzuri mchungaji wao aliyekuwa pale, sasa hivi ndio mchungaji wetu hapa.
0: Mchungaji ya Kirele.
2: Lakini tumeenda Kurasini mara mbili. Tumeenda Kunduchi mara moja. Ilala mara moja. Kimara mara moja. Na kote huko tukienda tunaenda na vitu vingi sana.
0: Tunaenda na vitu vya kutosha.
2: Vingi sana, labda vingine tunavyofanya mwenyekiti ataviongelea. Hatuendi tu kuimba.
0: Kabla ya kwenda huko mwenyekiti, pengine kwa sababu ninajaribu kukimbizana na huu muda tulionao. Mipango yenu ni ipi?
1: Asante sana. Asante sana mtangazaji.
0: Ndio.
1: Kwa yetu hii tuna mipango kadhaa. Miongoni mwao ni kukamilisha kurekodi video.
0: Ndio.
1: Tunaelekeza turekodi video ili tuweze kuonekana sasa katika mitandao ya kijamii ambayo tayari tunayo.
0: Ndio.
1: Hilo la muhimu zaidi ambalo liko mbele yetu kwa sasa. Na kubwa zaidi sisi tunajikita katika utume.
0: Ndio.
1: Mipango yetu mikubwa zaidi iko focused kwenye utume zaidi.
0: Ambayo umelenga kufanya nini?
1: Kurekodi video.
0: Ndio, kurekodi video. Na kama ama pengine mna maeneo ambayo nielekezi kwa ajili ya uinjilisti kwa sasa, kama the Royal Heralds.
1: Kwa sasa kwa kama the Royal Heralds, kwa sana sana huwa tuna tunaelekea tu kwenye makundi yetu ambayo ni ya kanisa mama.
0: Ndio.
1: Ya kwa ajili ya kwenda kupeleka uamsho. Na mingine ambayo tumekuwa tukiyafanya ni tunapoalikwa, kwa mfano kama hivi ambavyo ameongea katibu hapa. Yeye mialiko mingine huko kote ambako tumepita. Tumekuwa kwa kweli tukifanya uamsho mkubwa sana kuhusu amo. Yaani unaona hao the Royalists, hao ndio wanageuka wanakuwa amo huko na kwenda, na wao wanashambulia kweli kweli. Na huwa kuna mada kadha kadha ambazo zinafundishwa. Na uamsho mambo kadhaa kuhusu amo pia. Unajua kwa sehemu kubwa amo ya mwenge imeamka kwa sehemu kubwa sana kwa miaka kadhaa ya hapa nyuma. Sasa na makanisa mengi yamekuwa kitaka kujifunza kutoka kwetu hapa mwenge. Tumewezaje? Yaani tumewezaje amo kuamka vizavi pia na kwaya wanaume kuweza kusimama kwa kiasi hicho. Kwa hiyo mialiko yote ambayo tumekuwa tukienda huko, kuanzia Mazimbu tulikoenda tukaamsha kwaya wanaume wakaamka kweli kweli. Na wakaanzisha kwaya wanaume. Tukaenda Sakina nako nao mambo yakafanyika ya maana. Tukaenda kule Kunduchi nako vivyo hivyo. Tukaenda wapi? Ilala. Na tukaenda na Kurasini pia. maeneo yote ambayo tumeenda, tumekuwa tukienda kupeleka awareness kuhusu swala la amo. Tunawaelekeza vizuri, tunaelewesha amo ni nini, na tunawaelekeza pia upande wa pili kuhusu kukua na haja ya kuanzisha kwaya wanaume. Inatengeneza fellowship ambayo ni nzuri sana, ambayo pia inaweza kutuunganisha kwa pamoja wanaume.
0: Pamoja na mipango hiyo mlionayo, nimepata taarifa kwamba mna mnashirikiana na kanisa katika shughuli mbalimbali, na tarehe 11.
1: Naam.
0: Mna jambo lenu hili
1: liko. Sasa the Royalers hatuko nyuma kuhusu masuala haya ya kiutume kwa kanisa Maria na kutoka nje pia. Sasa the Royalers, ili tukio la tarehe 11 sabato ijayo, maana inabidi tuiweke vizuri pia ni sabato ijayo. Ni tukio kubwa sana ambalo pia nyuma ya pazia wanaolichagiza ni kwaya ya the Royalers, kwa ambao pia ni sehemu ya amo. Wanaume wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Sasa tukio la sabato ijayo ni tukio kubwa sana ambalo limejielekeza katika kuchangia ujenzi wa kanisa.
0: Ndio.
1: Na tumejielekeza kupata bilioni 1,500,000,000. Na katika tukio la sabato ijayo tunatazamia kuwa na mgeni wa heshima, mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Na ataongozana na jopo la viongozi, mawaziri kadhaa na viongozi wakuu wa taasisi, wafanyabiashara wakubwa na wakati, na watu kadha wakadha. Kwa hiyo tunategemea kuwa na ugeni mkubwa sana pale pale kanisani Mwenge sabato ijayo. Natumia fursa hii pia kualika wapendwa wapendwa wasikilizaji, mahali kokote wanapotusikiliza, ambaye anaweza pia kutufikia kwa namna ya fulani, hata kupitia pia baadaye mtangazaji, nadhani mtaniruhusu pia hata nitaje na tutaje na account number. Yeyote ambaye anaweza akawiwa pia kuweza kuchangia tukio ambalo liko mbele yetu, itakuwa ni jambo jema sana. Ila kwa wale ambao wako Dar es Salaam hapa pia, ni fursa nzuri tu ya kuweza kujumuika na sisi pale. Waje waje waone hawa the Royalers ambao wanasikia leo kwenye redio hapa, waje waone live siku hiyo tarehe 11. Asante sana.
0: Nashukuru nashukuru sana kwa maelezo hayo ya kina. Ninatamani kusikia kwamba mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya ya the Royal Heralds.
3: Mradi mkubwa sana, ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
3: Tunamsubiri Yesu kuja mara ya pili.
0: Ndio.
3: Na mradi mkubwa ambao kwa kweli hata Yesu alipokuwa anataka kutoka hapa duniani, alituambia tu tuende, tukawaambie watu habari njema, na kuwafanya watu wote wawe wanafunzi wa Yesu. Na moja ya huduma ambayo sisi kama the Royal Heralds ni kufanya mradi wa Bwana, kuambia watu marejeo ya Yesu mara ya pili kwa njia ya uimbaji. Na huu ndio mradi ambao tumejikita nao sana, na kutokana na huu mradi tunatazamia sasa watu wengi watapata neno la Mungu kupitia uimbaji. Na kama ulivyoona nyimbo zetu, tupa chakula ndani ya maji, usoni pa maji, utakiona baada ya siku nyingi. Kwa hiyo watu wengi wataokolewa, ni uinjilisti, na ndio mradi ambao kwa kweli ukiacha miradi ambayo kama tungetamani kuwa na fedha, lakini mradi wetu namba moja ni mradi wa kuambia watu habari njema kwa njia ya uimbaji kutoka katika kundi letu la katika kwaya yetu ya the Royal Heralds.
0: Asante sana. Mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili?
2: Asante ndugu Kinyongo. Ukienda YouTube andika the Royal Heralds, utatukuta pale.
0: Naam.
2: Kuna nyimbo zimewekwa pale.
0: Ndio.
2: Nyingi ya zile nyimbo zimerekodiwa live. Lakini watu mpaka wanajiuliza, hii ndo ni official video, mbona ni nzuri sana? Tunaambia kizuri zaidi kinakuja.
0: Kizuri zaidi kinakuja.
2: Kwa sababu uimbaji wetu ni wa aina yake, ni wana aina fulani, na wanaume wana sauti nzuri kama unavyojua. Kwa hiyo kuna nyimbo zimewekwa pale, lakini nyingi zimechukuliwa live. Na kwa sababu Mwenge tuna vyombo vizuri vya vya kuchukua picha, video vya mawasiliano, ndo lugha nzuri. Wamechanganya picha vizuri kiasi kwamba unaweza kadhani ndo official nini video. Kwa hiyo tunatumia YouTube, tunatumia Facebook na Instagram. Ukiingia pale andika the Royal Heralds utatuona.
0: Shukrani sana. Ninatamani kufahamu kutoka kwa mwalimu. Mwalimu Malima, mwalimu Emmanuel Malima, uandishi wa nyimbo unazingatia nini hasa?
4: Swali zuri.
0: Huwa unakuwaje yani? Unakuwa katika hali gani unapopata pia kwa sijui nitumie lugha gani, lakini unakuwa katika
4: njozi gani?
0: Yeah, unakuwa katika hali gani ili uweze kupata maandishi na ufunuo wa wimbo ambao utaupeleka kwa The Royal Heralds?
4: Nakushukuru sana mtangazaji kwa kunipa swali hilo ambalo wakati fulani ukimuuliza mtu ambaye ni mtunzi yoyote, kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikisikia watunzi wakisema, wengine wanapata njozi, anaota kitu fulani, wengine wanapitia ugumu fulani wa maisha, wengine mazingira yao yalikuwa yanaishi kama wanakuwa na ubunifu fulani. Na lakini sehemu kubwa ya nyimbo hizi ambazo tunazitengeneza ambazo watu sasa waniambia mimi ni mtunzi, wakati fulani ni jambo la kumshukuru Mungu. Nyingi za nyimbo hizi zimetoka katika maandiko matakatifu. Kama ambavyo umeona ule tupa chakula tumeangalia pale, msemaji wenzangu, kitabu cha Mhubiri 11 fungu la kwanza, utaona tupa chakula. Ni hubiri nililowahi kusikia kwa siku ya kwanza kwa mchungaji mmoja ndani mrefu kidogo, nikaandika kwamba hapa kumbe tupa chakula ni hubiri. Unaenda kutupa chakula labda unatupia nini, lakini kumbe ni tupa chakula lina siri yake kubwa kabisa, ni mahubiri ya uinjilisti. Na kwa sababu na mimi ni mmoja wapo ya uinjilisti, nikasema amina, huu utakuwa wimbo. Na nimeutengeneza. Nyingine ni roho ya unabii na misingi yetu ya msingi ya yetu ya kanisa la Sabato. Kwa hiyo sijatoka, niko mle mle. Asante sana.
0: Nashukuru sana mwalimu Malima kwa majibu hayo.
4: Asante sana.
0: Na muda wetu unakimbia sana. Nitasoma jumbe kadhaa hapa kutoka kwa msikilizaji alafu tutarejea katika mazungumzo yetu. Anasema naitwa Amiri Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana. Hakika nabarikiwa na The Royal kutoka Mwenge, wasonge mbele.
5: Amen.
0: Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo mjengoni. The groups of hymns, naitwa Zabron Shedrack Petro kutoka Zenza, kijiji cha Nyalulanga, kata ya Busunzu, wilaya ya Kibondo. Asante kwa ujumbe wako. Sema Maranatha hapo studio, jamani, hao wanaume Mungu awabariki.
5: Amen.
0: Awavushe hapo waende mbali, wamuinua Kristo juu zaidi.
5: Amen.
0: Naitwa John Mazi kutoka Nzega, Tabora.
5: Amen.
0: Huyo anasema naitwa Jose, nipo Kakubiro, Geita. Jamani, barikiwe sana sana.
5: Amen.
0: Mwalimu, naomba unisaidie. Natamani sana kuwa mwalimu, nijue na kupiga kinanda. Nifanyeje?
5: Amen.
0: Au umri wangu umeenda, maana nina miaka 43. Nisaidie. Mwambie inabidi umtie moyo huyu kwamba wewe una zaidi ya hiyo. Lakini unafanya kazi kubwa. Anasema naitwa Vitalis Lenda Hoyonga, Ndundumika, haishi Ruvuma, Songea. Naishi Ruvuma, Songea. Haya, asante sana. Sio muda wa kuomba wimbo. Huyo anasema kwa jina ni Rosemary Paulo, napatikana Kagera pamoja sana. Kweli wanaume walioimba, Mungu awape nguvu waendelee na uimbaji. Huyo anasema kwa kweli nimebarikiwa sana na huo wimbo. Naitwa Zawadi kutoka Buchosa, Mungu awabariki sana.
5: Amen.
0: Hao waimbaji wabarikiwe sana na waende mbali.
5: Amen.
0: Zaidi hadi mbinguni. Naitwa Mariam Charles kutoka Igunga, Tabora. Huyo anasema du, amo ibarikiwe sana.
5: Amen.
0: Imbeni sana, Yesu anakuja.
5: Amen.
0: Naitwa Paulo Mbwambo wa Mahenge, Chikuti. Asante sana. Nasema kwaya hiyo iko vizuri. Naitwa Lameki Wanyakanazi. Asante sana, nitasoma ujumbe mwingine hapa. Anasema naitwa Matthew Jacobo, nipo Kigamboni na wapata vizuri sana, natamani kujiunga nao. Amen. Nipige kazi.
1: Karibu karibu.
0: Naona ameguswa kujiunga na the Royal Heralds. Anasema naitwa Ezekiel Jonas, nikiwa na Mvile kutoka Mbondole CDA Dar es Salaam. Sabato ya leo ilikuwa njema sana. Haya, asante sana, Bwana ni mwema. Mimi naitwa Makubi kutoka Iglansosi Singida. Nabarikiwa sana na nyimbo. Wanaimba vizuri. Wabarikiwe sana.
3: Amen.
0: Tukirejea hapa katika mazungumzo yetu.
3: Amen.
0: Pengine kwa sababu muda unatukimbiza sana. Ninatamani kufahamu haya. Mnashirikiana vipi na kanisa kwenye kutimiza wito wa injili na mipango ya kanisa?
1: Asante sana. Asante sana Bwana Sebastian. The Royal Heralds tumekuwa tukishirikiana na kanisa Maria na hata kanisa nje ya kanisa hili, lakini naongelea kwanza kwa kanisa Maria. Vipindi husika vya kanisa tunakuwa na juma la tukio kadhaa pale kanisani. The Royal Heralds pia hatuko nyuma katika kushiriki katika vipindi hivyo. Lakini pia kukiwa kuna ukiwa kuna mahubiri, kuna effort kadha wa kadha, pia na sisi The Royal Heralds pia ni sehemu ambayo tunashika katika hayo matukio yote. Kwa hiyo hatuko nyuma. Vipindi, matukio kadha wa kadha ya utume, The Royal Heralds tuko sehemu ya katika kushirikiana kanisa katika kuyakamilisha yote kwa ukamilifu ambao unafaa.
0: Naam.
3: Labda niongeze kitu.
0: Ndio.
2: Unajua nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha ya waimbaji.
0: Ndio.
2: Nimegundua karibu waimbaji 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wengine ni wazee wa kanisa sasa.
0: Mpaka sasa.
2: Nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha yetu. Nikahesabu nikagundua karibu 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wawili sasa hivi ni wazee wa kanisa.
0: Wazee wa kanisa.
1: Yeah. Zaidi ya nusu.
0: Zaidi ya nusu
1: ya waimbaji wa kwaya walishakuwa wazee wa kanisa.
0: Ndio. Ninatamani
3: nilitaka kuongeza tu kidogo kwamba tunashirikiana vipi na kanisa. Nakumbuka kulikuwa na net event ambayo ilifanyika Magomeni. Na kwa sababu sisi tulikuwa sehemu ya kanisa, tuliweza kupeleka huduma, na ambapo ndipo kimsingi tuliona huduma yetu ikiwa imepanga mpango mkubwa na ikatupeleka kuona kwamba huduma yetu ni njema. Na ukiacha na huduma ambazo ziko pale kanisani, ambazo ziko legula kwa Jumatano na Ijumaa na siku ya Sabato, tunafanya hizo huduma, ndivyo namna tunavyoshirikiana na kanisa pia.
0: Nashukuru sana. Mawasiliano yenu yakoje? Mtu akitamani kuwasiliana na The Royal Heralds anafanyaje?
1: Mimi mwenyekiti Benjamin Kusaga, namba yangu ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, Benjamin Kusaga, mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia katibu wa kwaya Silas Bisanda, namba yake ni 0756 86 91 94. Narudia tena, 0756 86 91 94. Silas Bisanda, katibu wa kwaya The Royal Heralds.
0: Naam, msikilizaji usipige hizo simu kwa sasa, utapiga baada ya kutoka studio. Nambari hizo unaweza kuzipata iwapo unatamani kushirikiana na The Royal Heralds katika shughuli za uinjilisti na matukio mengine, basi unaweza kuwasiliana nao. Nami naweza kuzitaja tena kwa ajili ya wewe ambaye hukuweza kuzisikia vizuri, ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, na 0756 86 91 94. Hizo ndio namba ambazo unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa na viongozi hawa, kisha mkazungumza. Usipige simu kwa sasa, utapiga baada ya hapo. Pengine wito wenu ni upi? Labda kabla ya kuja kwa wito, nipokee simu kadhaa hapa live. Msikilizaji unaweza kunipigia simu Kupitia nambari ya simu ya sifu ya studio 0745 18 38 47 0745 18 38 47. Nitapokea simu hiyo studio hapa. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa kwa dakika tatu tu, tutakuwa tukizungumza hapa dakika tatu tu kutoka sasa. 0745 18 38 47 kwenye line. Hello, habari yako? Haya, sante sana, pole sana, waweza kurejea tena baada ya kukaa vizuri. 07 kwenye line. Hello, unaweza kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri tafadhali. Haya, unapopiga simu tafadhali kuwa tayari kuzungumza na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Kwenye line, hello. Hello, habari yako? Habari. Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
6: Naongea na Emmanuel kutoka Kidago.
0: Emmanuel kutoka wapi?
6: Kutoka Minyenye, Mtinko hapo.
0: Minyenye iko wapi? Mkoa gani?
6: Mtinko,
0: Singida.
6: Ya, Singida, ya.
0: Karibu sana. Karibu, ujumbe wako kwa waimbaji hawa. Tafadhali, dakika chache tunazo, muda wetu nao si rafiki.
6: Ujumbe wangu ni kuwapongeza tu, kazi wanaoifanya ni nzuri, wasikate tamaa, wasonge mbele kwa sababu wanamtukuza Mungu kwa viwango vizuri.
0: Amina. Asante sana, Mungu akubariki sana.
6: Amina.
0: Naam, kwenye line, hello. Habari yako?
7: Hello.
0: Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Salama, habari.
0: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Neema, napiga simu kutoka Same.
0: Naam, Neema kutoka Same, karibu sana.
7: Nawapongeza sana jamani wa baba. Hongera sana, Mungu
5: awabariki
7: waende mbali.
5: Amina.
0: Asante.
7: Mungu awabariki sana jamani, nimefurahi kusikia Royo.
5: Amina.
0: Asante sana, Mungu akubariki pia.
5: Amina.
7: Ndio. Baba ameuza.
5: Amina.
7: Hongera sana wa baba jamani.
5: Amina, ubarikiwe sana mama.
7: Hongera sana, hongera zenu wa baba.
5: Amina mama, asante.
0: Haya, asante sana. Nitapokea Amina. Simu ya mwisho hapa kwenye line ya leo. Habari yako?
8: Salama, kwema.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
8: Unaongea Ibrahim kutoka Bariadi.
0: Naam, kutoka Bariadi, karibu.
8: Niko na zidi kuwapongeza waimbaji, wazidi kumtukuza Mungu. Siku za mwisho zimekaribia, kwa hiyo wakati mwendo wazidi kumtukuza Bwana.
5: Amen.
0: Amina. Asante sana, ubarikiwe.
5: Amina.
0: Haya. Sitapokea simu nyingine kwa kuwa muda nao si rafiki. Wito wenu ni upi?
2: Ya, wito wetu kwa kila anayetusikiliza, inawezekana.
0: Ndio.
2: Inawezekana kila jambo, mradi mmeamua kutusikiliza, inawezekana.
0: Ndio.
2: Inawezekana kila jambo, mradi mmeamua.
0: Mm.
2: Imewezekana kwetu sisi wanaume,

0: tu ya benki ambayo mtu anaweza kuweka pesa ni ya CRDB 015C 49 32 32 501 015C 49 32 32 501 jina litatokea SDA Church Mwenge.
1: Asante, asante sana. Naam. Kwa sekunde chache,
2: wito mkubwa tu ni huu, tupa chakula kwenye maji, usoni mapa maji utakiona. Lakini kuna jambo letu tarehe 11 mwezi wa 7,
3: wasikose,
2: tunawakaribisha nyumbani mwa Bwana.
1: Amen.
4: Asante.
5: Nami niomba tu ni kazie tu hapo sasa ya kwamba wito wetu sisi kama The Royal tumeitwa kwa ajili ya utume. Yesu anakuja. Kwa hiyo yeyote msikilizaji unayetusikia, wewe usisite kuwasiliana nasi, na namba zimeshatolewa hapo. Ratiba yetu itapokuwa imekaa sawa tu, tunaweza kufikia huo wito na tukatumika kwa kadri jinsi itakavyowezekana. Bwana awabariki sana.
1: Asante sana mwalimu. Mwalimu,
6: kwa yule ambaye alikuwa anauliza kwamba anataka kujifunza muziki, mimi ni mwanamuziki na mwalimu wa muda mrefu.
1: Ndio.
6: Tunawakaribisha sana.
1: Asante sana. Asante sana. Nitarudia namba ya simu ni 0756869194. Utapata pia maelekezo ya kushiriki pia hata katika tukio hili la tarehe 11 na 0713467077. 0713467071. Tunamwacha msikilizaji na wimbo gani?
4: Ufalme wa mbinguni.
1: Ufalme wa mbinguni. Kwa nini ufalme wa mbinguni?
4: Ufalme wa mbinguni unahitaji nguvu.
1: Ndio. Na wenye nguvu ndio wanauteka.
6: Naam. Ya, wimbo una maudhui ya kwamba usimame imara pale ulipo.
1: Ulipo.
6: Uwe imara. Usitetereke.
1: Asante sana.
6: Asante sana.
1: Basi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi.
4: Amina.
1: Na ninawatakia tukio kubwa lenye baraka tele tarehe 11.
6: Karibuni.
1: Bwana awabariki sana. Asanteni sana.
4: Asante sana.
1: Amo big day.
6: Big day.
1: Tarehe 11 mwezi wa 7.
4: Sabato ijayo.
1: Sabato ijayo.
6: Usipange kukosa.
1: Andika.
7: Na waziri mkuu yupo.
6: Na The Royal tupo.
1: Na The Royal. Wapo. Asante sana. Tuombe. Mungu wetu asante kwa upendo wako. Asante kwa kipindi hiki. Tunaomba mipango yote ya waimbaji hawa ikabarikiwe.
4: Amen.
1: Na kanisa lako likabarikiwe.
4: Amen.
1: Kazi yako iweze kukamilika, urudi utuchukue.
4: Amen.
1: Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Zaburi, tumshukuru Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Hebu tuimbe pamoja huu wimbo. Sijui wenye vyombo mtayari.